Vera Little Diva One July. Lajiratu. Pasidwa pati zanding kani mchibuti kizi ntaika kwa nandindindi 5 o'clock. Kuna lake tindi. Kwa ja kwa filika. Ndinyimbo zosiana siana za kwa filika. Nkani ndizo njezi nabe. Pa half past 5 kwa mansu ziziwito. Pambuye pankani. Tindi jurnal de manya wimbili ya 6 kwa kumpaka hiri kwa kwa. Muzamva Nkani mchinyanja. The 5 minutes per stage. And because any Muzamva program or Yazaulimi from Buyabankani mchinyanja. Kora past 8. The Buna Kenyan boys are bye bye for radio. And you know, I'm Jirimapunga. Mawau. And come on, Zogabuanji. Zogan will win any Muzani. Mwezu mbini watopano moya mba mutani. Ntawi ndi 2 minutes to 5 posilo wa mumu vankani. Mchibutikizi. Tukufunilani zabuina zonse konsekonse kumani ni umuli. Sikula mpamfu. Ulendo wabwino anzatu ameni mwipa ulendo mtai mene. Sikula lero. Wanzuka mungu mfela ntupi kumansu na ameni mwafele duwa pepani. Ambu ya kalinano. Limpi tse mawrubiano kumansu mitima ya anu pepani. Tikreli mozi.

Chisomo shisebi kwaya maji ndito kwa zambu yesu. Kulifiki chaba kota pasti five mwazio kabwanji. Chukula anumuli amba mwazani. Nanga mwazio anumuli amba mwazani. Kwenye kwenye kwenye niyo muli. Ifiti mkwempekeza kuti zonse zikutekirani bunolomu indi pojiri zonse jiri mchimagi. Ni mwezi umoyamba ndimpa kuma ufurugira jaswa buleri garimena majidira nyamara umenya mpira ama buleri abambuyo jadumpa jagwira nchuno ujangu utumula buleri chigoli jimenele kuma mwazi ukabwanji ndechi ulano ulikuendra ni mutani tukupa chirani nyimbo zo sena sana nyimbo za kwa Afrika nde zatiremu tipiliza ndikupa chirani nyimbo zojokera maiko sana sana ku Afrika ababa ndinamva chisomo chisipi kwaya nde palika nyimbo kena aba. Mupipi kuimba kwa Bugs and Keys Benzo Tango Supreme. Alikuwa limba ulimo pipi basi yangu anamea. Landa sa, jotka ya. Mupipipi.

0: Kumenekuja kuimba kunalikwa Queen Fatia maimba baby ulifikisha hapa 24 minutes past 5 Zigatero mwezi wa kuru gamba mure mafuni wa banga bwana wewe sanje bwana kuna bwana wewe mwezi mene wa siku teno ya mbiga alfandi bange zangu wewe mbiga pe 11 mpaka pa 20 za bange zangu mbiga pa 21 mpaka pa 31 za bange zangu yuri mwezi mene wa alikra ulinda banga zangu zangu zangu limanza fika po 1 August zakre ulinda kusimba wa Adilisi nzaka ulinda banga zangu zangu zangu zangu Kama basi ndo zibeni mochuleze basi kari uruko na mtu Gavina kutanga nidwa ndi moyo wae na gavina ukala bise Ndi zibeni naga kujita gavina kutanga nidwa Usia moyo wano kuona zizawe na iyae Fainu yomu kapanga zibeni zoezo Muka panga zaine inuwe ungo hile zo panga zaine Zanga jiteka Nanga sii nenzi kawali ndo panga zanga inuwe somo panga so zanga Ndezi anda wambili Tanga nidwa nindi zanga Awo aligeni Inuwe panga nizanga Yeah Tashuka kwa Uganda, abadili kuzambi, yao ndiyo maps ya kuti kuondua. Nafuzika kwa mbili mafuru. Tashunde ndi kuondue kwenye.
1: Nakulela muso ni nobacha.
0: Hey.
1: Nobody, nobody.
0: Auli ufuzika kwa nseo, kwa liba mbili ananjiri na kina kaya.

0: Menego ya kwemba kuna lie kwa jenia fonti omfera ine ndinoa shiri mampunga Lufuniane kumfera kupambana na programu wa satira mchenyungwe ndendi kusieni mkumfa mbudi Oinde Joseph Temple, in town in 1989.
1: Bye bye, Davida.

Radio Mosambiki. Nyumba ya mpepo mchikao cha tete iko kupasirani mabasa ya mchinyungwe. Radio Mosambiki. Nyumba ya mpepo mchikao cha tete iko kupasirani mabasa ya mchinyungwe. Radio Mosambiki. Nyumba ya mpepo mchikao cha tete iko kupasirani mabasa ya mchinyungwe.

Mashibesi kuna mwenzi wa mruku vashikati shampepo radi Musambiki mununtete. Ni mashibesi ya nsiku ya shitatu. Nsiku ya kutuma. Mwezi wa shinomwe. Mwezi wa mpepeza. Juyo. Golela. Turu turi na makuma wili na matandhatu. Mabasa ya nchi nyongwe. Nchikasimuano. Muni ya vama atera visiri watu zikatisha hizu zifemba za umangana waya ni mkani za nchibarikizi za ushoka kulukuluku maputu zikatisha mana somwezo tinza mweresa misole ya mkani nchinyungwe patsokoro pashe nyimbo na milalikiru mafalashi usha mwari mpaka bandhawe kumi ni mkani za nchibarikizi za nchigao shatet zikatisha mana zensenezo tinza mweresa nyimbo milalikiru Fala chusha mwari Kumine bozi ni Zatu zole na mizilituru yashe nchinyungwe Kukulubashe nyimbo Mila likiruma fala chusha mwari Mpaka bantawezi Pospos Kumine bozi na mpindi mamashana zinai Kwa maifiri mbakala shete ni ngashama pira Mbakala kumaputu kuna mabasa yomwe ngashitike Mbakala mbashita shipatanu na rikululatu Ndipopa tirikuti Sokulani mshiba radio Mosambiko Mbasa nchinyungu ntaiznos Kunchini Firi shiru chikiseni Mshimbu tutu Armando Kembo Pawiri watu Tirikuti chogoda Tambirini manja mawiri tupisharadu Msambiki mebasa ya nchinyongwe. Ni ufuru bukuru kupatina nibasa nsigu ya kutoma mwezi wa shinomwe. Gole la duturi na makumawiri na mantandhatu. Mbangonongono afika alirulino. Afika abu ino telepa ningaini pana ndukula leo. Mwone tu. Mulungu alipo.

Andibvunza mbodzi kuti kodi Carlo Chidelinai ni ndiye retu muimbi mkulu wakuombani waku Cabo Delgado alipo kumweko penu omwe ndio mbiri zakale ni sankura sitatu zokha basi ndikubebeseni sitatu zokha basi mbiri zakale omanzwa nyimbo yomwe ndikayika amo mbiri yakale amo Tomás Guillermino. Dinut. Nyimbo ya bwino visiri wangu. Nyimbo ya bwino. Pomwe Radio Mosambiki. Ikari yoka yokaretu. Sikuti nthaizino kuiwa kuiwa tani tani. Tsikiwa. Kanga muntu abzala. Ashita konsosia sound. De kultura na mashamba. Konsosia sound. Mzwa konsosia sound. Konsosia sound wa ulate bai. Kujala mandui, kujala nzama, kujala sanganinza. Tsono kusanganinza kukule, pana jinango chumuli jimbakulalini buino. Ndhezino kukulikiri siti de radio, ne? Si. Ndhezino sonata, ndhe kafene Tomás Guillermino dinuto, Ndhege mama gozwe.

nishita kupfuira Carmona Luis na Florencio Musa na mondo ndapfunza nawo mwewo munango kumweko Cabo Delgado adatisia eu sou Salvador Januário adatisia Salvador Januário ni wanthu mwendo nwe dzisis na dzira kumaputu Nita kuwabunza dinutu ndiko kula atani Pakona kuteni kupanisari kula lana Tomashi Kijeriminu nanti Koma ni kuzani kuti Tomashi Kijeriminu ni mbili ya kari Pa imbi wako Cabo Delgado Pana anango mweni wadzualini nepano Koma mweni mamuyesa mbili ya kari Pana inango mbili ya kari Ni kubarisirani tsapano papa Mwei ningamvunze, ningapanise kuzabvunza, ningazakala na mpata, radio ngazatituma, ningazakala na mpata. Ndoko kuparki nasionale ya Magwe, iwo maijuli ya mwitu, wakana parabasa kumweko, wakakala shefi. Tsukimeni zaabvunza, shefi, shefi disculpa, nun foro musikali, ukisi kinifika nashilanga. nashilanga, what does it mean? Ndiko kule watani? Mbiri ya kare pomwe Amu hapo mwepa kalima topi topi Feminino topi radio Mbazo kare radio Ndiyo mba kweza aimbi Amuno Mosambiki Ndiye Mbazo uru pa ngoma Mosambiki Pakana topi feminino Kalimpiki sano ya kazo koka Julia Mwitu Nashilanga Ana mkumbusa wa besteri wangu Ananga kana tukala chef intezozi Rekordare fiferi. Aba ndipo kulwa kuti mumoyo ngabwino.

0: sozinho.
1: Pausa, pausa, para, para. Ona good boy yu waba gondola kumanika ni mkuza shibuzi. Omwendo wa dandendemera. Ana maso mawiri, makutu mawiri, sisi ribunubunu monsoro, manja bzala bzense bziripo, minyendo bzense ribunubunu bzala bziripo, bunubunu sana ribunubunu bzense bziribunubunu. Rubonera. Rubonera, alibalisho. Yuepo mbanzua mwene kashiro wa tikitoki. Tikitoki yomwe yi, mbati tikitoki, tikitoki, amwe yuepo mbapati sabasa interneti yi mwenandi. Mbati tikitoki, pana Facebook, pana tikula tikitoki. Mwepo mwene kashiro wa tikitoki. Ni muntu mwende muka zanziwa, mwemzalewa, ah. Oh, bati venyimboi. Zanyanganeni mzadziwe mwene kashiro. Kulikuwa mwene kashiro wa tikitoki mbani. Omwendo ana matelefoni ya bapita mu Google ni mbani. Ke udono de TikTok. Basa ambwera mwemo. Ambwera yu ambwera yatu hii kumbirani imaje. Mumona lukufamba bzense. Mwavu. Mujuisisi. Mujuisisi mwepu. Kuti kubunera kwa mwemuna koko. Habi nangu ungakari mkufuna kwani mwepu. Nitangula kuti alipo wantu mwendo angada bonera penu. Kakridwe kaoko, kangada shitisa uta abonere wene kwene. Sono, na kakridwe kaoko, alipi kulewa kuti, aa, ndiri wakupingizika, mbati limitadu, ndiri wakupingizika, ne. Nduwa dadara kuposa mtu nyondendemera. Vitani, vitani, bagu. Udono de TikTok. Basi, shake guys.

Tatenga Jonathani Munzuwa bzintu Kudeka na kuipa kwa bzene Kulitene pai Kumayambiriro Lekano mbakala na tupo nako Kuma kumapeto Lekano mbakala na tupo kumayambiriro Mbakala na tupo kumapeto Voseno pote fika perekupato kwa uinisio Fika perekupato kwa ufi Como termina isso? Ndikuva kare wa mayi wangu ati kona ungaenda kumuikwa munthu. Akhale ntsiku zwiri ayayi zitatu. Ya chitatu ya chitukulewa ndiye. Ndakhala nipo mbwe penu. Ndifuna kakulatizani phiri uku. Mudona kale mwi uno na pa dzauru pa phiri. Ndana ndaenda no victory. Ndatifuna kutenga ni mangwana. Khalani ane mwe kashiro mwi. Sikuti kuenda kumwe kuenda kakhala khale ananga amba dzuri kuenda ulendo. Aga fuma nda kakhalira ro sandukira ro kwomweko. Aya ba kuleka kubasani madzi musekereta. Nyere wa ngoro uyu kugombe nkhuku. Ndoko na mwanai. Xavier. Nse bashoja. Unive de consideração.

Mashibese kuna mwenzi mwamuru kufashikati shampepo radio Musambiki munu ntete ukundiko kuyamba kwa zatu zalero na mizeli zuru yashe nche nyongwe mwamudin kuzane kuti nembi waboma lunch gao shatete alikushitabasa kuzumbu ndipo akumbira mbomba kuti itsogole ishiremekeza ntendere na makalidu ya bwino kuna mbomba ndiye nseo miseo miwiri iti konzedwe golerinori mkati mwanchi gao shino shatete wa Consejo Executivo Provinciale muno nteta kudikira pindu ko tsonkhano ukulu omundonza chitidwa wa chitokuko pantsiku zesere mpaka 10 za mwezi wa Otubro goleri noli ni misoro yomwe ya zathu zelena midziliziro ya Shenchinyung Armando Kembo Feliciano Dioko pabodzi na Manuel Cardos mwadzina la Radio Mozambique tirikuti chogoda tinebiri na manjima mwene

Shandula ka nta yake ndino yambarara yakolowa nta yake ndinoyo yekuti yai kungopita kumunda basi mkutenga majeso de zonse nkomweko majeso ndi madzi akumwa kuti yai mwana mwake nditu ungadza svintiwe basi nkungogwira madzi tititi osalanguluka nsokuti kodi tiveruka nthawi yanji

Mumbiri ya anthu atsogoleri ndi mikuwa mu Afrika lero ndabwera ndi mbiri ya mmodzi mwa anthu omwe anzipereka pa nkhondomera ufulu odzilamulira wa dziko la Zimbabwe, Adumiso Dabengwa. Ndikuyamba kwa pulumanya lero ya Afrika, chilokapo mpaka ku Cairo.

Adumiso Dabengwa anabadwa mpatsiku la 6 mwezi wa Disemba mchaka cha 1939. Jumwalira mpatsiku la 23 mwezi wa Mei mchaka cha 2019. Ndipo anali mmodzi mwa anthu odziwa kwambiri pa nkhondo yomera ukulu odzilamulira mdziko la Zimbabwe. Anali munthu wa nzeru zakuya pa nkhondoyo komanso pa ndale mdzikolo. Anali ndi mbiri yabwino malinga ndi makhalidwe wake pa ndale momwe amalankhulira ndi kutsata mwambo onse pa ntchito za ndale. Mpaka pano amakumbukiridwa ndi dzina la Black Russian. Dzina limeneli la Black Russian linapita kwa Dabengwa chifukwa chakuti anafunzira luso lonse la ndale mu mzinda wa Moskovo mdziko la Russia ndi akazitape aboma la dziko lakale la Union Sovietica lero Russia pa nthawiyo bungwe la KGB. Atamaliza mapunziro waluso la ntchito za chinsinsi kuchokera kwa katswiri wa KGB ku Moskovo, Adumiso Dabengwa anagwira ntchito za chinsinsi magulu wa asilikali a chipani cha ZAPU wa Zimbabwe People Revolutionary Army ZIPRA. Pa nthawiyo ndi kuti mdziko la Zimbabwe muli nkhondo limbana ndi ulamuliro wa azungu omwe amapondeza anthu akuda nkhondo yomwe inadziwika ndi dzina la Rhodesian Bush War pakati pa zaka za 1960 ndi 1970 yomwe inakundikitsidwa ndi chipani cha ZAPU chomwe chimazokozedwa ndi a Joshua Nkomo. Adumiso Dabengwa anagwira ntchito yaikulu ya chinsinsi yomwe inasokoneza kwambiri ntchito yonse ya asilikali a chinsinsi aboma la zungu la Rhodesia pamodzi ndi asilikali a chipani cha ANC dziko la South Africa la unkhondo wesizwe. Adumiso Dabengwa anathandiza kwambiri kutsogolera ndi kulinganiza mokwirizana maganizo ndi mapulani pa kampeni yofunika kwambiri pa nkhondo. Pakati pa zaka za 1967 ndi 1968 magulu awo wa asilikali analimbiritsa ntchito yolowa mdziko la Rhodesia ndi la South Africa pa nkhondo pokwinitsa kupezeka kwawo kumadera Wankie ndi Chinyoi mdziko la Zimbabwe.

Mpono mwenyelero ya mbiri ya anthu atsogoleri ndi mikuwa mu Afrika nabwera ndi mbiri ya mmodzi mwa atsogoleri a chipani cha ZAPU ndi mboma la dziko la Zimbabwe Adumiso Dabengwa. Ndine Zakaria Jdis ndi Amarid Robert Makina pakasibata mbava zikomo.

0: Ya itinalonje zakale tu utinde tutini ndanza tukunja kulero ndi nkani ya mpira nkani ya masewero Onezio Joe kumati zibwatarde
1: Maskati ya didi mkwatu otiri ya benditu na visiri a Radio Mosambiki kodi nzidziuno tikufika ninga makufunika
0: Ya ndende ngatukula nkulira studio mu
1: ndikalonga kuti tirikutaira bukira pano patando ya 25 December munzinda wa Mwatizi muni kuchitwa mapika pakati pa misoka ya Shingale ya Monontete na apale baye Depemba Football Club ya Dabuluka province ya Cabo Delgado apita kali mapindi mangase tingati disuzumili hapa ndi mapindi mashanu adapita kale nanji mapika wa atoma pa mapindi tironge panzidzi uwidi na mapindi ya jimaku mashanu na mashanu, tenepa tina mapindi mashanu adapita kale nkabe punya kuruza nkabe punya kuwina mbwenye nsoka wa Shingale na mpalushu chamboko ndia kali nao mpata ukuru kakamu kuchoma ndo ya kutoma kukundi ya Shingale pa kupita kwa mbindi bozi nanji achimwana kubamfua akali na pepe achimwana kuchoma ndo mbwenye tukupangeni kuti mkati umwa pale ya Shingale apakana tenepa pa konga pana ananiesh sokuru kwa chanya kufunuli la konga kuna Alioni, Filtoni, Osvaldo, Sheilo, Isa, Banda, Michel, Di Maria, Nuno ndiye kapitau wa Nkonde Shingale na Shamboko adachemero kutia kalipa duzi mbozi anganeta mbozi angazondoro penu kutia zapitembo kusokuru kwa ndima kuna Kazila na mwengesero wa chikumi na uchwiri kuna Inocencio, Arcelio, Shirasi, Jorge na Chakama mfundisi wansoka wa Shingale mwono ntete ndi Arturi Makasari anema tiyo ndiwa pale adachemero kuti alimirire nsoka wa Shingale ndina mkwatu pano Felix Kaduere ndi anafuna kupereke zambo nsoka wa Bahia Depemba
2: Tifurokoze kwa nonose amene mukufira masera mpira kushokera kuno ku ground ya Revado Sintetico 25 de September kuzira pa virus yamba pandi ya Radio Mosambiki kuti mmene ulili ndananda kwa anyamata amene akusewera mu timu imene ya Bahia Depemba Football Club ali motere amene ali pa golo ndi nyamata uchanu meyadu amene wavala jersey number 1 ndipo Deni wavala jersey number 29 ndipo muli Bimo Bimo wavala jersey number 4 ndipo amene wavala jersey number 16 ndi imene yomakamaka ndi Gidencio ndipo Fidel ndi kapitana wa timu imene ya Bahia Depemba wavala jersey number 21 ndipo amene wavala jersey number 6 ndi Gonsalves Mimi wavala jersey number 8 27 Will Neldon wavala jersey number 13 ndipo amene wavala jersey number 11 ndi Kamito ndipo Gulamo wavala jersey number 25 amene ali pa bench kapena kuti pa sabu kudikira kuti nthawi yonse akhoza kulowa mu ground ndi Nowhere wavala jersey number 24 ndipo amene wavala kamizola numero 3 amene ndi Bento amene wavala jersey number 23 ndi Prince ndipo Parkim wavala jersey number 10 17 Lionel ndipo Alan wa vla jersey number 14 9 Jersio ndipo Jeje wa vla jersey number 2 ndipo apunzitsi a timu ya Bahia Depemba ndi Mr. Arthur Semedo ndipo thandiza wawo ndi Aminati Shabane ndipo tifurokoze ndithu modelo mokuti tikatonetsetse malingana ndi minute constitution ya arbitrage oyimbira mpira masera amene watu kuti domvera amene akuyimbira ndi Wilson Muyanga ndipo masistans wao oyamba ndi Eugenio Mashaiye washwili ndi Arui Kismis ndipo arbitro omalizira ndi Avenancio Waya ndipo amene akuyang'anira ndithu timu imene gulu limene la arbitrage asesorio ndi Felix Mojente ndi mmenemo ndithu mmene zili pano pa ground Onesi
1: ntimo mwene nkuloka kuti lero tinaona aphale awiri tikulonga aphale sachemero Arturi kuna Arturi Makasari wa Shingale Monontete na Arturi Semedo ndi mfundisi wa soka wa Bahia Depemba Football Club Dabuluka province ya Cabo Delgado ndi Marturi awiri anafuna kutibulana pana nchunuso wa kuti dzakuno mudzaone duzi na kupita nkute ikulu inazonderwa na mphale ushu nomeado pale pakonga ya Bahia Depemba Football Club pana Nuno kapita wa Nkonde Shingale detective ndiye adachemelwa kuti akwanise kutinginda nchunusonoyo tikulonga kuti kwa chitua mwanalinga mini baraira ya pale atatu anai angonde ya mbaye jipemba nyakuliza pitu uyu ndi Wilson Muyanga ndi alamusa mkono alikuwa panga palemwe kuona mbu hapa kontu nunu afedza kutali pangono alichemeru ambani kutomenye mpira mbole mbole wenda ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya Michel ya pasira nzachi kumkono wa majo nunga muna menyeo tupangere kuti angone shingale piti datu mugute kukurubu enyo kwandiriru mpira wabuka kunja lero shingale apereka nghodolo kuna shiteshi ya Steve Yemi mbalangani samaso kwe kuna mkuru wa Rufugwe mbwena nghonja baya depemba akupereka nkhololo kuna mkuru wa Rufugwe mbalanganisa maso kwe kuna nseu mkuru wa chino mwuse nchemelwa Strada Nacional numero 7 penalty wange kuna shiteshi ya mkuli ya CFM tenei pampira uli kute ngono inazonderwa na mpalo osho nomeado ala musankono panganzache kalani wa kusasa njika kusokoro wafuna umenye mpira ya kulisa pitu Wilson Muyanga mpanga kutia umenye njipide shite uyu ndi nomeado umenye mpira uchuzuzuru ywa numpanzera kati na kati atamaka na kutima na solo mbapale ya chingale alikukanirana alikupasirana apita mukongo tirongete mutando ya ngondi ya baya depemba uyo akali banda baba ika pangono basa likire anzacha kaliane papo tukati tuone kasaka kuna nunu mpenye pechi mwanika bozi mbozi uchu banda hapa zina anzacha pereka kuna nunu pole mbole abweza ponu kuna nunu ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya Nuno. Amenye mpira mupensukira atu nzuru kakamwe wadakala kuti ya gwamfuwa pangono mbadingisa mbiendi kukari kutsokoro kwa aje pano tingatakuwa mkoro ya nkonde shingale nkoro kuti pa mapindi adapitakali awa nkonde shingale ya kupangiza mpamvu ikuru kuti atangule na kutoma ndo maskati ya lero mpira watikitizwa nkati maguta ingono inazonderwa na mpalo ushu nomeado na mwendo wachua mali amenye mpira uli zuru anumbanzera kati na kati mbani anumba awili atatu bankonde shingari abusa mpira mpweni wenda mendo wa palo usho itantandi Gonsalves ulekerera mpira wenda kunani mpapo ulekerera di shelu tia usia mpira ndia ulokota kutia ponye na manja saka kuna nzake akalina ye paduzi ndi isa perika ponu kuna shelu abweza nduri pangona saka kuna mlengasero wa jishanu ndi Filton na menye kusogoro di manasoro ankonde baie de pemba mpweni atamangapu na kufika mbani bankonde shingari uyutioni anumpanzira katina kati kasaka kuna nunu mpweni wat angura mpira wapitiratu ngute kuru aulokota mbani laika miendo panganzache nukoni kusogolo ndi numeado ndi eti mpale wapakonga wabaiye depemba numeado kubira nduli pangono panganzache kuti sasa nyikani pangono na pangono kubira temo alikukwiza pangono mwenye kwa nisati kumenye mpira numpiratu nzere kati na kati kuti apite mkute kuru ya ngone shingali alikukanirana awati ya tangura na kubusa mbani mbapale ya wako utikati loni ndiye mwenye nkwila Gonsalves ya menye chujuzuru wa tabanga na kufitima na soro mbangonje shingali pereka kunani kuna kapitali nunu wa mangbandari ya kutisa pitu awone nipano ndaonambu kuti nunu hapo ndiwe chitende nunu agodama nunu agpapansi mbaronga kuti pana nchunuso natumiye ya kutisa pitu Wilson Muyanga ati sipe patayem hedidi kwerele nduli pangono kuti kwa kuika pambuto pale pale itika uzende alechemero mbani ni Filton mpani ya kufundu ya konga ya shingale Filton na mwendo wa chamali ya menye mpira uli tizuru wasaka kuna zaki mkono wa zere ni kule chiteo mba mkone ya shingale ya kusaka mbuto yose neneni kutia kwa nise di kuenda tika zungira kati magute kuru na zondero na pale no miado hakuzungulira nao akaliane mbapo uindi mungisa wajisee ni Michelle Michelle ya bweza nduri asaka kuna zaki mbani anati anumpenzera wapakati na kati akaliane mbani ndi filter mwenye kusokola pereka kuna nunu tu asaka kuna ni papo uwe mwenye kusokola maku mawiri ni alioni ya pereka kuna mwenye kusokola kumina jisele de maria pereka kuna alioni kusungulira nao alioni kukie pakati na kati mwenye wabuka mpira kuunja tinepa natia ponye na manjambani bangkondi ya baie depemba futebo klubi
2: dimine mwemene ya kushikira masela kushikira pano pa ground ya relevantu sintetu ku 25 de setembro paka pati mwemene ya baia depemba visa shingale tetu wale buno buino ndi ndana mena ataponya pa wati mwemene ya baia depemba kutapite mchigao sha nyamata mene wa shingale tetu wale buno nyamata uja udigira kutali faria ime ndi dar jesi number 21 wati mwemene ya baia depemba fidel wamenya mpira kuzaponya mpira buino ndi kumpasa nyamata uja ameno ndi ndani tuone buno buino ndi deni kuzango pereka buno buino kwanzake uja kipa nomeado miyato kungomenya kwa utali kwambiri kupita munchigawo chapakati tikamapita kugolo la Nyamata Shingale Tetete tento one buno bwino ndindani jezi number 21 Fidel kujesa buno bwino kenaka kumenya mpira kwa utali kupita kutsogolo ukozo kala mwai kwa Nyamata Shingale Tetete ndikuchosa ni mwendo andani ndani mene paje tento one buno bwino uli ndi Nyamata Ujaku mene kukuli Alion alikumene kwa kupita ndi mkokomo ndi tukusogolo kwa Nyamata Ujanso Jenny ndikuzabila buno bwino kenaka kumpasira kipa kwa iai ngetezi joncho Nyamata amene wa timu ya Shingale analikonko kusogolo kudimira maganga oneko kuti apengeso tani tento one buno bwino ndi ndani amene yomaka ndi wa timu ya Shingale Osvaldo jezi number 6 kudzamenya buno bwino kumpatsira mzake kupita kuchigawo chapakati kuti kamapita kutsogolo kugolo la Nyamata amene wa timu imene ya Bahia Depemba alifali aimba alifali kudi aindi 2 pamenepo paoneka kuti anagwetsedwa Nyamata uja wa timu ya Shingale Tetete
0: kadewere pamene waimba alifali bwanjitu kadewere tigwirizane sondi anzatu ko songo
2: ndindana mene ndi Je Maria
0: ya itira imitsatu saya wanditu kutauni kapena kumunzinda wa songo kuti tione kuti nanga kukawora basa zinthu zikuenda motani kodi kumene tukuli Ephraim Tedown tione kuti zikhala bwanji ne pokuti ndimipikisano yokhayokha ntsiku la lero ndidziona konse konse kuti kodi mbali ya uku akupikisana palibe amene ya anganyade palibe amene angati ine ndatere kale iyayi Bahia Depemba 0 Shingale 0 then 2 tuone kuti kusongo zili motani zatere moto tibwererenso ndi 2 kuti kodi tibwererenso kutauni ya Mwatitsi fuwa tione ndi 2 kuti zili banji ndi 2 kumeneko kusongo kuti kodi mpira wayambika zikukhala bwanji kumeneko kutauni ya songo kumene tikuli Ephraim Tedown masana abwino Ephraim
3: notili ya bendito kakwanitsa kundimva bwino bwino
0: ya iu kumveka tanena choyamba uze omvera ndindana kusewera nanga kodi tili pano zili bwanji kumeneko
3: otili ya bendito amene akusewera ndi yaoni sportiva ya songo mumpikisano ndithu wa ndime ya chisanu ndi chinayi nona jornada ya Mosambola amene akusewera ndi Associação Desportiva ya Pemba ndipo chigawo chachiwiri chayambika ndipo muchigawo chimene chachiwiri ndi mphindi zinayi zimene zadutsa Union Sportiva Songo ikutsogola ndi chigoli chimodzi kwa Chiroweni chimene chagonetsedwa mchigawo choyamba pa mphindi makumi anayi 40 minutos ndipo amene wamwetsa chigoli chimenechi ndi Oscar ndipo amene akusera mbalomo Union Sportiva Songo ndi Fazito Dias Makaime Oscar Shakile Melke Muzaza Neymar Alcides Vitor ndi Anecleto ndipo odikira kuti aluwe mbalomo tili ndi Ebrima Jordan Dixon Juli komanso ndi Gilberto Linki Gomes Guye ndi Osman mpunzitsi watimu imeneyi ndi Daudi Razak amene akuthandizidwa ndi Vitor Martine komanso Edson Fejam ndipo ku timu imene ndithu ya Associação Desportiva ya Pemba ndili ndi Ivan Urubao pagolo ndili ndi Caio Altino Zainal Alex Doku Edu Rakato Quadrado Leo ndi Baraka ndipo amene odike kutalo mbalomo ndili ndi Peter Rubinho Boeda Neymar Diniz ndi Ivan Doji komanso Yurani mpunzitsi wa timu imeneyi ndi Vitori Mayamba amene akuthandizidwa ndi Rafael dos Santos kumanso Rosario Asamo. Pali pano chigawo chachiwiri masera amene anditu ali mchigawo chachiwiri pamene matimu amenewa akupikisana ndithu matimu amenewa akupikisana mundime yake ya chisanu ndi chinayi. Union Sportiva Songo ili pa mzere wa chinayi ndi matoto kumi ndi atatu pamene anyamata wa Sound Sportiva Pemba ali ndi matoto asanu ndi awiri. Ngati zitathira mwezi lirimu ndiye kuti anyamata asongo atolera akuenda kuti asunthe apite pa tsogolo. Masera apa mpira unadzamba ima atagwetsedwa anyamata timu imeneyi wa Assistant Sportiva ya Pemba. Pali pano tikuti ndi muchigawo chachiwiri pamene zangodutsa ndithu mphindi zisanu ndi imodzi zikapena kuti 6 minutes kudzalandirira mpira amene pajana ali nyamata amene ujana kleto kutsoka nkha pang'ono ndi pang'ono anyamata timu imene ya Utezo kudzapeza mbuyo pang'ono kudzachecheretsa chakumanja kudzalowa mchigawo chadana kudzabwezeretsa chakumbuyo kudzanyengerera kumene kudzodzathamanga mpira tione oshikala akwanitse kupezesa pakatikati pachapati kuimbana limbana kuti asumbe ndi mutu kudzangokankhana kugwa ndithu nyamata wa timu imene ya Assistant Sportiva ya Pemba. Kudzagwetsedwa nyamata wa timu imene ya Assistant Sportiva Pemba amene ndi Leo mkatikati mwa mzere wa penalty tikuti amene ndi Kayo wa Assistant Sportiva ya Pemba. Akuthamanga kuti atole mpira mnyamata otseka pa golo wa timu imene ya Assistant Sportiva ya Pemba uyu ndi Ivan. Ivan ndithu amene masewera amamba mbuyomo anakachita zakusha anakuonetsa luso kuti ayi nayenso ndithu iyayi akakhala pa golo yapa mpira amauona bwino lomwe. Ivan kudzatsirikiza mpira bwinobwino kudzapereka zizindikiro zakuti anzaka asendere kutsogola anzaka kudzasendera zomenya mpira watalira kotsa chigawo cha dani kumene kuja kupita mpira kutseka pamuta anyamata timu ya Utezi kudzasumba ndi mulembera cha anyamata timu ya Pemba. Ya Pemba chakutsogola kupita anyamata Pemba kumene penalty chakonkwa anyamata Utezi kudzangochotsa chapakati bola za masewero kudzichereza mpira pamene paja anyamata ali Neymar wa Utezi kudzapatsirana chapakatikati kudzanumpha mzero pakati pakatikati mzero bola za masewero zero chakumanja anyamata timu imene ya Utezi nyikira nyikirera mchigawo cha dani kudzaletsa chakumanja kutsogola kwenekwene kudzachotsa ndi mbura anyamata timu ya Pemba kutseka pandi mbura anyamata timu ya Utezi pamene paja anyamata Pemba ali chapompozola ndi anyamata timu ya Udesa kupita kumene kucha kuti Shakira akwanitsa kupeza kudzapeza pambali penipeni koma anaona ndithu anamumenya mpira cha ngodi ya kumanja koma mpira kudzangodutsa pamwamba penipeni ya ndithu osakwanitsa kumeza chigoli na yeso nyamata Ivan anayesa kudumpha kuti mwina angakwanitse kukankha mpira komabe sinateke mpira kudzangotuluka kuti asewere awiyambe nyamata amene ndi Ivan Urubao. Mchigawo chimene chachiwiri Union Sportiva Songo ikutsogola ndi chigoli chimodzi kwa Chirowerene kudzamenya mpira mwa msangapsanga amene paja amenewo cha ndi Ivan kudzaletsa chapakati zamenya mpira chakudzagwetsa pasi ndi anyamata timu ya Utezi kudzapatsirana kudzaletsa pakatikati kuti adzakwanitsa pana chikondi lango chotsapo nyamata wa timu imene ndithu ya Pemba nari Rakato kudzagwetsana amene paja oyimbira mpira kuti ayi ndithu analowoipa nyamata wa timu ya Utezi kudzapereka chikhadi cha chikasu kwa nyamata Neymar ikutera amene akuyimbira mpira umenewu ndi Zeka Namara wakumanika mothandiza ndi Antonio Makwate Omari Simbini tikuti Antonio Makwate kutete Omari Simbini kumanika ndi Antonio Mbambe wa kutete wansakasanga kudzaumenya mpira amene paja oyimbira kuti ayi ndithu mwachira changu simene zinenera kukhalira iyayi akuwapira mpira auyambeso bwinobwino tsirikiza mpira amene paja kuti asewere ndi anyamata timu imene ndithu ya Pemba. Rakata kudzamenya mpira atadzapatsira Urubaya chakumbuyo amene waja Ivan kudzamenya watalitali chakutsogola kumene kuti ndani koma kutseka pamuta anyamata Pemba kudzatsetsereza amene paja polembera lembera chakutsogola koma anyamata Utezi kudzaulandirira ndi Utezi zanuhanupa kudzaletsa chakutsogola kumene kuja kudzangotaya mpira wangofikira ndithu mmanja mwa Ivan. Ivan kudzokhenda chakumanzere chigawo chawo chaume kudzalandirira mpira amene waja nyamata wa Pemba amene ujana ali Altino kusoka nkha amene paja kudzalowetse pakati bola za masewero dzapeza njomba kodi itheka sidatheke iyayi ndi kudzalandirira mpira amene waja ndi Musasa kwa Utezi zokankhakankha mpira zinyengerera ali chapompho pang'ono ndi pang'ono anyamata Utezi kudzapita mwa pang'ono ndi pang'ono anyamata Utezi mere kucha amene jana ali Neymar komabe anyamata Pemba anali pompho kuzolanda mpira ndi Pemba zinyengerera nyengerera pakati bola za masewero kudzalowetse chakumanja kuti akwanitsa kupeza inde kukwanitsa kupeza mlacha dok amene paja palukuzapeza njomba yatheka amene paja nyamata Pemba komabe kudzangochotsa kuchotsa mbambande nyamata otseka kumbuyo wa timu imene ya Union Sportiva Songo kudzangochotsa zogenda ndi manja masangasanga nyamata amene wachitana ali nyamata timu ya Pemba ndira oyimbira kuti ayi ndithu asewere na utulu sanso asewere kuzamenya Oscar Mosanga sango zengene de manja kuzobezeretsa kumbuyo kweni kweni kumene kuzandithi kuli fazito fazito kuzaukanka chakumanja akumira chikao chomwe tsamakali kana pa chikao chomwe zalwera chakumanja kwero sama sewero ngara manzero zungulira kuzapisa njo pakodi cheka yatheka nali muzasa kutsoka nkira chakumbuyo dzoka nkira pakona akupita kusenyekira nyekira nyamara kuti tsamakali sama sewero jira zose ndi zose kadi alside chikuzokanka mene manja koma nyamata desi kuzangolekererana kulekererana nyamata timu ya utesi mpira kudzatuluka kuti anditu ukhale osewera ndi manja asewere ndi manja anyamata timu imene ndithu ya Union anyamata Sisson Sportiva ya Pemba ADV Pemba kudzakankhirana umodzi umodzi kudzanganirira mpira dzamayorotera nyamata tiyas kudzalowetsa kuti ndani kutanga ike kuti munthu kwatemera vacha kudzeka vachidale pali kundana limbana amene vacha tiona akwanise ndani nyamata ADV Pemba Pemba akupira amene vacha kudzagwa nyamata timu desi Pemba kupita chakutsogolo kudzalowetsa pali ndani angamalizitse komabe nyamata wa Pemba anaona ngati kuti ali moyang'anizana ndi pakholo sadzosota ali pambali kudzango ukankha mpira uli chimazi ali chimazi mpira iyayi ndithu kudzakhazoti kuangotuluka pambali nyamata Union Sportiva Soko kudzalowetsa mena nyamata timu Union Sportiva Soko chotsa pambande kudzachotsa pamene paja nyamata Rakato ikuzolandirira mpira ndi nyamata Oscar kudzokankha mene paja Oscar kudzatsitsira mpira kwa Anacleto Anacleto akupira mene paja kudzalimbana limbana koma mpira kudzangotuluka kuti iyayi ndithu kutuluka mpira amene pacha sero pangodya kanto anyamata timu imene ya Union Sportiva ya Songo muchigawo choyamba pamene anyamata timu imene ya Union Sportiva Songo akutsogola ndi chigoli chimodzi kwa chirowereni chimene chalowa muchigawo choyamba asero pangodya kanto anyamata timu imene ndi ya Union Sportiva ya Songo yone nkati umo muna anyamata amene akudike kutalandirire zangopatsira chapafupi pompo zanyengerera bwinobwino zapatsirana umodzi umodzi zolandirira mpirimbwiri bwino mene wachashakire kudzalowetsa mkatikati kutapa ndi manja ungomupatsira ndithu koma cholinga chashakire tinachonena kuti mpira ukafikire pamutu pamakaime zimene sizidatheke mwamsangamsanga kudzoyamba mpira pero aja anyamata timu ya timu ya ADV Pemba kudzatulu komere kudza kuti asere ndi manja kudzagenda ndi manja anyamata aude sichakumanzere akupira mere pacha kudzalowetsa bwinobwino tekuti chakumanja mchigawo chachomwe pakati pala zamasewero kudzalowetsa mchigawo chomuchadani komabe anali chapompo edu kudzangolandirira ndianyamata amene cha apemba zolandirira umodzi umodzi nyamata ADV Pemba Sisson Sportiva Pemba chakumanzero mene kuti akupita chigawo chadani kudzalowetsa kuti ndalo tanga malisitso mere kuti akupita kudakwanisa kumalisitsa nyamata timu imene ya ADV Pemba zapeza njopa kodi teka zesinyikire nyikirera dzalowetsa mkatikati koma kuchotsa pamara nyamata timu ya utesi mpira mene pacha kodi ungatuluke iyayi ndithu sudatuluke mpira kukwanisa kupeza akupita nyamata timu ya utesi kuzapeza njomba yatheka kudzagwetsedwa oyimbira kuti iyayi ndithu asewere anyamata timu imene ndithu ya utesi kadi la chikasu kuperekedwa kwa nyamata wa timu imene ya ADV Pemba pamene ndithu tili ndi mpindi makumi asanu pambuzi sanu ndi zitatu 58 minutes Union Sportiva Songo ikutsogola ndi chigoli chimodzi kwa chirowereni banji ndiperekeko mpata kwa nzanga Onesio Jo kuti ndimve kuti kodi ku 25 de setembro zili motani Otilia Sabino Tibabiliriza kuno kubala zamasero la Udesi La Gasebe bala zamasero la Gasebe Akamona
0: Ya yeah, ito mfera ndito ku Songo Ali 1-0 kukomera Enikomo Nde zadele mutu tuone kuti nanga anzatu akumatidzi zinthu zili bwanji ndi Onesio Jo pamodzi ndi Kadewere kuti atiuze kuti kumatidzi zinthu zikuenda bwanji
1: ndipo mwene tikutayira bukira muno muthando ya 25 September munzinda wa Mwatizi nkhabe kunya kuwina nkhabe kunya kuluza tina mapindi makumi mawiri na mapfemba 29 minutes pizu yakutoma pakati pa mapika alikuchitika na pale awashingale muno ntete na Bayede Pemba Football Club pinalongeswe pino nsoko ushumu wa baie futebol tironge wa shingali tetete mulekeseru wa chimakumayo na utantatu isa ndia kalinao mpata ukuru kuchechome ndole bozi ya mkone shingali pakupita kwa mapindi maku mawili na mano mwembwene na kubaba ikakwachi na kukonda kwachi kugia kukububa mfuwa apichi mwana mwene mba mkone shingali ndia nao mpira uyu mba niwani michele keo kutoma upeleka mpira manja maadani hawina mba ni papo lukunsensema kuru kuna mulekeseru wa chimakumayo na tishanu uyu tikatitone ndi gulamu Nyade mbuka pangono bazo tangu atamangana kufika ndi Osvaldo Osvaldo makona kule mbuka apereka kuna ni baba apereka kuna ananieja apereka kuna Filton Filton mwakonda kule mbuka apereka kutsogolo kule kuna Alion Alion babaika pangono bazo nyakuri zapitwa ona ti mpira wa menya pangono wa Alion na ipe kuna nchunuso nchunuso na tumenye mkono wa maji nonga muna menye nani nonga muna menye na apale wa ngondi ya abaiya tipemba nyakuri zapitu uyu ndi Wilson mwianga adabulu kamprovinsi ya Maputo alonga kuti nanji zuwa lero ya kaka pangono kunu kumatizi mbiadidi apale atome kuimisa mapika hawa amwere mazi atondolese ndomena kodi wapio natani mapindi makumatatu adapita hawa pano tingada kuwa magoro mayiri taitai matatu ashingari
2: zona zeni tikufuroko zere nose amene mukuvera radio Mosambiki mumprogramu ya zamasero kuti ife kuno kuchokera ku ground ino ya Rivaldo Sintetico ya 25 de setembro masewera ndithu pakali panopa kaliniru kwa nilu 0-0 Kumano tikatonetsetse kuno bwino timu ya Shingali Tetete yaluza ndithu ma opportunity ambiri ndithu mwina ndikatonetsetse kuno bwino kawiri katatu konse mwina mwake nkutheka kuti timu ya Shingali ikanasimbako ndithu zokoma chifukwa kuti tikatonetsetse kuno bwino nyamata uja amene ndinuno waponya makamaka chigolisha kuti chikanatha kulowa komanso tikatonetsetse nyamata uja so De Maria anani nao so mpata mene anampatsira ndithu kuno bwino nuno kutsogolo kuchigawo chakumanja makamaka tumapita kugolo la nyamata amene wa a timu ya Bahia de Pemba kumano sana kwanise kupanga kontrolo kuno bwino zimene zapangisa kuti aponye ndithu mpira ndi kutulutsa kuchigawo chimenecho chakumanja kumpoto kwenikweni malomolowa pa golo nde ndimene mucha akufotokozera nzanga onezio choo kuti alifali anaimisa kaye masewera pozindikira kuti ayi kuno kulidzuwa kuno kumatizi kwa wina aliense amena kudziwa kuno bwino ndiko tenda zedi kamba kuti ndi mzinda mujati manenera kuti ndi mzinda wa malasha ndi anaimitsa pang'ono kuti anyamata amwe ku madzi ndiyetone kuno bwino apa jersey number 21 Fidel ndi amene ati aponye ndi manja kupita ku chigawo cha nyamata Shingale Tetete kudzangoponya koma nyamata uja wa Shingale Tetete kuchosa ndi mutu mpira nkutuluka kuti aponyeso ndi manja anyamata amene wa Bahia de Pemba mu chigawo cha kumanja tikamapita kugolo la nyamata Shingale Tetete ndiyetone kuno bwino ati aponye apa kuma akuwauza nzake kutsogolo kuti ayi takhala ndilede uko kuti tiona tipanga bwanji jersey number 21 amene ndi ndani ndi amene uja Fidel anadzangoponya kuma refari ayimba kuti ayi amene ndi offside kuti anyamata a timu ya Shingali Tetete amene ndi mwendo kupita ku golo la anyamata amene wa Bahia de Pemba nyamata uja jersey number 5 ndi ndani wa timu imene ya Shingali Tetete anadzaponya ndi mwendo kuma kipa amene nomeyatu wa timu ya Bahia de Pemba ndikugwira kena kanthu dzangoponya wautali umwe wapansi maga wapansipansi kumpasira mzake ucha amene uja ndi jezi na mafete ni ndani amene ndi Neldon mwachidule anadzango mpasira mzake kuma kena kanyamata wa timu ya Shingali ndikudzango chosa kuchigawo cha kumene kundi kumanja makamaka kuma nyamata wa timu ya Shingali Tetete kungo chosa ndi moto kuma refari apa imba kuti ayi paonesa kuti nyamata wa timu imene ya Bahia de Pemba wamugwetsa nyamata wa timu ya Shingali Tetete ndi nthawi yakuti amenye gokiki anyamata amene wa a timu ya Shingali ali komweko nyamata kudzachanchancha kuno bwino komene kunyowa wautali great kupita kutsogolo ten tione kuno bwino nyamata wa timu ya Bahia de Pemba ndikudzango chosa ndi mutu koma jersey number 9 anali konko banda wa timu ya Shingali Tetete kudzango chosa ndi mutu kudzawika pa ntima kuno bwino nyamata uja wa Shingali Tetete ndi ndani amene ten tione kuno bwino wadzachosa ndi mutu koma konko kuli ndani jersey number 20 ameneyo ndi Alion chigawo cha pakati anadzampasira nyamata ucha Michel ndikudzapatsirana kuno bwino koma nyamata a timu imeneyi makamaka ya Bahia de Pemba ndikudzatulutsa kuti aponye ndi manja nyamata a timu ya Shingali Tetete alikonko nyamata ucha amene wavula jersey number 22 ndi Shailo ndamene ataponye koma refari ayimba kuti ayi ukubere kupita kutsogolo unena kubwerera mambuyo pang'ono ndeshe ino bwerera mambuyo pang'ono kuti aponye ndi manja kupita mu chigawo cha nyamata timu imene ya Bahia de Pemba ndikudzangoponya koma kuli ndani kumene kutenti one bwinobwino kuli ndi chesi number 20 wa timu imene yashingale ndi Alion. Alion kudzapita bwinobwino kumpatsira ucha nyamata ameyo ndi Nuno kapitani wa timu imene yashingale tetete koma kunali nyamata ucha chesi number 29 wa timu imene ya Bahia de Pemba tikatonesese bwinobwino ndi ndani deni ndamina wadzatulutsa kuti aponye ndi manja nyamata ashingale tetete alikonko nyamata ucha Alion. Alion anzangu aponya kudzampatsa nyamata ucha ameyo ndi ndani banda mochanizana ndi meneyo makamaka ndi jemali ya kutsogolo kudzapasirana bwinobwino koma nyamata a Bahia de Pemba kudzangochosa kuzera kwa nyamata ameneoja deni kumenya plate ya mbambandi koma tionese bwinobwino mpira ndi ndani anali konko jesi namba 10 ameneyo ndi Nuno kudzapasirana bwinobwino kupita kutsogolo uko zokhala kwai kwa nyamata ameneyo ashinga detete koma mpira kipa uja nomeyatu kudzangogwira mofasa bwinobwino ndikumenyeratuso plate mbambandi kupita kutsogolo deni tione bwinobwino kuli ndani kumeneko akupita nyamata Bahia de Pemba koma jesi number 5 wa timu imene ya shingali tetete kungochosa ndi mutu koma alifalia imba kuti ayi ndi nthawi yakuti zokomera nyamata amene wa a timu ya shingali tetete kuti amenye gokiki aonesa kuti makamaka analowa kuipa nyamata wa timu ya Bahia de Pemba alikonko jesi number 8 Michel wapatsira ndani Michel kudzampatsira Alion kuchigawo chimene chimakamaka chakumanzere tikamapita golo alikupita Nuno kutsogolo kudzapita bwinobwino koma anapatsira bwinobwino anali ndani amene tione bwinobwino kipa nomeyatu tikudzangotola unali mwayi ndithu wanyamata amene washingale tetete amene papa Nuno anapeka mpira bwinobwino kumpatsira nyamata nzake amene anali kutsogolo kuchigawo chakumeneko ndikumanja koma iye ndithu wadzalephera kukhala ndi opportunity imeneyi mpira kudzaona kuti anyamata a Bahia de Pemba nikudzatenga tentuone nthawi yoti aponye ndi manja nyamata a timu imene imakamaka ya Bahia de Pemba jesi number 21 ndi ndani Fidel ndamene ataponye munchigawo chakumanja tikamapita kugolo la nyamata amene wa ashingali tetete kudzangoponya koma nyamata wa timu ya shingali tetete jesi number 5 amene ndi Filton anali konko ndikudzangochosa ndi mutu mpira nkutuluka kuchigawo chokhachokha chakumanja tikamapita kugolo la nyamata amene wa ashingali tetete ndiye nyamata jesi number 21 Fidel ati aponyenso ndi manja kupita ndithu kugolo la nyamata ashingale tetete anyamata ali kumeneko kukankhanakankhana kudzangoponya Fidel kupita kutsogolo tentone bwinobwino koma anyamata ashingale tetete kudzangochosa ndi mutu anyamata amenewa a Bahia de Pemba alikonko kukamirabe kuti aone kuti zingakhale motani koma nyamata uja wa timu ya shingale tetete kudzangochosa plate pambandi kupita kutsogolo koma nyamata wa timu ya shingale tetete tentone bwinobwino ndi ndani amene wagwa akuoneka kuti anapumuluma kwambiri mulomo kuti aone mpira amathamangira kugwira nzake amene ndi jezi number 14 shamboko anali nawo mwayi ndithu kutsogolo kwenikweni koma mulomo kuti aoneza mpira amamgwira nzake wa timu ya Bahia de Pemba nde zimene zinapangisa kuti nyamatayu agwe tentione mpira apa uli kuchigawo chakumanja jesi 21 imeneyi wa timu ya Bahia de Pemba Fidel kudzaponya ndi manja kupita kutsogolo koma nyamata uja wa timu ya shingale tetete kuchosa ndi mutu tieni tione Nuno anali kuweka kutsogolo akupita bwinobwino alinawa nyamata amene wa shingale tetete kupatsirana bwinobwino koma nyamata uja jesi number 29 wa timu imeneyi deni ya Bahia de Pemba ndikudzangochosa kudzampatsira nyamata uja Gidencio akupita bwinobwino muchigawo chakumanzere kupita kugolo la nyamata ashingale tetete kudzangomenya plate kupita mkati muchigawo chapakati koma nyamata wa timu ya shingale tetete jesi number 18 anali konko amene ndi Jemaria ndikudzangochosa ndi mwendo unapita mpira kuja kuchigawo chakumanja tikamapita kugolo la nyamata a Bahia de Pemba koma nyamata wa shingale tetete tikationa bwinobwino ndi ndani ameneyo anangoyang'anira mpira onesi
1: huyu tikatitonele mulengesero wa chimaku pawiri na utanthatu isa achita kuulang'ana mpira ngubuka kunja anthu kuno amdzomera khanonga kudzomera mbava nyakuba matimati munsika ndi thangwe achita pia uzende pikuluka kamwe naipe mpira unani una aphale awashingale abwerera nduli pang'o unapita muthando awo apereka kunani mphapo huyu ndi Filton apereka kuna hanani mphale wapakhonga ya shingale abwezapo ndunduli pang'ono tironge tapereka kutsogolo kombwenye tachinja nsana buka nauku mkono wa madi ukuendese kumkono buka na mkono dzeri kwendeza mkono wa madyo kuli kunani kuna mphale Filton nakasaka kunani kasaka kuna Osvaldo ameyeratu kutsogolo mwenye dimana nzolo mpira kuenderatu manja mwa Nomeado mphale wapakhonga ya Bahia de Pemba Football Club mwakhonda kudimbuka mphale usi wapakhonga apereka kunani mphapo apereka kuna Nzacha na iye chifupi tikati chione akhali deni abweza nduli pang'ono wasaka kunani mphapo ngasaka kuna mulekezeri wa chimakhoma naibodzi uyu ndi Fidel apereka kunani apereka kuna Gonsalves apereka kuna deni yachinja sana apereka mkono wa dzeri kutanga mna minye wanu mpanzira katuna katuna gawa tando mwenye tamanga kufika ni mpare Oshvaldo mpare wakula pabwa nsoka wa shingale unasa funulira konga ya nkondi ya shingale aluku kanirana mba nkondi ya angkondi ya baia akakanirana nani mpapo akakanirana na mbote
0: ya yedetu wa baia de pemba ndi ya shingale detete alinditu pa zero zero Onezio Joe Bwanjitu ndilole kuti ndilowere pangono ku songo kuti nditu ndisokolotse uyu ndi Ephraim Tedown kuti kodi ku songo zili bwanji yai nditu mpira unali pa 1-0 tsopano mpira uli bwanji Tive kumene kutu ndi kutauni ya songo kuti mpira ulibwanji kumeneko pamene ya shingale ndi ya baia de pemba akali 0-0. Kusongo zilibwanji ndito asosia sound sportiva de pemba ndi uni ya un sportiva di songo. Zilibwanji kumeneko Ephraim Tedown.
3: Otiri ya pendito zimene zili kuno sindi zoyai. Tu gamba pano ndithu Association Sportive ya Pemba ikufa ndi zigoli zitatu kwa chirwere ndikandi kumveka bwino lomwe.
0: Bwino lomwe ndithu tapitiriza tafotokoza kuti zikukhala bwanji dzakhala zitatu kanthai kochepa chonchi.
3: Otili apenditu kumasomvera Radio Mozambique pamene tinali pa 60 minutes chimpindi makumi asanu ndi limodzi mambuyi modzi ndi pamene sito zamwetsa chigoli chachiwiri. Ndipo patango tutsa mpindi zisanu ndi zitatu kapena kuti pa 69 minutes mpindi makumi asanu ndi limodzi mpambu zisanu ndi zinayi adzakhadza onena kuti Neymar wadzamwetsa chigoli atalandira mpira umene unachokera kwa Alcides kungogankhira ndithu bwino lomwe atamupomboneza mnyamata wotseka pagolo Ivan Rubao. Ndi choncho anyamata wa UDS akutsogola ndi zigoli zitatu kwa chirowereni. Anyamata apemba akufa pano pamene ndithu tilipi pampindi makumi asanu ndi awiri pambu ziwiri 72 minuti muchigawo chachiwiri. Mpira pano iye anditu linda anyamata atimu ya pemba cha kumanzere kuja kuti anditu kusawiyala bwinobwino pakati kwa zamasero zamasera nambotekerera bwinobwino atona njira zonse ndizotseka kudzabwerera mbuyo chapangono ndi pangono cha kumanzere uko akudzapatsira ndithu umodzi umodzi bwerera mbuyo mphepere pedepene ndi mzero kumanzere kusalowetsa chapakati pachigawo chao chomwe zapatsira nyamata Urubao. Urubao kutamenya mpira wa utalitali kuletsa chigawo cha dani kutseka pamuna nyamata apemba pamene paja kudzaurumpha mri muri kudakwanitsa kusupa ndi moto kumadzango lephera kudzachotsa pa nyamata timu ya UDS pakati kwa zamasera zitarowetsa cha kumanzere kudakwanitsa kupeza inde ndi Alcide chikudzaopetsa tukupereka ndi mzero mapetu kudzapeza njomba kupira ngati mwayangalisa ndi mzero penalty nyamata Alcide kutifuna dzigwere khaye kabale kumbana limbana mene paja kukankhana kankhana kuti mpira ata ndilenge ndi anyamata atimu ya pemba akalimbana limbana nyamata apemba kudakwanitsa kupempha kudzagwa dzaruluka onse mene paja oyimbira kuti anditu timve akuti asewere ndi ndani mnyamata akuimbira mpira umene uzeka akuti anditu mpira sebere ndi anyamata wa Association Sportive ya Pemba amene akutsalira ndi zigoli zitatu kwa chirowereni mwatsangatsanga anyamata atimu ya Pemba kudzamatsira alevera chakato chigawo chao chomwe kutsoka nkha mpira anali mnyamata Baraka kutsoka nkhira chakumanja mene kuchotsa patsirana modzi modzi wakadaza masewero zobwezeretsa chakumbuyo kusalandira mpira machandi altino mene pacha kusoka nkha pakati pa masewero kusalandira Mbaraka kupita pang'ono ndi pang'ono pamene songo ikonzekera kuti ilowetse anyamata awiri mbalomu nayonso Assistant Sportive Pemba fana kulowetsa chakusogola kudzamenya mene pacha anamenya bwino lomwe anyamata timu ya Pemba chakumanja kutsogola kwenekwene pafupi ndi mbendera ya pangodya komabe yayi ndithu kudzango menyetsa mpira ndi kutuluka kukwanitsa kuchotsa nyamata atimu ya UDESI akutuluka mbalomu Vitor ndipo akulowa ndi Juli ndipo akutuluka so mbalomu Neymar ndipo akulowa mbalomu ndi Link naonso wa Association Sportiva ndi Pemba akufuna lowetse anyamata awo awiri alowetsa anyamata awo awiri mbalomu tikuona kuti ayi ndithu mwalowa Tinish ndipo mwatuluka Dok ndipo mbalomu mukulowaso tione nyamata wina pa akuonetsa kuti ndi Robinho amene walowa wanyamata Association Sportiva ya Pemba pamene mpira unamba waima kuti anzero pangodya kanto anyamata timu imene ndithu ya zamenyamenya kanto anyamata kusangochotsa ndi munthu asomerezo kanto yachingiyaya mobereza pamene paja pangodya anyamata timu ya Asociacion Sportiva ya Pemba pamene akutsogola anyamata Udesi ndi zigoli zitatu kwa chilowereni asomerezo kanto chakumanja ndithu kutsogola kwenikweni kwa anyamata Sportiva ya Pemba pamene anyamata ena akudikirira kumeneko zamenya kanto mwamba mwamba tione zithe pale jione baza kuchotsa ndi muto nyamata ya Udesi kusalandira mpira nyamata Udesi kuthamanga moperekesana ndi linki amene ongolosha kumene chakutsogolo zalo achikari kumadani kusakwesera nyamata Udesi akuti mpira upitirire oyimbira mpira amene paja oyimbira akuti asewere amene paja yai

0: sports Angola ndapo mpira pere vachana chepopokayo nyamara timu ya Sportive Pemba nyamara Sportive Pemba kutenyengerera umotsi motsi akubita pere vacha zakanga kuma kutsa ndi muthu mbambande rutsa kunja kuti aiditu ukalosera pangodia kanto asemere nyamata timu imene inditu ya Association Sportive ya Pemba nyamata Association Sportive ya Pemba anayesa nditu kupanikiza akwesetsa kupanikiza kuti mwina ndikusintha zinthu pamene zangotsala nditu mphindi zisanu ndi zinayi ngofe minuti kuti tikwangule tifede timalize asewera amene akuchikira kubwala gasebe
1: iya iyi ndingoti efere mutedao tapitiliza chifukwa ntauni ya mwatidzi gawo loyamba latha ndi 0-0 ndenditu
0: zona otili anapita bwino lomwe apa mnyamata uyu Alcide amene akuvuta kwambiri koma kuyanganizana maso ndi Ivan Urbao koma Ivan Urbao kukwanitsa kuchotsa mpira akutera msanga otili apendito kuti timapitiliza pamene akupumira kubalo la Vincent Desembro kuzoka ngambere paja ndi nyamata mwiruwa kumene amene tishota zopatsira ndi Alcide atakutsopatsira mchumba nyamata amene Alcide nyengerera kuti ndani kodi akuyesesa njira zose ndizotseka zese kodi akwanitsa kudzazungulira kodi njomba itheka zanyengerera kodi iye kuti mwina mpata upezeka koma Kayo sakulola yayi Kayo wayima ngati chitsa chotsala mulusha kumbuyo kwa nyamata timu mene ndithu ya nyamata Association Sportive ya Pemba Kayo wachirikira kuima kumbuyo akupina kuti paja titu anyamata timu imene inditu ya Association Sportive ya Pemba analaltino menya otilitali mene paja akupita salowetsa cha kumanja chakumanzetera mchigawo chachomwe salowa mchigawo chadani anyamata apemba kudzangana njira zose ndizotseka kudzabwerera mbuyo kudzoka nkhampiro zapatsiya dinis akupita kudzanyengerera nyamata kudzamenya otilitali zose chakumanzere kuti ndanangama ndisitse koma nyamata wa otsaka pakolo pazito anali chakongo kudzeka pachidale saka nkhawo pfupi kudzapatsira chapafupi pompo panali mnyamata ndi Shakile zoka nkhawo talitali chakumanzereko zolandirira ndi Oscar akupita chakumanja chigawo chachomwe apafupi ndi balo zamasewero kudzapatsirana umodzi umodzi kudzanyengerera kuti anthu penzero pakati kudzapezeretsa mbuyo kudzapatsira molakwika kudzangolandira ndithu anyamata timu ya Search for River Pemba Kayo kudzapatsira mene paja zoletsa mene paja kudzangolandirira amene ucha ndi mnyamata wa amene uchanditwa ni nyamata amene ungolowa kumene Neymar komabe safuna amene paja ndi Alcide kudzalandirira chigawo chadani akupita Alcide kudzanyengerera kodi zikwanitsika Alcide kudzayima zona njira zotseka chapompo kudzesa kupita njomba Alcide akusewera modeka bwino lomwe odziwa kuti zawo zili bwino zawo zikuyenda osewera othandiza oyimbira komanso oyimbira osa kuti anditwa asewere pamene ni achiporiva songo ikusintha akutuluka mbalomu Alcide ndipo akulowa Gilberto kunena zona Alcide wachita zazikulu akuonetsa kuti atuluke mbalomu akuonetsanso kuti aya amuonetse kuti anyamata watopa uyu akabume akutuluka Alcide monyenya nthawi mwapang'ono ndi pang'ono akutuluka mbalomu kwina akuiringula mwina akusangalala kuti akabume kapena yayi amafunanso kuti apitirize mpira amene wacha kudzolandirira mpira mwamsangamsanga asewere ndi anali rakato kudzapatsira Ivan kuzoka nkhira chakumanzere mtsigawo chachomwe mwina mikono isanu ndi mzere wakumanzere dzamenya mpira wotalitala amene ucha anali mnyamata uyu wa timu imene ndithu ya Association Sportive ya Pemba mpira kudzangotuluka amene paja kuti asewere ndi manja anyamata Association Sportive ya Pemba asewere ndi manja Association Sportive ya Pemba masangasanga udzamenya amene udzapatsira nyamata otseka pakolo ndi Ivan kudzamenya mpira watalitali kulowetsa mchigawo chadani ndani kodi akwanitse kuwupeza kudzagwetsedwa mnyamata wa timu ya UDES mpira utakali kutali mwina Yuran ifacha kuti magazi kapena kuti mtimo kukankha mwasi ndiye kuti anaona zoti apalibe shiri ya mwina mpira usanafike anakha kuti wakankha mnyamata wa UDES ndikumuimbira kuti asewere anyamata UDS zosirikiza mpira manaja chuli kudzakankha kutsalowetsa chakumanja amene kuca pang'ono ndi pang'ono kwatipasa masewero akupita zapatsirana umodzi umodzi zopeza mbuyo pang'ono modeka bwinobwino mtimapasa zobwezeretsa kumbuyo kuti ayi ndithu nayeso pazito aonetseko kuti ayi sangodziwa kusewera ndi manja amadziwaso kukankha ndi mwendo kudzakankha chakumanja akupita kudzanyengerera kudzatukula zamina wamwamba amene wacha akwanitsa kupeza akupita amene paja kudzatsekeredwa njira mnyamata uyu ndithu wangolowa kumene ameneyo ndi Jordão kayo ama zao kumseka kumbuyo kuti chimozi chiduse chimozi chipite ngati mpira auduse munthu atsale lingi kuzolandira mpira koma wimpira kuti anditu analowa kuipa mnyamata uyu musadza waone wachiporipa songo tikumapasa chikhadi chachikaso tangotsala ndi mphindi zochepa zokha basi apa tione bwinobwino ndi mphindi zinayi kuti masera amenewa amalizike tipsede tikwangule tisese masera amene akuchitikira kuno kubalo la Gasebe pamene osewera kwa timu imene ya Gasebe pekuti wa Asociacion Sportiva ya Pemba ali chigonere pamezi kutsala mphindi zinayi omvera Radio Mosambiki ngati zilamalizika chonchi ndekuti zachitira ubwino amenewa a timu ya Unia Sportiva ya Songo pamezi kuti masewera a mundime ya chisanu mchiratu amene anapanga ndi anyamata wa Bahia de Pemba adaleperana ndi chigoli chimodzi chimodzi kukhala kuti ayi ndithu agawana madontho wina watengako dontho kusamala wina aso kutenga dontho kusamala ndiye zimenezitu sizidasangalatsa anthu okonda masera ampira mchigawo cha Tete popeza kuti ngakhaleso nayo Shingale Tetete pa masera amene idapanga ndi Asociacion Sportiva ya Pemba nayonso tu Asociacion Shingale Tetete idafanana mphamvu osamatsana chigoli ndi anyamata amene wa Asociacion Sportiva ya Pemba koma pokhala pa khomo pokhala pa kwawo chilichonse chinalipo chonena kuti matimu amenewa amenera kuti apambane Shingale Tetete komanso Unia Sportiva Songo koma ngakhale zinali choncho awiri onsewa iyayi ndithu sadakwanitse kupambana adafanana mphamvu ndi aliyense kunyamula dontho limodzi dontho limodzi dontho limodzi apa masera ndithu akuyambika kudzauka nkha mpira mwamsangamsanga amene chandi nyamata dinich kudzakankhira chaku masere kudzalandirira mpira amene paja kupita nyamata watimu imene ya Asociacion Sportiva Pemba zabwezeretsa mbuyo kuti akwanitsa kulandapo zabwezeretsa mbuyo mwenimene kati mwa mzero penalty kuti asewere nyamata Urubao Urubao tsamenya mpira wautalitali kudzeka pamutu nyamata Unia Sportiva Songo kuti akwanitsa kupeza nyamata Songo koma abweseka kumbuyo wa TV wakwanitsa kupeza pali kulimbana limbana kudzagwetsana amene paja kuti ayi ndithu analowa kuipa mnyamata ameneyu Melke wa Unia Sportiva ya Songo pamene akulowetsa mbalomu Ivan Dosh akulowa mbalomu ndipo Ivan Dosh yamene walowa mbalomu Asociacion Sportiva ya Pemba ali ndi Ivan Dosh pamene zangotsala mphindi ziwiri basi kuti masera amene wamalizike posira pati khale tiona chikwangwani cha nthawi yowonjezera mwina ngonjezere mphindi zinayi kapena zisanu malingana ndi kuti unadzayimako kangapo kose mpirawu osewera atavulala anyamata a timu ya Asociacion Sportiva ya Pemba akuonetsa kuti Ivan Urubao amamudalirako basi chifukwa akusewera naye bwino lomwe kumupatsira kawiri kawiri mpira umenewo ndi anyamata a timu ya Asociacion Sportiva Songo chakumbuyo kwenekwene zanyengerera kudzapatsira lemere paja kudzokoka chambuyo amene cha anali mnyamata wa Unia Sportiva ya Songo lingi anyamata zokankha mene paja ndi lingi kodi inde akupita mene paja aodiyayi zangolanditsa ndithu zautenga nyamata Asociacion Sportiva ya Pemba nyamata kayo kudzatchaitsa linge koma mpira sudatuluka kupita nyamata ya Asociacion Sportiva kudzangodzigwereka ikha nyamata wa Asociacion Sportiva ya Pemba kupereka umwayi kutsogola kwenikweni kwa nyamata a UTS ndi nyamata a UTS mpira zotenga mazangamsanga kupita mwere waja nyamata timu ya UTS zonyengerera kudzalowetsa chakumanja kuti akwanitsa kupeza mpira inde akwanitsa kupeza zemisa bwinobwino ngati kale ofindi mzero pano kupita nyamata timu ya UTS ndinangamesa chigoli china nyamata timu ya UTS koma iye ayi ndithu zavuta sadakwanitse kuti aupeze mpira amene ndithu mnyamata Milk sadakwanitse kupeza mpira umenewu sadakwanitse kupeza mpira umenewu pamene aonjezera mphindi zisanu ndi zinayi mphindi makumi asanu ndi anayi 90 minuti zatha tawangula tasweda tili munyengo ya mphindi zisanu zoonjezera ndimanena kuti mwina angonjezere mphindi zisanu zonse popeza nena kuti maserawa anayimaima ndi anyamata timu imene ndithu ya Ade Pemba nyamata Ade Pemba akupita pang'ono ndi pang'ono Ivan kudzoka nkhira chakumanzere bwinobwino ndikukamba kuti akumudalira kwambiri anyamata amene ndithu Ivan komanso popeza kuti Songo yasuntha kutsogolo yatsekana kumbuyo yamanga mudikilira kuti ayi ndithu akakokha wina asasalijere chuli kuti akwanitsa kupeza zanyengerera komabe sadakwanitse iyayi zapatsirana ndi kayo kudzoka nkha pamene pakupita koma nyamata timu ya Odes ya anali chabompo pali kulimbana limbana ndi anyamata timu ya anali kulimbana limbana komabe anadzagwetsedwa oyamba wa Asociacion Sportiva Pemba oyimbira kuti upitilire kutakwe chino shwiri otanizo imbira kutakwe sambendera kuti yai okapa zanyanya akuzuga tabano nyamata uyu wati mwene ya susi sa chipotifa ya pemba Ivan Dosh amena wangolo wacha kumene mpindi zinai zotala mpindi mozi ya bisakare nchigao tikono mwenye ngomene yo njezira uni ya chipotifa songo ikusokola ndi zigoli zitatu kwa ashiro weleni zigoli zitatu kwa ashiro weleni akusokola anyamata timu imene ndi tiyo ya chipotifa songo tiwone kutinanga kwa kuhu so kumwatize ziri zithe banji nthawi ikati yatha yoyikika ndi pamene tizi dziwa momwe ziri zithere koma kuno akutsogola anyamata audezi ndizokayikitsa kuti anyamata asizatiforiva pemba angamwetse zigoli zitatu mu mphindi zitatu zimene zatsalazi tikang'ana kumwambaku timitambo tikumenya palali palali kwina akuzizira achitetezo monga apolisi naonso asachipatala ali chakwinaku nyau zikumenya kuchemerera anthu asonkhana kumuno kubala samasewero koma osati mochiro dzidzimutsa komabe akuonetsa kuti ayi asonkhana ndithu china mtindi zonenena masewero amenewa kudzachemerera timu yapakwawo masewero apakatikati pano chipotifa songo ndi ade pemba imene kusogola ndi uni chipotifa songo ikusogola ndi zigoli zitatu kwa chilowereni yanyamata timu imene ndithu ya ade pemba pakatikati pachigawo chawo chomwe pakatikati pachigawo chawo chomwe zakuzeretsa mbuyo mwenimweni Ivan ali chapompo Ivan wangosunthira ali pagolo Ivan ndi amene waima ngati chitsa chotsala mulupsa ena onse ndithu atamangira kutsogolo kuti kodi akangomutumphitsa kumubvenga chisoti kodi besa tiri kuchitira mwina iyayi zingapite chingamwere chikoli phindi ziwiri zimene zatsala kuti tikuangule tipsere kudzoloweza nyamata timu ya ADF Pemba koma kusumba ndi munthu kuchotsa nyamata timu ya chipotifa songo nyamata timu ya PSC songo chakumbuyo kodi kuyenda kupita zimitsa mpira zanganilira zoletsa chikumanja bwinobwino kudzayimitsa monyadilira kubwezeretsa mbuyo muzaza kudzayimirira kudzadekha kudzanganilira kudzapatsira mbere paja ndi nyamata juli kudzoka anga kudzapatsira na kupita kuna paja ndi Oscar kudzanyengerera mbere paja nyamata timu ya ADF chipotifa songo akupita ndani kodi amenoja chapatala kuna ngati juli kudzabwezeretsa mbuyo akupita kudzalandirira mpira mbere paja ndi nyamata Shakire kutsoka anga kudzalandira bwinobwino nyamata timu imene ya udezi akuzana bwinobwino kuti dekhani ameno cha ndi nyamata lingi zamenyewere paja kudzalandira pakatikati akupatsirana kutsapiritsanso ndi lingi zayimirira anyamata asewere adekhe asangalale nthawi njawo akondwe asangalale muthawi ndithu yomaliza yeniyeni akupita bwino paja kudzanyengerera mkatikati mwa mphindi ziwiri zimene zangotsala nyamata ndi chipotifa songo kudzanyengerera bwinobwino nyamata uyu shutdown zanyengerera kudzayimitsa bwinobwino zanganilira kudzabwezeretsa mbuyo pang'ono kusewera anyamata timu imene ya chipotifa songo umodzi lingi akwanitsa kukupeza inde wakupeza pali kuli mbatalibana kuti atenga anyamata ADF Pemba kudzatenga anyamata ADF Pemba kudzamenyera chakumanzere kuti bwina aliyesalala ndire kuli anyamata timu ya chipotifa songo kudzapatsira nyamata otseka pagolo amene uja ndi nyamata fazito kudzabwezeretsa mkatikati ya nyamata ya chipotifa songo phindi imodzi imene yatsala kuti masewera amalizike ndi modzi imene yatsala kuti masewera amalizike timve kuti oyimbira akuti banji kodi yai ndithu mpira udakapitirira anyamata ya chipotifa songo kuyimitsa mpira nkukhala nkwamboka mbankhani zosangalatsa kuzakuti zawo zili pabwino koma kudzangola ndapenda chati ya ADF Pemba akupita chakutsogolo mwina ngazapesina kayo chakutsogolo munthawi yomaliza chakumanza kwenikwene pamene yangotsala mphindi imodzi kudapanga zotana nyamata imwe ya Pemba chakutsogolo kwenikwene koma kudzachotsa nyamata imwe ya udesi munthawi yomaliza nyamata ADF Pemba anafuna kuyesa mwayi komabe nthawi yoyikika ndikaona apa ndiye yakwana nthawi inayi iliyonse oyimbira mpira umenewu akhala akuyimba kuti womalizika zeka namara kuyimba kuti mpira umenewu womalizika otilia bendito komaso mvera radio mosambiki ndimene zathera pano posidapa ndingomvako apa kulankhula kwa aziphunzitsi amatimu awiriwa tikatero kenaka ndi pamene titseke kuti anzathu apitirize ndi adzathu kuti apitirize tsogolo tekuti ku 25 de setembro kuti ndipo mwezili titamva pa kulankhula kwa aziphunzitsi amatimu awiriwa timve kulankhula kwa aziphunzitsi amatimu awiriwa timve kuti awaona bwanji masera amenewa ndipo masera amenewa ndithu awaona kuti awayendera motani timve kulankhula ndithu kwa aziphunzitsi awiri wa kumene zata kuno kumalo la kasebe nive kulankula kwa matine nive nitu kulankula kwa Vitor matine otendi zira ude tewele pozitiwa ade Vitor mayamba nive kuna kutibanji
2: eu penso que acusou pouco o desgaste como puderam ver estavam aqui a jogar duas equipes em desigualdade de circunstâncias. O nosso adversário jogou sexta-feira, teve mais dois dias e a jogar em casa, estava com frescura física e foi notório ao longo do jogo. Nós estamos aqui com quase 10 jogadores que é a primeira vez que jogam moçambola, nunca tinham jogado num campo com essas dimensões, mas eu acredito que estamos a jogar com um campeão e objetivos diferentes. E eles jogaram com tudo, é natural, estavam a passar por um momento. E nós procuramos fazer o nosso jogo, mas o desgaste foi notório. Porque se não houver igualdade de circunstâncias, vai haver sempre situações destas. Eu recordo-me, o jogo primeiro estava marcado para um domingo. Quando alguém chorou, depois do empate em Maputo com a Machigene, a seguir houve alteração que lhe beneficiasse. Ele já sabia que numa situação dessas, porque eu acredito que se nós tivéssemos jogado em teto na sexta-feira também, e não um domingo, como acabamos jogando, eu penso que criamos uma situação de igualdade. Mas pronto, temos os nossos adversários por receber em casa. Acredito que em casa vamos ganhar jogos e daqui para frente é tentar recuperar. Sei que há uma paragem ligeira por causa da Taça do Moçambique, procurar recuperar os jovens para que quando recebermos a Liga Sofala e o Ferroviário da Beira, a equipe esteja fresca e disponível a disputar os 6 pontos.
0: Kumeneko ndithu kunali kuyankhula kwa mphunzitsi wa timu imene ya AJ Pemba. Timveko sapa kuyankhula kwa mphunzitsi wa timu imene ya União Desportiva ya Songo. Timve ndithu mphunzitsi amene wa timu ya União Desportiva ya Songo amene ndi Daudi Razaki. Posudapa tikhale ndithu tikumva kulankhula amalankhula pa uyu ndi Vitor Mayamba, mafotokozonera kuti iwo wachina chimene chawavuta ndi mtunda umene ayenda maso zakhala zotopetsa. Anakasewera mu mzinda wa Tete kudzasewera kugutchumuka ndi mabampu kudzafika kuno, komanso wavomereza kunena kuti ayi ndithu wavomerezanso kunena kuti União Desportiva Songo ndi timu yayikulu ndipo ndi timu ya mphamvu ndithu ndipo kumabe akamba kuti ayi ayesetsa kuti zinthu zire bwino. Titamva kulankhula kwa mphunzitsi wa timu ya União Desportiva Songo.
3: A gente já tinha feito um bom jogo contra o Bahia em termos daquilo que podíamos, aliás, um bom jogo, quer dizer, tivemos muita bola mas pouca profundidade. Este jogo houve mais profundidade, houve mais ruptura, mais penetração, mais ataques, mas penso que o segredo aqui foi um bocado mais a dinâmica e a intensidade que conseguimos impor logo na primeira parte. E penso que na primeira parte já devíamos ter saído a ganhar por 3 ou 4 a 0. Por isso, penso que aqui fica aqui um sabor amargo pelo resultado, um bocado que devia ser um bocado maior, mais dilatado. Sim, claramente. Penso que tivemos bem, mas depois ali, nas substituições em que mexemos, os jogadores entraram alguns bem de lesões e procuram ganhar ritmo competitivo e é normal que tenham tido um bocado mais, digamos, uma performance menos desejada. Mas faz parte, o que interessa agora é os 3 pontos recuperar, olhar sábado já, que não vai ser um jogo fácil também. É uma equipa que vem para aqui, precisa fechar-se. Vocês falam, mas não é fácil entrar nos comboios, nos autocarros. E há que haver muita mestria, muita qualidade, muito pormenor. E depois há algumas coisas que é importante, as pessoas não marcam o que tem que ser marcado. Tivemos ali 3, 4, 5 lances duvidosos que ninguém fala nada. É descabelo, né? Já no jogo passado contra o Bahia foi igual. Então não sei o que se passa, mas pronto, vamos continuar a trabalhar, tentar fazer jogo a jogo para conseguir chegar onde queremos.
0: Como é que eu vou dizer que eu vou dizer que eu vou dizer que eu vou dizer que eu vou dizer que achitira momwe anyamata ake asevera. Ogone domvera aradio Mosambiki, timu ya Union Sportiva ya Songo, lero ya panga masewera yosonye zanditu kuti ilipakwao ndipo ilindicho linga chofuna kupambana chifukwa mumpindi zomaliza na wanaditu kuti kumakala kovuta kuti anyamata atimu imene ya ADV akapika kutsogolo kwa anyamata atimu imene ndichu ya Union Sportiva Songo. Chintu china chimene nachiona nzakuti anditu timu ya Union Sportiva Songo pomaliza nyamata anaonetsa kuti ayamba ngati timati kuderera kuti anditu amaona kuti ADV ikuwachepera pamene amatsogola ndi zigoli zitatu kwa chirwere. Koma chachikulu chakuti anali masewera osangalatsa, masewera opatsangaso, masewera ndithu opatsachidwi. Okondedwa omvera a Radio Mosambiki, mundilole kuti ndimene pomwepa, iyi ndi Radio Mosambiki Tech imene kubatsirani, timakubatsirani masewera pakati pa Union Sportiva ya Songo pamene Union Sportiva Songo yapambana ndi zigoli zitatu kwa chirowereni kugonjetsa Associação Desportiva ya Pemba mundime ya chisanu ndi chinayi ya mpikisano wakulu wa mpira miyendo mdziko muno, mpikisano meneyo ndithu ndi kwa Mosambola. Ndimakupatsirani pano pa Radio Mosambiki Tech FM Tedown ndipo RM Desporto 19 Daniel Americo komanso Egidio Pascoal kusokera kuno ku AGCB kubala la AGCB mukazinda kasongo mboma lakaura basa ndine Efrem Tedown. Mutilole kuti tione msana wanjira tiberere mu mzinda wa Tete. Koma zotsatira Union Sportiva Songo yatsogola ndi zigoli zitatu kwa chirowereni kugonjetsa Associação Desportiva ya Pemba. Zikoma.
1: Zikoma kwambiri Efrem Tedown, ndithu ndi kutseka kwa mpikisano umene unachitika lero mtauni ya Songo. Koma iya ya AGCB ya pambana ndi Free Kwadu. Mpikisano wina nso kuchitika kumatidzi, mtauni ya Matidzi. Ndi kumene kondithu tuone kuti zinthu zikuenda bwanji. Tuone kuti zinthu zili bwanji. Kodi walowa ngawo la chiwiri akali ngawo lomwe loyambalo. Chifukwa ngawo loyamba ndithu ashoka ndi zi kwa zi. Zero zero. Nde tingadziwe kuti masipanopo mpira wayambika. Nanga kodi zi ngawo limene la chiwiri zikuenda bwanji. Onezio Joe, gawo la chiwiri layambika kumeneko kusongo wata ndi Free kwa zero, kumeneko zili bwanji.
4: Maskachadidi ya Vesere ya Radio Mosambiki, maskachadidi otili ya Bendito, pizu ya chiwiri ndi mweni ya Toma, nkhabe punya kuluza, nkhabe punya kuwina, anewa kumanika basi chibarebale, masezi msoka wa Baia de Pemba, pakupita kwa mapindi mashanu mpale makamitu, akalina umwai wa kuchoma ndo ya mkwende Baia mwenye mtanda wa konge na zondero na mpale ushu wananiesh, wakonda kutambira ndo ya Baia de Pemba. Mwenye angwende shingale, ndio kupangiza mpangu zonse neneza ene toera, kuti apanise kutangula na kuchoma ndo, tangu kupita kwa mapindi, matatu wa pizu ya chwiri anewa mkwende shingale kari na umwai waku chomambo ndo uyu mpale ndi chamboko. Chamboko pina chitelero ndi pindu pia manyazo, azinji alikunsumurula, azinji alikunzomera tangwe kazinji kazinji asatambira mpira mbakara na umpata waku chomando mwenye ekanene asachita pindu pia ufeke nyumba chimwana kupitisa ndo ya mkwende shingale. Pepi ndipida kwata kuti mpaka na chinu anewa gumanike pa diso ya ngombe kumanike pa chiba olba chiba lema ale ntukulonga shingale detete diso ya pakabonga banyie depemba kute bokurubi diso ya ngombe uyu ananiye jimpale upakonga ya shingale ndiye alikupemba chipenzo cha ungumi akatoma tamuliwa tamuliwa pangono miendo nitangu kuti akava kupa miendo mbwenye tenepa alamuka kodi mkwatu tikudi kila njipizo shia chiwiri.
5: Tikuze ndithu nonse amene mukufera YDS Radio Mosambiki kuti kuno ku ground ya Real Vado Sintetic ku 25 de setembro masewera ndithu afika povulirapo chifukwa kuti tikatonetsetse kuno bwino anyamata achingale detete akuonetsa kuti ndithu mwayi anali nawo muchigawo choyamba chija chingakhalenso patangopita 7 minutes chiyambireni masewera muchigawo cha chiwiri nyamata jamenayo jezi namba 14 Shamboko walepera ndithu kushinya chigoli anali yekha kutsogolo ndithu mu grand area mwauti anali nawo mwayi wauti akhuzikumenyera pa golo koma anangomenyera ndithu kumbali ku chigawo cha kumanzere tikamapita ku golo la nyamata amene wa Bahia de Pemba ndiye tionanso kuno bwino nyamata wa Bahia de Pemba jezi namba 11 ameneyo dzina lake ndi Makamito ameneyonso anaswa ndithu bullet ya mbambande imene ndithu nyamata ameneyo kipa wa Shingale Tetete Ananias wa defenderi chifukwa kuti inakamenya ndithu golo kapena kuti chipirala chapa golo pamene kipayo anadzadumpha koma mpira ndithu nkupita kumbali ndiye sili kudziwa kuti zili zithe bwanji mphindi zokwanira 90 zikati zatha koma masewera ali mkati pano pa ground ndipo tikatonetsetse madepito a timu ya Shingale siakudziwa kuti kwenikweni angayembekezere zotani chifukwa zimene zikuchitika mu ground ambiri sakukondweretsedwa nazo ndiye tione apa kuti zili zikhale bwanji onesi
6: ndimo mwene mpwenyi yangu ndi Bahia de Pemba pakuona kuti pinthu pili kuwanensa akwanisa kubulusa mbodzi mbapitisa unango adabuluka tikusoka wa Bahia de Pemba ndi Will mulengeseri wa chimaku mawiri na unomwe adapita ndi jeje mulengeseri wa chiwiri jeje ndi adapita mumbuto ya Will kulonga kuti yangu ndi Bahia alikukunga mpamvu zonsenezen ndikuona mbapo mpapa Artur Semedo alikuchedza na mpale usho mulengeseri wa chikumi na chinayi ndi mpale kuti nziku za nduli akagwa mpira musoka wa Union Sportive de Songo uyu ndi Alan akuthamula uzingo mkati mwa mapindi pang'ono Alan anati apite tikusaka kudziwa mbani anafuna buluka kuti Alan apite ntando mpira ati waponywa na nkhondi ya kawa timba nkhondi ya Bahia de Pemba bwenye uyu ndi mulengeseri wa chimakhuma na uwiri ndi ati tione mbani mpapo ndi Shailo Chelo ukamula wenda kutsogolo wenda kuna Chamboko menya mpira chedzuludzulu na mwendo wa dzere Chamboko menya mpira mbwenye wa pensuka wapita na kutali kakamwe na konga na zondeba na nomeado mpale wa kulapa tirongeti nguo za chilero ti vala nguo za ntundu wa raranja tirongeti ntundu wa kufira na vala nguo za ntundu wa raranja ndi Ananias mpale wa pakonga ya Shingale mwenye yango ndi Shingale msadzwa kale nguo zao ndi zili za ntundu wa brumu kudzuluka je kuna ntundu wa masamba tirongeti unoni ndi ntundu wa kare na ipe uti mpira wa soswa nani papa huyo tingati tuone ndi Ananias chapenya mwa uzendi mpira wabuka kunja ulopota ndi mwenekeseri wa chikumi na chitandatu huyu ndi Gidensio ndiye ulopota mpira amenya kutsogolo mwenye kupandilira mbampale ankhondi ya Shingale kabla akafuna pereka kuna kapitao nunu tadembuka pang'ono waenda mendo mwa nkhondi ya Bahia de Pemba aphale awa asadya nkhanando za kupemba mprovinsi ya Cabo Delgado na aphale nyakuja nkhanando awamenya mpira mbani papo mba nkhondi ya Shingale wabusa mpira kunja ulopota pondo ndi mulengeseri wa chingatso uyu ndi mpale wa Bahia de Pemba kali mulengeseri wa chikumi na chitandatu ndiye tiadakwanisa Gidensio ndiye amenya mpira mbubuka kunja akafuna saka nzanje kutsogolo kuti akwanise kututumusa mpale wa pakonga ya Shingale Tetete uyu ndi Ananias pano tikuona kuti nyakuli zapitu uyu ndi Wilson Muyanga longa kuti anati abuluke mbodzi kuti apite mbani alikubuluka ndi mulengeseri ndi Makamito alikubuluka kukundi ya Bahia de Pemba wakubuka Makamitu kuti apite ndi mpale ushu Alan ndi mpale wakuti provinsi tete saidziwa madidi bakali mpira musoka wa Unia Sportive de Songo mpira ati wasoswa na nankho ndi Shingale amenya kutsogolo ati imana nsolo wakhale u chamboko apereka kunali apereka kuna nzacha abwezapo mthunduli pang'ono saka kunani isa saka kuna Shamboko kabe abwezapo kuna isa babaika pang'ono mpira wabuka kunja anati ausose mbani ndi mpale wapakonga sachemerwa nomeado ndi mpale wapakonga ya Bahia de Pemba uyu mfundisi wa nkhondi ya Bahia de Pemba Artur Semedo akhadakhala kuphidzwa kutoma ya malira iyemba nakhala na matako thengorekete tangwe akhatsanza yanape mbwenye phidzwe ishe chiwiri ndiri kumuona kazinji alikulamuka mbavizula mikono nkhonga kuti pina chitaphale yace ali pili kumunyanyasira mbwenye ti ausosa mbani ndiye mpale nomeado amenya kutsogolo ati maransolo mba nkhondi ya Shingale mbwenye waenda mmendo mwani mpapo uyu ndi Gonsalves olekerera apereka kunani apereka kuna nomeado asaka nzache asaka bimo akuzungulira nawo mpira tangu kutsogolo kwa mala kufungwa bimo mkati mwa guta wikulu wenye amayezera manungo mwa mbodzi wangu ndi Shingale mpira wabuka kunja akhali shailo kuti ndiye adamiyezera manungo tenepa natiaponyera mandi mba nkhondi ya Bahia de Pemba anatia punyina manja duzi duzi na kuna guta kuna kongao mwenye unoyote adatumwe kutia punyina manja nalunga kuti nkabi apale mwefeze ni duzi atamangana kufika mbani akamungasiri wa chiseri Michelle Michelle chinja sana busa kumkono wa maji kuendesa kumkono wa jeri mwenye timpira kule wubuka kunja aulokota timbani mhapo uyu tinga tituone ndi Fidel Fidel aulokota pasira nzache aponya na manja mwenye kutokombo mpole mpole apita mkute kuru jimwa mbozi mwenye mpira wendela tumanja mwa Ananias mbozi alichigonere nkati mwa kute kuru inazonderwa na Ananias tenepa mpangone shingale alunga kuti sindawa tae nyakuli zapito alunga kuti ngabepo ndawa mwenye unoyu ati asafuna kuti aende kaone paduzi mpenji vila chitika kuna kapitao mimo mimi tikafuna kulonga mimi ndiye kapitao mulekeseri wa chisere wa nkondi ambaiye depemba unoyo alikupemba chepezo alikuchemema nyakuona vya ungumi kuna mwana nkazi mbozi saa langanile vya ungumi kukundi ya nyakupumpira musoka wa baiye depemba unoyo hakutamanga na chikubucha chichamazi na chikamachache kunduri aliku nsensema mwana nkazi wakufira kutiakaone mbianji bila chitika kuna uyu mimi uyu ni mpareti wa nsoka wa baiye depemba alikumanika chigonere kwenye tenepa lamuka na kala na matako chemureke kuti atambire chipedzo kuti watu kanwere waona mphenji pa chitika
5: tikatonetsetse buno bwino apapa kwa kuti nyamatamene wa timu ya Bahia Dipemba anagwa kuma kuti tione buno bwino zikoza kutenga kuti mwina anyamatamene wa Bahia Dipemba akuyeseleserabe mwai uja kuti tikapezeka kuti mwina kuti ndagwa mu grand area mwina iko zokhala penalty kuyesera kuti mwina mwake uko zokhala mwali kuti ikhale penalty koma khale zili choncho amene ndikulangana za moyo ama sasista anathamangira pompo ndikamuona buno bwino nyamatayo kuma pakali pano patika tonetsetse waimirira ndikuthamanga ndio tichoncho apali fali pompano ade alize wizo kuti masewera ayambe choncho masewera atayambika buno bwino tieni tione buno bwino kupita kutsogolo kwenikweni kwa timu imene ya Bahia Dipemba nyamata shingale tetete kulindana jezi namba 21 ndi Fidel wa timu imene ya Bahia Dipemba kudzachosa ndi mwendo kudzampatira nyamata uchanomea tukipa ndikudzangomenya plate pamandi kupita kutsogolo munchigawo chapakati kulindana anyamata amene wa shingale tetete jezi namba 26 isa kudzapita kuno bwino kupita mwambambanda nyamata amene wa timu ya shingale tetete koma jezi namba 6 wa timu ya Bahia Dipemba amene ndi Gonzalo Alves kutango chosa ni mwendo kupita kutsogolo alina wanyamata amenewa Bahia Dipemba kupita kutsogolo kutsira kwa ndani jezi namba 16 wati mwene ya Bahia Dipemba ameneyo ndi Gidensio Gidensio kudzapereka kwa nyamata uja jezi namba 8 ameneyo ndi mimi kumenya bulleti mbambande kupita kutsogolo kuma pamwamba penipeni pa golo paropa ndi goal kick ya nyamata a timu ya Shingale Tetete Ananias wautenga mpira kuti amenye ndithu kudzawika bwino pa center kuti aone kuti apanga bwanji ndicho linga chakuti amenye ndithu goal kick kupita kutsogolo kugolo la nyamata amene wa Bahia Dipemba mukuvera wireless ya Radio Mosambiki za masewero kushokera kuno ku Relevant Sintetico 25 de Setembro Ananias wamenya kupita kutsogolo koma nyamata uja wa timu ya Shingale Tetete anadumpha ndiponso panali nyamata uja jezi namba 16 amene ndi Gidensio pomwepo wa timu ya Bahia Dipemba ndi anyamata onse awiri awa agwa ali pansi tikufotokoza pano akungotembenuka kudzilemeruza koma rifali atamakiraso pompo kuti akaonere pafupi kuti ndi zotani zimene zachitika pamenepo nyamata uchanuno wa timu ya Shingale Tetete amene ndi kapitao analiso pompo kuti akaonere pafupi kuti chachitika ndi chiyani ndi alifali alamula ndithu kuti imene ikhale goal kick ya nyamata amene wa a timu ya Bahia Dipemba amene akusewera ndi ndani tione bwino ndi jezi namba 11 ameneyo osati jezi namba 11 koma kuti jezi namba 4 ameneyo ndi bimu ndi amene wamenya plate kutsogolo tieni tione kula nyamata a Shingale Tetete akuthamangathamanga bwino kumeneko jezi namba 9 ameneyo ndi ndani ndi banda anali konko koma nyamata uja wa jezi namba 14 timu imene ya makamaka timu imeneyo ya Bahia Dipemba ameneyo ndi Alan uja walowa posedayu analiso komweko kenaka ndikuchosa bwino tieni tione anyamata a Shingale Tetete kutamenyewa utali kwambiri pamwamba kalikonko nyamata uja shamboko jezi namba 14 kupatsirana bwino anyamata a Shingale kupita kutsogolo kuzokhala mwa bullet koma nyamata akanachinya anayikonko nyamata uja tieni tione bwino anyamata kupita koma shamboko anapita konko anali nawo mwayi koma nyamata uja feza wa timu ya Bahia Dipemba ndikungochosa ndithu bullet wautali pira kututuluke kupita kunja makamaka kwa iwo wanyamata Shingale Tetete munchigawo chakumanja kuti aponye ndi manja kudzangomenya nyamata uja anadzaponya ndi manja koma anali konko nyamata uja wa timu ya Bahia Dipemba ndikungochosa koma nani yes wagwira amapita konko jezi number 26 wa timu imene imakamaka chiteroti jezi number 25 Gulamo anali konko wa Bahia Dipemba koma nyamata amene wa Bahia Dipemba pamene jezi number 22 amene ndi Shelo wa timu ya Shingali Jetete anapita anyamata ndikungodula laini akuti ali ifere chokera kutali kukapulekado kutali kumene ifere majezi zinthu zimene inu kwanu kuno simu madye iyayi tentione kuno bwino ndi ndani nyamata ucha wa timu ya Shingali Jetete jezi number 20 amene ndi ndani tione kuno bwino apa ndi Alion ali kumwe ku chigawo cha kumanzere kupita ku golo la nyamata amene wa Abaya Dipemba kusapatsirana kuno bwino koma jezi number 16 amene ndi Gidencio uzango chonse kudula laini akuti iyayi zimenezo sililola masewera ali mkati mwayiwo Shingali Jetete koma kipa nome yathu kudzango gwira anali konko ndithu anapatsirana bwino bwino anyamata a Shingali Jetete mu grand area koma kipa uja nome yathu wa timu ya Bahia Dipemba ndi kudzango chosa ngakhale zili choncho tentione ndi ndani ananiyeshi wachosa bullet ya mbambande kupita mu chigawo cha pakati koma kuli ndani kuli nyamata uja amene wa timu ya Bahia Dipemba kudzango chosa bullet ali umene mpira umene kurasa uja jezi number 25 amene ndi ndani ndi Gulamo anali konko koma alifalii nkudzayimba kuti ya imene inali offside kuti aponye nimwe ndanyamata timu ya Shingali Jetete kudzango menya bullet mbambande kupita kutsogolo nyamata wa Bahia Dipemba kudzango chosa ni mutu jezi number 4 amene ndi Pimo kupita kutsogolo tentione jezi number 25 amapita kutsogolo wa timu imene ya Bahia Dipemba koma nyamata a Shingali Jetete kuchosa kuzo khala mwayi wa Shingali Jetete bullet koma nyamata jezi number 4 amene ndi Pimo wa Bahia Dipemba kudzango chosa ni mwendo tentione kuno bwino alinawo mpira nyamata a Shingali Jetete ndi jezi number 26 ndana amene isa kudzipatsirana bwino bwino ndi nyamata amene uchechelo koma bullet mbambande pamwamba penepene pagolo nyamata uchonome yathu anango yang'ana kuti iyayi mpira wapita mwamba sili kudziwa kuti mpira umenewo wapita kati kumwamba kwa mbuye Yesu kapena kuti kumenewo koma iyayi mpira ndithu wapita mamwamba penepene kuti amenye goal kick anyamata amenewa a Bahia Dipemba kipa nome yathu akupita bwino bwino kugwira mpira ndikuyika bwino bwino pa senta kuti aponye ndicholinga chakuti aone kuti zizi zikhale bwanji nil kwa nil 0-0 pano pa ground ya Real Vart Sintetico 25 de Setembro pamene masewera afika pokoma kumadzulo kurokho kwendi mawa komanso malonda mkumadzulo tentione apa kuti kodi zili zikhale bwanji mu chigawo cha pakati alina anyamata amenewa a timu imene ya Shingali Jetete kupatsirana bwino bwino koma andali konko nyamata ya jezi number 4 wa timu ya Bahia Dipemba kudzango chosa utali koma iyayi offside alifalii kudzayimba ndiye nyamata ya Shingali Jetete udzamenya bwino bwino kablet udzampasa nyamata ya Shelo jezi number 22 kupatsirana bwino bwino udzamenya kablet kambambande kupita kutsogolo koma nyamata ya wa timu imene yomakamaka ya Bahia Dipemba jezi number 4 Bimo ndikudzango chosa kutulusa kuti aponye ndi banja nyamata a timu ya Shingali Jetete Shelo waponye kudzampatsira ndani anampasa nyamata ya Michel akupatsirana bwino bwino nyamata ya kudzampasa nyamata amene ndi ndani Alion mu chigawo cha kumanzere kupita kutsogolo tentione bwino bwino koma kip wagwira nyamata nome yato bullet imene anamenya ndithu nyamata uja ameneyo ndi wa Shingali Jetete nuno koma tentione bwino bwino mu chigawo cha pakati akugwirana bwino jezi number 14 wa timu imeneyi ya Bahia Dipemba Alani ambamugwira nyamata wa timu ya Shingali Jetete koma iyayi alifalii sana imbe ngakhale zili choncho unali ndi ndani ananiye chikungochosa bullet mbambande yayitali kwambiri kupita kukatuluka uko kugolo tiro makamaka kunja kwa ground mu chigawo chimenecho cha kumanzere tikamapita kugolo la nyamata Bahia Dipemba kuti aponye ndi manja anyamata amene wa Bahia Dipemba kudzango ponya akupita bwino bwino mpira watuluka alifalii ayimbanso kuti iyayi ikhale makamaka kuti aponye ndi manja anyamata amenewa a timu ya Shingali Jetete tiri anyamata amene wa Bahia Dipemba ndiye waponya nyamata akupita bwino bwino tentione bwino bwino kuti apa zili motani ndi ndani amene uja anali jezi number 21 alifalii ayimba kuti iyayi imeneyo makamaka analowa kuipa nyamata wa timu imene ya Bahia Dipemba de alikonko Shelo ku chigawo cha kumanja kujesa bwino bwino njomba zili zitatu kupita kutsogolo akupita bwino bwino nyamata uja Shelo wadzampatsira msake uja amene ndi ndani ndi isa kudzapereka bwino bwino kwa nyamata amene Michel bullet koma pomwamba penepene anayesa nyamata uja amene ndi isa anayesa kumenya bullet ya mbambande koma mpira kungopita pamwamba penepene pakolo nyamata uja amangu yakanitsitsa bwino bwino nome yathu panopa nome yathu wangu ima bwino bwino ndikungoponda mpira kuti aone kuti apa zili ziyende motani ndi mmene zikukhalira pano pa ground ya Real Vart Sintetico 25 de Setembro.
6: Chimwewe ne tirikuona kuna pale wili anatia fite nkati umu ngete chimizi tikuona pa jersey pabodzi na Leonel mba pale wili alikubuluka mbani mpapo tikuchimana kuona hapa mbani alikubuluka kundi ya tironge Pemba bai ya Depemba alikubuluka munango mbozi ya fita ndi Leonel buluka ndi kapitao kapitao ndi alikubuluka mimi alikubuluka kuti akubuluka mpaponto gulamu Gulamu ali kuburuka kukundi ya pale wa bai ya Depemba Football Club aburuka mpaponto mimi kukundi ya apale abaya Depemba na pita ndi Leonel na Mer Jersio mapale awiri pia mseni akupichita kutipanango atimizire mpamvu undukuona hapa Artur Semento achita funya manja achita kukumata kutipin fipi nepi kumkomera maka ngabe angonde shingarembo Artur Makasari ali Nikono vidzu tangu pina chitika ntando pina chita apali yache nea liku sanzaya na piotai na njaneo mfunambu kutipana angolero awini tangwe suma na idama tiroge padimingu anewa apaula sandwishi ya 25 September inakapinga wachizungu tangwe papita nikakata minomi ikada kondeswa kubiwa tangwe ne tangwe gumanika pina angopi ya kupuambwe nikankati matano na ibe mpira unani unanunu nunu apereka kunani apereka kunanzachi mrenge serote wachi seri ya kani Michelle saka kunanunu nunu apereka unachakama natiroge te kuna chamboko uzungulira nao amenye kunanunu atamaka na kufika mbani papali ya baie de Pemba hati habe funangu Zipan Baduzi, Abu Samanya, and upon the Mendo Man, you end up Menuma Honda Shingari, Akali Michelle, Michelle Sakuna Shelo, Shelo Pergunan Papo, in the Shelo Sakanzai Kunaisa, Isa Zumurina, Sakapon Pergunan Shelo, with Zanduri Pangon, when you're in Katimatano, young Hondian, Bayer Depemba, no, Abita Mugute Guru, Tamanakubusa, Tikunja, Dinchunuso, Akanto, and Hoko Komerwa, and Hoku Imbamanja, and Hoku Sanzaya, the Tango Guti, no, Kanuka. Mwanidi mpira akada piti datu mkati magute ikuru kutia piti mkute ingono ndipe chingwani katangwe apare anye kufunuli la konga ya baie Depemba maka maka usho ndi mwanga sarwati kumina chitantatu ui ndi gidensio ndi ya upusa mpira kunja na ipe anati menye mbani mpapo ndikuona liku nsensema kule mbozi wa nkondi ya shingale kute menye nchunuso wa kanto ndichikona kumkono wa majono kana meyeo pizu eshe chwiri nkondi ya shingale alikupereka nkodoro kuna nyanza ya Zambezi Mbalangana maso kwe kuna shiteshi ya CFM anachemero kute menye ndi Di Maria atomafunya tipi ugabi aje alikupipinza pangono kupanganzache mukare uko kuzumuka mupakani madidi nkati maguta ikuru inazonde ero namparo shum ndi nomeado uti Maria au lokota mpira au tsikitiza pambuto ndikuona mbapo ndo huyu ndi Rui Kismisi nyakuliza fito penu nyakula Musa Bandera kunkono ti wamayo ndiye akumpanga kuti mwike pambuto ache mpira nyakuliza fito ndi Wilson Muyanga alonga kuti mbumenywe mpira wamenywa pole mbole pepi ndi nomeado chida kunu Panuka Pacabonga, Gampampira, also something of Sogor, the Nepanumatizera Katna Katuna Gavatando, Yavindis and Goodes of Tembu, Banghondiam, Bayer de Pemba, and Timanachitan Pira, Wabukunta Pira, Mokota Buka, Aurokota Mangashingari, Tabregunamuno, Nuno de Capitao, Nuno Parokovira, and Nuno Timokusha, Panga Chocho, Nuno Pasiranzaja with Zanduri, Pangona, Sakuna, and Papa Sakuna, Banda, as Sumburida now, Banda Nakotogoro Fumba, Abezanduri Bangon, Abme Pasiranzaja, Aukam. Mpira adima na nsoro mbangone shingale duzuzi na kute tilongi na konga ikuru na inazonde ilo na mpalo shundo meado mwenye mpira wabuka tipa mbuto kukoswa mbubu kila tukunje kukono wa majo anafona kurokota mbani mbangone shingale mwakone kule mbuka na urokota ni mungeseru wajimaku mawiru na utantatu ndi isa mwakone kule mbuka ponya na manja hapa sila nzache zaacha menye sila manungo wabuka pondo mpira kunja anata ponya na manja mbangone baie depe mbapale kuja nkanando Pite alikumbuluka mbani ndikuona hapa alikupita ndi Arselio alikumbuluka ndi mulengeserwa chimakono na Isa alikumbuluka Arselio alikupita alikupita ndi Arselio, alikubuluka ndi Isa. Isa alikubuluka kukundi ya Shingale, ndi wakutoma noe kudomuliwa nkati maguta u, tirongi nkati matando ya 25 Setembro. Mpira wa sofa, unani, Osvaldo, Aukamura, amenye kutogoro, akasaka kuna nunu, mbanya bandirira mbani mbapali, haba uundi Gonsafe, jimpanya kufundurira konga ya ngondi ya Bahia de Pemba, haurokota pondo, mbanya nkwira mba ngondi ya Shingale, akalisheiru, sheirode mbuka nao, natangula nakula Musa Mwendo, mbapada, uyu timbani papo na menye mwuzendi ni Filton, Filton na menye mwuzendi, mpira waenda pondo kukundu wao, wenye tenepa, haurokota mbani, hawina mpira ni sheiru, sheiru apasirani, apasirani zanja kweza mduli pangono, akasaka kuna ana, akasaka pereke kuna Osvaldo, Osvaldo kamula mpira waenda kutogoro, akasaka kutia upereke kuna kapitan, wenye pechi, mwanika ni pindu nanja, angoda, baie tepe mbadi watamangana kufika, haupe mpira mbani, mwenye seru wa chimaku wa unabozi, hui ni Fidel, Fidel zumulira nao, Fidel unanjeza mara kufungwa, haupereka kunani, kuna nome yato na mwendo wajua mbali, haumenya mpira, mbuku kida pukunja na taponya na manjamba angonde ya Shingale detete, angonde ya Shingale detete, anacha uponya na manjamba mwenye kulisa pitu alonga kuti, njedide munamwe, mutome mwena mazi na njikunja kwa pisa, kwa pisa nilero.
5: Kukutenda kumbiri, kuno kumatize, nishukwa chake, alfari, ayambayi misakae pangono, kuwa usanya maranditu, kudia imani mazi, kudidone kudi ziri ziende modani. Polinga kia kudi, kusoke landitu, mpindi oya mpilira mpaka na baka dipanopa, ndi nil kwa nil, zero kwa zero panopa ground, siti uziwa, kudi kumapeto kwa 90 minutes, ziri ziende mwanji. Mwina kuteka kwa nonose, amene mugumbu kila kuno kwino, kudi lasa bara lapidari, tinadipo mpanopa ground. Pagati pamasera adimu imene ya Shingale imene na kumana ndi timu ya FC Sound Sportivo ya Kupemba maka masera anatira 0 kwa 0 ndesiri kudziwa kuti pakati panopa chikuchitika ndi chotani kapena kuti zikhala chimodzi-modzi kapena paoneka kusintha pakati pamatimu amene wawiri adimu imene ya Shingale ndi timu imene ya Bahia de Pemba anyamata ku Gabriel Gado ali panopa kulimbana kugwebana ndi timu ya Shingale kuti tione kuti tikombera 90 minutes ziri zitemo tani amwamadzi anyamata pakati panopa kudumba-dumba kupita mkati kudaona kuti apanga bwanji tikufotokozereni kuti kumbali ya chitetezo tikuonanso amphamvu za umangi ya polisi akuzungulira-zungulira makamaka kunjaku kuti aone mbali ya chitetezo koma tidene kuti pakati panopa mpaka na pano palibe chinthu chitokonezo china chilichonse chimene chachitika kuno ku ground zonse zibwino bwino ndiye alifali angoyimba kuti ayi aponye ndi manja nyamata atimu ya Shingale Dedede anali nyamata uja ameneyo ni ndani nyamata uja Shailo Shailo kudzangoponya kupita mugawo la nyamata ameneyo wa Bahia de Pemba koma nyamata mpira uja kutuluka kuti aponye ndi mwendo goal kick ya nyamata ameneyo wa Bahia de Pemba ndi kipa uja Nomeato kuika bwino bwino mpira ufurukira kuti ndithu amenye kumauza anzake kuti ayi takonzekerani bwino nyamata inu mwina kozokhala kusintha bullets mpira wa mwamba kwenimweni kuma nyamata uja wa timu imene ya Shingale Dedede kudzango chosa ndi mutu alikonko nyamata uja Shamboko anapita kumena na mkumana na nyamata uja jezi namba 26 lidero kuti wa Bahia de Pemba kuma iyai anango chosa kena gali mchigao shabakati chenti wone ni ndani jezi namba 20 wa timu imene maga ya Shingale anali alion kuzapita kuno kwino kusogolo kuma nyamata jezi namba 16 wa timu imene yo maga ya Bahia de Pemba Gidensio likungwa meya bullet kudulusa kunja kushigao shao shomwe maga kushigao shao kumanja mungao lao lomwe kuti amenye kona anyamata amene wa Shingale Dedede alikonko nuno mu grand area akuzunguza muru kuti kwati chikuchitika ndi chani mtsiku la lero takuonani Mr. Angoni Satawonse ku Frankungu kumakanga kuti ayi tikuvera wireless ya radio Mozambiki ifenso takunyatirani tentone apa ni ndani apa ada amenye mpira umenewo kona anyamata akudumba-dumba alifalia imba kona imeneyo bullet mbambanzi tentone pagolo koma kipa uja Nomeato kungochosa ndi dzanja nyamata uja Nomeato kungochosa ndithu koma iyayi alinawo anyamata amenewa a Shingale Dedede kugolo lawo lomwe nyamata uja alion anangomenya bullet kumpatsira ananiyesh bullet ya Itali kupita kutsogolo tentone kuli ndani kumeneko kuli nyamata uja jezi namba 18 wati mimeneyo ya Shingale Dedede analikonko amene ndi Jean Maria kumakhale zilichoncho pambuyo pomenyesana anyamata amenewa analipompo jezi namba 9 ameneyo ndi Banda kumenyesana mpira kenaka kutuluka kutaponya ndi manyamata amenewa a Bahia de Pemba ndi anamenya Fencho anapita kwa nyamarao jafeti, jezi namba fete, Neldon, watimu ya bayi ya Tebemba. Kuma yai, anyamara, ashingale derere, kuchera kwa nyamarao jana ni yeshkipa, kuzau uona mpira kuna buino, kena anga bleti mbamba ande kubira kusogoro. Kuma alfalia, imba kudi mpira waduluga, kushigao, shia kumazere, kama pita kukulola nyamara bayi ya Tebemba, kutaponye ni manja nyamara bayi ya Tebemba, choncho uzangwa ponya. Akupila nyamara baye Tebemba tentuone kuno bwino akwemba mpira nyamara ya jezi namba 17 wali mwe baye Tebemba ndi ndana mene ndamino ndi Lionel Lionel kumenya plate kuyesera kwa mayai anyamata anazamenyesa nyamara uja wati mu ya shingale dedede kumangakala zijoncho anabwera anso nyamara uja jezi namba 16 wali mwe mene Gidensio wa baye Tebemba anamenya kumajoncho anamenya sans alinao basi nyamara ya Gidensio akupila kutsogola kwa marifali ya imba kuri ai aimba nditu ikale mene mpilo mene umaga maga tika tunachese kuno bwino unaturuga kudia ponye ndi manja anyamata mene wa ashingale tetete uzango ponya anyamata uja kuma anyamata mene wa nandani anali sheilo sheilo anaponya kuma anyamata baye Tebemba nukuzango kocha kuma benga kare siri joncho alinawa anyamata baye Tebemba kupita kusogolo tentione kuno bwino kupita anyamata baye Tebemba kusogolo pulete kuma kukukala mwai kuma anyamata uja sheilo wabulumusa Shaurana ni gongo jezi number 17 wadi mwimenei ya payi ya Tebemba leoneo anapila mwanko gongo mwakuri ndene ilo nsefune vacha akanashi nya shigoli ndeshe ilo anango chosa nditu ni mwendo kupile ugoro lao wa mwimaga maga mchigao kuli gunja mchigao shao kumancha kumanzele limapita ugoro lao wa mwende akuponya ndi mwendo anyamata amene wakantu imene ya anyamata payi ya Tebemba blech kupile kutogolo kuma anyamata wa mwene wa shingali dedede kuzango chosa ndi mutu kutaponya ndi manja anyamata Apa hii ya Tebemba, onezi?
6: Apo ni atina manjamba mkondi apa hii ya kaliani pa mungu kisiru wachikopina chinayi undi alani ya babayi kapangonu mpwenye mpira wenda pwendo mendo manzachi hapweza pwendo kuna alani kusungulira na obuka na ukunkono wa gredi nkabe ya kusungulira nukanganga iwa alani tanguinjira kusokoro zama na kufungwa nhapeko mpengo apereka kunani mungu kisiru wachikopina chitan tatu ikatituwa limba ni mpapo no ndi Gidensio bandiridwa kusokoro na jangonde ya shingale halunga kuti nkabe funa zenda pano na ipe mpira obuka kunja anataponye na manjamba mkondi ya shingale pito ati ngabe zenda ngabe kuna zenda leka kuja nzizi aulokota ndi shailo shailo makona kulembuka pereka kuna nani asaka kuna nzacho jima tina ntimanza pereka pondo kuna shailo shailo makona kulembuka anumba nzere kati na kati amenya kutsogoro apereka kuna banda kusungulira nao banda kusaka nzache ngule kuna nani mbapo ndikati tuone kuna chamboko mbenye kuna unango ponda tamangana kupusa kunja mpira ngangondi abaye de Pemba apale adabuluka ati munzinda wa Pemba apale nyakuja nkanando apale nyakuja todwe ane watopereka mpira mbenye mbodzi ya zongo Ndori watikaditu oni mbani mpapada zondoriwa kuchimana kuona madidi na chino na ipyo unoweti alamuka nyakuli zapitu ndi Wilson Muyanga na buluka mprovinsi ya Maputu ndi alonga kuti pananchunusu na ipyo unati usikitize mpira aulokota ndi nomeado wa ikuenda na kusogoro nomeado anati usikitize pambuto nyakuli zapitu ati habifuna zenda pereka ati kadi ya mtundu wa safarao Kodi ndipangi kadwele mbiyanji pide chitika mpaka Wilson ya tereke kadi
5: Pamileba wana kuti anyamata jana nao kuhiba Nde nchifuwa chakende tu Wilson ya wana kuti ya yaani na kuti ya tereke kadi Kwa mano wana kuti ya maesera esera kuti ya lembele mbe kwa ma Kwa zaone nisakuti sana pangi kena kati kwanza Nde tentu wane mpira uli nkati mwene mu ground nzanga onesu
6: ndimo mwene tukona kuti pizzo ishi ya chuwiri ya nkondi ya baye Tebemba likuduta pikuru kakamwe ya uba mpira ndi nuno kapita wangone chingale nuno na mwene kwa chomaju apereka kuna ane apereka kuna mwene kisoro wa jesero ni Michelle ya chinjan sana apereka kuna mwene kisoro wa chikomuna ya Di Maria pasira nzache weza kono kuna Di Maria kusungulira nao apereka kuna shamboko apereka kuna ane papo asaka kuna nzache kwenye kutokola ti marazolo bindu bia koma mwene ti awa ni abuza mpira pambuto kukofa afika pono mwene kuira uli Di Maria kusungulira nao ama ngige pata ndaza pangona apereka ti muguta iku alikunenzana yanao mpira bangone shingare gole mbole anacha ukamule pia jimwenika kuzungulira na huyu ndi mwengezeri wa jima kuma unaumwe ndi Arselio menye kutokoro mbwenye au bandirira mpira ubusa pambuto kukoswa huyu ndi mshailu kuzungulira nao mpira unumpapondo nzere unagawa tando eshi wabuka kunja achita kuhule kerera anacha ponye na manja bangone shingare tikati tuone hapa ni mapindi mangase alikupita ni mapindi makumatatu na mafemba 20 39 minutes kabe punya kuru kuza habepo nyekuina kana mpira ndishairo chelo chinja sana apreka kunane mulingizoro ndi filto mulingizoro wachishano filto asaka kuna nzachi mkonkono wakule kule kunane mbapo kuna mbodzi wa ngodi ya shingale unoyata menye kutsogolo mbwenyete adima tina nsolo mbwenye mpira wabuka kunja anata kwenye na manyamba ngodi ya shingale anewa zafuna kutilero panangwa buruke mboti ya pakatire ndo ibodzi basiene kuti akwanise kufunga mafundo matandatu naji mpaka na chino ankhondi ya shingale ana mafundo matatu 3 points kuona ankhondi ya tiwontungoni nyakuti zapitu wachinandi Venancio Waya alikulasira na mafala na nzachi ndi Wilson Muyanga ati mpira utome kuimiswa naipe alonga kuti mbusoswe wasoswa pontho mpira na ankhondi ya shingale alikusukulira nawo ndi banda banda saka kunani papo saka kuna nzachi saka kuna arseli arseli amenye kutsogolo ayayaya pole pole una mbwenye timpira wabuka kunja mpira kali ngozi kuru ngozi ya kutidza kono mudza suzumire mpana

0: kuti anakuti zapitu Wilson ati mhedidi uperekile kuna angkoti ya shingale kuti aponye na manja alikunzenzema nao anga kuti uberera nduli pamono leka bera temo changu noyo ya kanzenzema kuti ya bera temo matanyo mairi matatu na ipe Wilson ati ngabi si mwotai antahiriza kuti aponye na manja nipepele chiteo angkoti ya shingale aponye na manja alikunzenzema nao akali banda banda meza kutogoro apreko na shamboko shamboko hapa zirangaji kutogoro akasaka pereka kunani kuna Arzelio Arzelio pia chimanika pintu umbwe nyempira wabuka kunja na atapanye bono manja mwenyankwira ndi mparoshu ndi shailo shailo makona kudembuka haulokota mpira mpaponya na manja pasera nzache nzache mwizapunula shailo shailo kamula wende ratu manja mwa nomeando ati mpira ushumbanga gabi funa zenda apereka kuna alan alan ya saka kuna nzache mkono wa manja nungamana menyewa nkondi ya pala nkondi ya bayie tepemba alikunenzana apalia wangabepu nyakuluza wangabepu nyakuina nifuna chuoni mbani anafuna kutangula masezi ya nzawa nkondi ya association di sportiva tepemba lero wabulumundiswa akwapuliwa komiwa chikondi ya mkuzinye na ndozi tatu awene diso ya pakabonga pepi mechitika mutando ya 27 de novembro palua ni ya songo ndishirito kawarabasa wenye lero munu mutando ya 25 de setembro munzinda umatizi ngabepu nyakuina ngabepu nyakuluza angkondi ya shikale kuchumana kuchoma ndo angkondi ya baia depemba kuchumana kuchoma ndo mpira wabuka kunja urokota mbani ni mwagisero chikumi na itandatu ni gidensio urokota apreka kunani apreka kuna leonero saka apreka kupondo kuna gidensio ya wana kutinghabi njiri za mara kufungwa apreka kuna mulingeseru wa chitandatu wakali Gonsalves chinjanzana buka na ukunkono wa kwenye mbae ponye kunkono wa majo mwenye tikule kumana mbozi wangonde shingale mpira wa indiratu kunani kuna nunu kukanyirana na anzacha akalipo awiri ye kanene pakati akadungunya kutipepipi ndipindu ya uzende pa msenzekeru wa kumpira na mendo ya kutisapitu ati azonduli wa mbozi wangonde ya baie de pemba na hivi pana nchunuso duzi na pamuna umu kutitipite mugute kuru ina zondelu wana mpale ushu anania kukundi ya tando ya nkhondi ya shingale detete kuna mbozi wa nkhondi ya ngobaiye depemba alikupemba chipedzo nyakuliza pitu huyu ndi Wilson ati tamangani na maka muntuke na machira mutamange nao machira kuti muntuke mpalo shabuke kunja tangwe nzidzi wakwira njinga
1: ndawi ndi ndalama ndawi ndi bwana wankulu kwambiri ndipo chifukwa chake akuonetsa kuti anyamata amenewa abvaiya depemba akungogwaigwa cholinga bwina nkutheka kuti afuna kuti tawi ibire tento wana bwino 43 minutes chigawo chachiwira gozi nthawi imeneyo yatha ndesiri kudziwa kuti apa zungotsalira 2 minutes kuti maserawa tishede ndituti ziwane 45 minutes zachiwiri kukwanitsa 90 minutes ndicholinga kuti masera amene wathe nyamata ameneyu wabaiya depemba amene anagocha akamutenga ndituni maka ndindana ameneyu wavula jezi number 3 amene wabaiya depemba dzina lake ndi Bento alikunja ndithu kuti amuone uno kuti apanga bwanji akumuthowathowa kuti tione uri kuti apa zili zikhale motani Mr. Steven John kuchokera kumeneko ndi ku Bairo chitata mwati tikuvera Radio Mosambiki tikuvera masewera amene akuyendera ku ground nkhani yake ndimene tinene kuti ndi Nelton amene ucha Nelton ndamene ndithu obvious kuti akumuthowathowa kuti aone kuti zingakhale bwanji then tione bwino inali goal kick ya nyamata amenewa ashingale tetete ndana menya plate mbambande koma keeper tidiwe kuti anyamata baiya depemba anamenya goal kick kupita ku goal koma keeper ananiyesh ndikugwira mbambande kenaka ndikupereka mkati then tione bwino lindi ndani Sheilo washingale tetete mchigawo chapakati kupita ku goal la nyamata amenewa abaiya depemba Sheilo kupatsirana bwino ndi ndani anapatsirana bwino ndi nyamata uja Michel bwino anyamata ashingale tetete kupatsirana then tione mchigawo chapakati anapatsirana nyamata uja Osvaldo kupita ndithu bwino Blade mbambande kupita kutsogola kuchigawo cha kumazere kupita ku golo la nyamata amenewa abaiya depemba then tione bwino kumene koko kutsogola makamaka kula nyamata uja amene mwai wa nyamata Bullet anaswa ndithu Bullet ya mbambande nyamata wa timu ya shingale tetete koma mpira ndithu pamwamba penipeni alifali ayimba pakuonetsa kuti pali kusintha pakati pa timu imene ya baiya depemba akutuluka nyamata uja amene akutuluka tione bwino ndi jezi nambala 3 Neldon akutuluka ndipo amene akulowa ndi Bento kuti mumene ndithu ya baiya depemba akulowa mkati Bento kutuluka nyamata Neldon jezi nambala 3 akulowayo ndi nyamata jezi nambala 3 Bento then tione bwino masera yamba goal kick ya nyamata amene wa baiya depemba nomeyadu kudzangoswa Bullet mbambande kupitira mu chigawo chapakati mpira m'malee mwenimweni kana uri

0: kuri kumamba kumanyamara uja jezi number 6 wati mimene ya bayi ya Debemba Gonsalves kuzango tsitsa bwino bwino kupatsirana ulendo kudzampatsa nyamara uja jezi number 16 ndi ndani Gidensio Gidensio plate kupita kutsogolo la nyamara kupita plate mbambani nyamara jezi number 17 anaso plate ya mbambani leoneo wati mimene makamaka ya bayi ya Debemba kumampira pamwamba penipeni pa gol tiyone hapa ndi gogiki ya nyamara amerewa ashingale dedede tikaona hapa siri kudziwa kuti zita motani nanga kodi ya rifari a Wilson Muyanga aonjezera nthawi yotani kuti masera amerewa atichifuwarika tonsese bwino bwino pompano pompano taina iliyonse angathe kuimisa chikwangwani ndithu Venancio Waya amene ndithu ndi wamkulunso amene akutenga gawo mbali ya marifari akuza kuimika chikwangwani ya Waya kuti atuze kuti mphindi zonyezera ndi zingati pakati panopa niru kwa niru akupita nyamata abayi ya Debemba nyamata abayi ya Debemba ameneyo amalimbana ndithu ndi mzake wa Shingali Dedede kumakhazili choncho sizinatheke mpaka na kipa wamufikira mpira kenaka kumenyatu plate kupita kutsogolo nyamata oja shamboko jezi namba 14 wa Shingali Dedede anawimitsa mpira bwinobwino pa mtima makamaka kufupi ndi golo la nyamata amene wa bayi ya Debemba watuluka sheilo jezi namba 22 kuzango ponya ndi manja kuchikao chakumanzere makamaka tene chakumanja kuba analikonko nyamata oja bayi ya Debemba kudzachotsa uli ndi ndani sheilo sheilo sheilo kunyetsa nyomba ziri sitatu kudzampatsira nyamata zenzake kuba mpira m'malere zango ndeka bwino bwino mpira ndi pa mtima kuimitsa jezi namba 9 amene uja ndi banda wa timu ya Shingali Dedede kumakenaka alifari ayimba kuti mpira watuluka kuti aponya ndi manja nyamata abayi ya Debemba nthawi ndi ndalama kulola kwabwe ndi mawa malonda mkumadzulo ziri zikhale bwanji tikationa apa nthawi yatha siri kudziwa kuti ziyenda motana naniye chipuleti mambandi kupita kutsogolo muchigawo chapakati kuma nyamata uja jezi namba 14 wa timu imene ya bayi ya Debemba Alan anazaona bwino bwino mpira kenaka ndikuchotsa bullet akupatsirana bwino bwino nyamata amene wa bayi ya Debemba jezi namba 14 17 10 kusokolo akupita bwino bwino kuonana bwino bwino nyamata bayi ya Debemba kuma nyamata Shingali Dedede akuthamangira kutsogolo kuti atseke ndicholinga chakuti nyamata bayi ya Debemba saone mpata kuma likonko nyamata uja jezi namba 3 wa bayi ya Debemba kudzango chosa ndi mutu kuma nyamata wa Shingali Dedede tifeza ndikudzango chosanso ndi mutu kupita mukadi akupita anyamata amenewa ashingali Dedede kuzokhala mwaya kupita kutsogolo koma kukankhanakankhana bwino bwino koma alifari ayimba wagwa nyamata wa bayi ya Debemba wagwa nyamata wa bayi ya Debemba tikatonetsetse mwina ndizeti kufotokoze kuti ufuna kutaisa nthawi onezi ukuona bwanji
1: una ufuna kudya ndzidzi nanje te ndzidzi wakwira njinga pyamsene pikupangiza kuti anewa anatabuke pondo chibalebale pili kunensa chaka chino kuli nsoka wa Shingali kuti uwine nanji basawo nkubuluka chibalebale wabuka pondo chibalebale lero nkulonga kuti unakhala ulendo wachinai kubuluka chibalebale basa njakwe mpatare nakukhomiwa tinati tione huyu nyakuli zapitu wachinai ndi Venancio Waya nkhabe kudziwa kuti anatimizira mapindi mangasi mbwenye mapindi makumanai na mashanu atafika kale tenepa tina timizira kale mapindi manai apita kale kutsogolo mbwenye tina titipione pina malatani mpira ati unani mpapo unankhondi ya Shingali mwono mtete ukamula ati unati ufike pa nchimanze nthabe ayika pa nsolo pa nkhondi ya bayi ya Debemba wenda pondu kunani banda yolekere kuna kuna huyu ni nunu apasira pondo banda pasa nunu mwenye nkuira nunu te apasira nzachi unkono wa dzwere alikwenda na kutsogola pere kuna shamboko menyezera manongo kangwandirira nkhonde apa ya Debemba mwenye te kuno kunani papo nduli umwe muna nkhonde ya Shingali apere kuna nunu apita mugute kulu nunu menyezera pepiningi akada ukamula mwadidi mwene huyu Michel mpira mwenye wapita timbukia mbodzi wangu Hondia bayi ya Debemba na ipo kuna chunuso wa kanto panango na unakala chunuso wa kumalisa tangwe ndidzi wa kwira njinga tinati tone ndenyi panofuna kuchita angonde Shingali tikona nuno ndi akada chemero kutenda kamenye chunuso moyo akubwerera nduri kuti au menye chunuso ndi nzache tangwe safuna kwenda tikutsogolo kule ngati mwaguta i ngono inazondera lamparo shu nome yado nyakuliza pitu ati umenye chunuso tamanga nduri pangono umenye mpiro chidzuludzulu ati manatsolonkhabe ati manaufika nomeyado umenya na shoko mpira mbubuka kunja polembole ati mabono mwenye nkuwira nula Ati huyu nuno wajida pia uzenda agwapondo mbozi wangonde baya pepi kusaka kujanzitsi
0: mujari kufuna kuzira muja kuti kumele kundi kungofuna kudaita nthawi nthawi ndi bwana wankulu anyamata baya Tepemba akungogwaigwa kufuna kuti aone kuti kodi masera ati atebwanye misa bariga nonzanga kufuna nkhungu kumakanga mwati ayi tikumvera masewera kuchokera pa virus ya radio Mosambiki
1: nati ausose mbani ndi ndomeyadu mphale lero avala kabudula mmenya na kamiza pya usene pya kufira ndomeyadu mwakona kulemboka mmenya mpira uli chidzuludzulu atima na nsolo mbani papo ndi mzati mwesero wa chifembe ukaikai akali jersio jersio tia ulekelera mpira waenda mmendo mwangonde ya shingale mbwenyane wali mkati mwatandwa wangonde ya shingale au kamula kwendesa kutsogolo ati vyakwana vyakwana munamwe vyakwana mapika wafika kumapeto kodi iti tomembo kuchedza pondo na nkwatu uyu ndi Williamu Gideone mbuya aberewo takupangani kuti chakachino pindu piri kunesa kuna shingali
2: pai zinu ziri kunesa bola la menyewa nakuona kuti ndilibe anyagulesa kutsogolo manji bola la menyewa so tiyaritairata na umu ndinawo aine mbantu baso ndimukuona kuti kupita ngarandiyari munthu alenza kapita ngarandira maibzanesa pai ndayebwa kula dzina langu ndine William Abel Gideon mwamba ndidziwa ndine kupekeza basi timu la Shingale kuno dzanesa dzosharati liko kuno basi mazi eva inde mpare mazi dzarinesarari mimo mwai ndi watairari kuno kwenu anyogoleza tsogolo kulibe ndi machina mweyo chawo apa tikalibe meyo
1: majornada mapfemba mikakata mipfemba ne kuina mukabodzi
2: papa dzorinesa kibambo zomarikata mambo tingarengambo mbogozira ntharu nzozi tsono apa chadzanesera ndorenga mbogoziri basi apa kumuri kuenda kuna mpula chati chadziri pano kuti dziri papo nimachepa ni bola neso tikakumbira basi kuti timu latuli aona nyogoletsa tsogolo kuti tikunyenyera kufatari memba nyogoletsa tsogolo anyogoletsa mwali bora changa urandhawirira ne tushanga kuberabera kuti tani kupfuwa ningapalastiko basi aikho kuipfuwa pene ifike uko hiba nyogoletsa menyu kuti sepa tikumbira kuti kibaya tiitumizira nyogoletsa tsogolo menyu
1: ndoto za kupitiriza mu mapika amwasambola ziri kuenda mazifa zezi
2: ziri kuenda sori ngashirani hilo ni bola alipo mbasa nanga mbwama sekunda pa TV nango tinzaona mbasa kugwana rishasha kugwana chenji tinzaona mba dzikuneseraru memo kume kuruseba tukuraza kudziwa chavo papa kuti ni nkhani ya nyogolesa pene ni sorti ya titawa maji bola likumenyewa kucha kudekezeraru memo bola lero lino la dekezeraru so rasaika kutibo kuganyaru kuganyari ndiko ndiro bola ni apa chata kalanga rimodabodzi basi mbandokuwa basi ii aretu viru cha umali arumu na mpambuyo mimu na ndokuwa maleka kukwira golo ni nimo nimbaka na mpambu tupi ya
1: so padi mingu mwachimwani zana na nkwande association di sportive ane walero kwapuliwa 3-0
2: mpano karibu basi warifari ganyari so jingari zioneja ndatu kusongwa shtabuna na kipa hili ife munu rika nangadalimba mbandu kutazira watu gole sako maishukuru shumaji funika na batimuni achagiwa nyo gole sako goro nesha hiyo dirisawe shingari kakala ngoriba na dunangu dugunesa na mpano kulimbigira na kundo kusaya kulalewa nando na kafungule mpano wa madebi na dunangu dungaoneke rishitandizana kipa hili ukifiri mbondo shingari tukuzoivu muiri rinisaka na ngofi mbotoro shingari ya binanga shindu wangono ngono kuminga funu rikaribwino riri katemba shokatoro urushu upasiwa rushu upasiwa tini ndo yitokoro chandize mbo mele gulemba wili gulemba mbozi kipa imbo yende mbaba nangu pungu iti kuendaba kudedemesa mwona kapa kuzara wanda tuku zoi zuri kulubi nchiboni ifiri kundo tukenda kapirekeza shingari ba ifunori ya chandize mbo utokoro kipa ikaribwino
1: takuta pikuru kalimbu ya William Abreu mbozi asaprekeza soko ushu wa shingari asaburuka munzinda watete mambo nsene kuti adzaone pakwecha pire pisa chita angonde ya shingari lero angonde ya shingari buka pondu chibarebale achimwana kuchomana ndo munu mutando ya 25 September munzinda umatizi Felix Kadoere wapio natani pa mapindi makuma femba
0: siti kudziwa pakuti kapena mwina vuto kapena ndila ground ndi chiyani chifukwa mukudziwa kale bwinobwino kuti timu ya Shingale la sabata lapitali inakumananso ndi association sportive ya kupemba masewera anathiranso nilu kwa nilu 0-0 pano pa ground 90 minutes komanso mu mphindi zowonjezera masewera anathira ndi tumenemo nilu kwa nilu mpata anyamata Shingale tetete anali nawo wakuti akanakwanisa kushinya zigoli kwa masisi nakwanisike chimodzimodzinso mu tsiku lalero anyamata amene wa Ashingale Dedede apangaso empate nilu kwa nilu ndi timu imene makamaka ya Bahia Dzepemba koma kumbali ya mmene timu ya constitution inali imene makamaka ya Shingale Dedede timaona bwinobwino nyamata uja Shamboko jezi namba 14 kutsogolo anali ndi mwayi kwambiri koma anaulephera mwayi umenewu ndebe mwina nkuteka pamene wapundwa nzako pamene omalumphapo makoshi amarimwa mene wawiriwa akanira kuti agwire nchito ndicholinga kuti aone kuti apa ngabwana chisoyori nthawi ndi ndalama kurola kwomwe ndi mawa ndezimafunikira nkuona ona bwinobwino kuti kodi anyamata asanapite mu ground ayenera kuti akhala wokonzeka bwanji ndipo ufuna kuti tionetsetse kuti nthawi yatha masewera atha anthu amene anali muno mu ground akutuluka kupita kunja kuti akapume ifenso kuti tichedenso tikwangule zonse tikamwe madzi ndiye ndingofotokozabe moteromo kuti ayi tinyadire kwani nonse amene mumakonda kuvera wireless ya radio Mosambiki amene mumatimvera masera athu kuchokera kuno ku ground ya Relvato Sintetico 25 de setembro ine mwana wa wireless ya radio Mosambiki ndine Felix Kadere mashine ampepo kwenikweni nzanga onezio itinero kuti tipereke mpata kwanza athu a radio Mosambiki ku studio mwina nkuteka uli ndi ziwiri zitatu kutukozanso kuponya kuti ena ndi ena athe kuona kuti waona bwanji mmene masera anali muchisena
1: timumwene ndikati tilonge pilipili chitika mkati mwa thando ya 25 de setembro ambadathema kubuluka kuti ambadawina muno muthando mbankhondi ya shingale nanji anewa pa mphindi yakutoma akhali nawo mpata ukulu kuti achome ndo ibodzi pakupita kwa mapindi mashanu paoneka pontho umwayi unango kwenye kukhonda kugwamfuwa kwa nkhondi ya shingale ndi kuwakwata kuti anewa afike kumapeto kwa phidzi yakutoma kumapeto kwa mapindi 45 chibalebale tato matipidzo ya chiwiri tikanyerezera kuti ankhondi shingale mbadathangula ndiwo na kuchoma mbondo mbwenye pakupita kwa mapindi mashanu mphale gulamo ndiye akhali nawo mpata wakuchoma ndoo ya nkhondi yatilonge ya nkhondi ya Bahia de Pemba thangwi amenye mpira woyenda kachibulati pa mtanda kukhundi ya khonga inazonderwa na mphale ushu Ananiya chipuka penepo taona ankhondi shingale mwinontete mfundisi yawo uyu ndi Arturi Makasari pamodzi tina mfundisi wa nkhondi ya Bahia de Pemba Arturi Semedo achinja anyakugwa mpira angawasi toera kutimizira mphamvu zinango kuti akwanise kuchoma ndo kya chimwanika ne mbodzi adakwanisa kuchoma ndo ne ankhondi shingale ne ankhondi Bahia de Pemba pepi famba mpakati kumapeto kwa mapika anewa tingati tipime basi idaphatwa na Wilson Muyanga nyakuliza pitu pakuperekezwa na Eugenio Mashayeye pamodzi na Rui Kisimisi na nyakuliza pitu wachinaye ndi Venancio Waya amuna anaye awo aphata basa pakutoweza mtemo wa masenzekero ampira wakugwa na miendo mtemo ni mitemo 11 nthabepo mbodzi adachita pya uzende penu adakwanisa kupfedzera nsoka wa shingale taita kupfedzera nsoka wa Bahia de Pemba anewa buka chibalebale ndi thangwe kuti akwanisa kupangiza mphamvu za kuperewera mbada thangula na kuchoma ndomba nkhondi shingali ngadakhala makorokoto anthu onse mbadabuka muno hahaye wiri mbada sanzaya thangwi ndi abodzi adachita mphamvu zonse nenezene kuti achome ndo pechimwenika ndi pindu thangwi kusogolo kuli kusalira munthu nyamphamvu nyakukwanisa kuchoma ndo ife tinatimire pano na chingaite timizi anzathu amalongedwa nchinyanja anati atome na mabasa mkati mu studio ya Radio Mosambiki onezio jo ndiyakuperekezani kubukira muno muthando wa 25 de setembro ku kundi ya malongero achisena mbwenye ku kundi ya malongero achipitikizi ndaphata basa na Manuel Cardoso pabodzi na Ivan Braja newa ndiyo kapereka mphangwa zonsene kuli RDM Sport adatituka buka mumzinda watete kuti libwere muno ndi MGDio Matambo kulimo monsene tatisalani tinatidzonane ntsiku zina madzina
3: ha ntsiku ama kwambiri tathokoza kuti rekunsoto ndithyo ndi mapeto amenewa kulutsa kwathu mchinyanja masana tsiku lalero tula chitatu ndi pa 1 July 2026 yai inaotila bendito sinikachitirenso mwina isateremo ndithunso ndi kukungula ndati zikwama

Avesero watu izontawe zikazate zeshe izo zishano za ku mauro kuno tititifike na zato za lero mwakazame na kufaku zato za lero mwakazame na mfiti watu wajitu isu na kanza kuziana ziana Nipanda we santari kanza chibulikizu kujokura nkari mwanchika uchino Tika zama la zanchingu na zanchisena tititifike na basalatu Lomwe ni la mbili ya kare basa La mbili ya kare ulo mwani wakufika na panda we santari Na mpindi maku mawili Kuchokura panpara rati yungusabiki tete Kwenye kama ni kutiva na kulipelekeza Avesero watu Bartolomeo Luis Paquete kunchini mbona mchituji mwa yuge mwa mazamu chila kwa chen kufitida sukula kwa mnabulashu Tiri papoze tiri kuti kuna mwensa mwa mnafe na ukara nafe tiri kuti Mwure wino

Lero nsigwe kuyamba mwezi muno wampepedza omwe nthawe zinango mbadzati kamvula wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa marapo nkujijira zikadzamarapo nkudzatsa ii anzatu tiri panyatwa yakuti bwirani mudzaone.

Eyabizirwa watu tibwedetse byidziviso. Zinza la Grea likubwera munjira ikudziwisa kuna wabare anansi na zishamwari wense kunsungu nyandowa chiwodzi mwaditsi gorogoro tsobwe samua kapridzanji kutadzishitimbari pamsinda wabuna wanyamuya Grea agwasheiro. Mapira yati yalowekedwe pantsiko standard za mwezi muno ndipo msinda wense unzeshitika pakati pantsiko 10 na zisere mpaka na 10 na zipemba kumweko kumkondedzi seta pamudzi wa dzungwi. Tiri kuti nzimu wa nyamunya Grea kwa shiru upume bantunze

0: Mbalimbo ya mai kubera kuno.
1: Mbali ya mai na ya pai. Pai wangu kwa mkara wakuno kushuogo. Mai wangu wakuno, pai wangu wakuno. Wense kara wakushuogo.
0: Uku ndiko kula kuti mimba mwanu muli pawiri, mamuna mbozi, kazi mbozi, mamuna ndimwe.
1: Ah, chadidi lero. Mamuna ndine mashangwe wa kuyamba, washwiri ndine.
0: Apa mwadzalora mshiyamba kukhala pa mwipano zabanja banja kuti mudziwe pambafunika kubiri ya kushikayo pambafunika kubiri ya sabawa kazi amba kumbira kumbira kuno kwena mfuna kubfazikiwa zobzi mkabzidziwa kale mwadzi amba kubzona mwadzapita mbanjabu mshimba kumana nabzo zobzi itani
1: zobzi ni kamba zona kale pa wakara kuri kazi amba funa sabawa kazi amba funa utwagido ya shikayo na zabira mbanjamu tire nozo zile zaza kala zarani ziribogale na njinga ile tuwazandibusira kumbaenda kumasimbe basi kumasimbe ate utandezigaleru ate na zakalaru na shituruiriwe janda ziratu zensi
0: maziriratu munga pala kubiri mbabaka kwa iratu inja kushigayo inja wana funanda kushikola ii akazi anza funanguwa ya diasete
1: zensetu mbakara wakua ya inja diasete inja mazi inja shigayo tinga kariribe mkupara kankugumbo kugulisa tuwana utandeziga basi ante duatu ziratu zifambi
0: Mbafua po mwimu?
1: Mbafua, kuku.
0: Hapa anzano mkasenzeka nao, mkamenya nao bora, mkazunga nao, tani mbuyomu, po mwimu da kwedu wa nanziri mwia kuti mkalore, adati tani anzano, ashamwaruwana?
1: Ashamwaruangu, anangu, ala, washitabuino walora. Anangu, akuta, washitabuino, kandokala pa mwibane, pa baro wako, yebo ne kulora. Inibandi, zara, inga kwa nata yangu, ninzarani? Ninzalora. Akandi pasa mpamvu wa lembo, inibandumbu kwa pasa mpamvu, kutu mkashitu pasa mpamvu. Mandipiga, asinda zua twenzi.
0: Imwe po mwamu dalora po mkana makule mangasi.
1: Pangu ndalora nipani kana finisere anu.
0: Makumawiri na manomu?
1: Hmm.
0: Pamwe po mkakala pa mwipa mfama kazi anu, pa kunyadu anu tani. Mkakala bunobuino, wakamba kugurungani tani. Mshuona kuti tribuno di ndifunduwe panu, ndika nyangane bzangu tani.
1: Nata kandu gurungarindi, kakalaru li vrememu, kukala, kuenda wa shkola, kutafikambu, kutazambu za shkola inabano. Kukala batano wangu ate ulora ndi manja mwao ate utanipeleka kwa abalo wangu kwa abalo wa baba. Ine bana ate ukala umweko akandi gulunga lini.
0: Shikolayo mudaenda nayo mpaka na buku la shingasi.
1: Ndaenda nayo ate set magalasi ndatafika set magalasi ine banombo ndataraza kuenda bonu ku shikola.
0: Tangwe.
1: Ah munzu akale mwebo kukala kwa kutani kwa kufuiwa. Zishini chisha tukatafunika sogoro walembo ni tano kubirimba kalibembo mugona. Ndipo bwanda tara todzi ndiendelea lini tubundi ende na bonu. Na kani yangu ya masimbe ndi onetwa kulima ndi ningakula popondi lole.
0: Alipo kwa nekambo inangu wakula wati wakulumisiranyi kulola, waloliranyi, mbalalika kulola tani.
1: Angalikiri kuoneka basi masha zinja kara wakuti washitabuino watani, walola ubulembo pa muipayani, pa unyatu wakua. Inipano kutacha didi, inipano mbundakula tulibundi karnabanja langu.
0: Hapa kulola kwa imwepo, akaziwa mdashita kwenda. Karumina wantu ashenda kafunzira pamwipawa shikashaza nawo asankuru mulondo gumana binango akaenda kunchera katunga madzi mushishaza nawo munjira bzakhalatani binango mudatoma kusenzeka nawo bzakhalatani
1: kulola ndashokera kuuno kushoka pamui kubera te muimuno kugumana kazi munango kuti bai mwalambana na akasana wakuyambale inde imwe mumberana li nawo ndarine kuti bai nibande na kazi alikubona alikumunda kwafura mbobanja kutalode ndatai nibano nimbera ubona kumweko pari tsabano balino ndikalibe transport yaurani ya kufambira ningaona transport ni mbwera te kubona kumundako ine kudzaiona njinga kugula njinga yangu ndatarama yala ndanduza nzero ine kuenda te unyankhanga via nyaponzo kaona akazwale kufika pana maiwale kucheza nao kazulo kumushemeresa ife kuyamba kucheza obale kuchita kubvunzira kaza dakara ine banda kara apa
0: ashimba chokola chokola banzi
1: ashimba chokola chokola banzi ine mbo ndichimba chokolambo Iwomba akaziwa shita, inibano ni mfundali kurodwa, ni mbabonesedwa shani, wana. Inibano shita, inibano mbu nina shani, nina wanambu, nufunarensi likakala shani, banji. Mkazule tiyemwele kuramba, ine mkubere la kumui, kakala kumui, siku ya shiru mkubera na mashangu wangu. Mkazule ne kumfigira, ya shitaru mkubera, ndi wadzarambira. Na lero ndigana eva banji.
0: Akaziwa, akana wanaombo.
1: Akana wanao.
0: Angasi.
1: Awiri.
0: Imu mkana wana mbozi.
1: Nabirika na wabale mbozi vongwe na wale. Wananai.
0: Hapa banja ndimwero inde muda zapita mshiamba ukala pa kuyambapo muda kafunzira pa kuyambapo ashira ambapo muda atwera kumwe kuna njinga machopva njinga karuma ya shoka kufika kule ashika lambalamba imwe mukabvarane mutima
1: dzira ndiwave ndibwerera te maulo maulo kugumana na tika ine kuti ndikubwerera ndatarona ndatakutaendera mashina mpamvu ya mulungu ine kudzenda vonga shingasi kashwiri Akazwale neka afigira.
0: Kumana natika?
1: Ndakawo natika.
0: Mbwere ya usiwoni?
1: Maulo, rempo ringazino usiwoni.

kakarambo mauro ni ngatetepa uno kumbaza pereke zana na nyimbo mkuzewona mabasa. Mzimba tema kwenye kwenye kudeka kwa hache. Chonchi badula seiko. Umwafesiru watu shingada ndetepe na mpamfu. Unionchi putipo tisongo ya wina.

kutsukula na basa limwela mbili ya kale lipo kamilu domingus na rima mi nyamuya wakubaduida komwe kusantumi principe na mizi ya pakati pa Angola na Kapu Verde.

kwenye pa utongi wa tutori Hastings Kamuzubanda, mambu wa kuyamba wa mziku la marau, pa mcheko wa Sometimes I Wonder, po mwitaka pambula kanyimbo kumwe ya kusimba nako Deza the Lord.

Kaligiku, Leandro na Bruno achimba inyimbo. Tsapano palino ndi kutaza kuti nimbadu ya kuponi. Baba washi wa ku Zimbabwe, ndipo mai washi wa ku Angola, wense wa kuenda kukatama mdziko.

na tiri ta funga ndi miatsu ya nyimbo za kale kuchokera pano pa radio Mosambiki tete nkati mwa basel mwela mbiri ya kale mutsakari pamwepo mdzingo mangwana pomwe titi tidzabwere pomwe na chipande chinango cha nyimbo zomwe kale.

0: zira fikira kwa kuti dzauneni omwe na marangizo na nyimbo zakare yapo anazo manja angazifikise kuno kwatsu kuti angazifikise kuno kuti akumbukise zvakare kuna vesera nango wakukomedwa na basari ndipo nkupfana nafe pamtedwa 8275214 nkonzi wa basari nkhalamba inzanu ya mbiri yakale radio Mosambiki tete mchirewiriwe chacha chinyungwe Mario Gemu na mtima wense walfui inkut radio Mosambiki kale na lero mkati mwamagulu makumashanu kutumikira Mosambiki.
1: Basa la nyimbo za kale.
2: Mbili ya kale.
1: Paza wa mkumbusu kuna nyimbo za kale. Mbili ya kale.

Nifemba vizuri watu tafika kupamba kuchipanja mabasa umetikanaye kumashibese tabwele sabzinangu maurukuna yanganangu mabasa Pansiku pomotiri kupelekeza mbozi mwa vizuri watu Eliza Sirisene Omwe lera pizza golden English badwe Tipo tiri kutima kuro kutu ni ntito koka mlingana njira zapisa kachangene zikuchidatiza pano Kuna Joaquina Januari kumakukumatizi ya pizza makole Kuna nkramba yato domingo superior makajo tiri kutima kuro kutu Sonia dos Santos ya pizza makole Lourdes de Vila Lucas Machacha Leia Xingubu Mbozi mwanzato mwale vila kana na pano parado yu Mozambique tiri kutiamuiwa Nana angwa zinjisa omwe lera na pizza makole tiri kutimankarani Kuma wabano ah ni lunga lunga mpaka na pamwe popa Lazaro Vinho Tika kukwene nsuo wa mai Feliciano Diogo mwari wa pizza mangole mai Citizen Tili kubwela kumweko mai Nuzala wata nanda nzatu nanda chepsani kulira mai Elize Tili kubwela kumweko Tata kusambigani imwe mazi ya chiriri Chiriri cha kupika Cheno kana mwanzangu Bartolomeo Lushpakati mwana mshuhuda wana wazuku zesu wa maza mjira kwa jengu kubijia zuku lakima na blasho Hata onda fena buwana tirikuti kutukuru kutika za kana mpati nza kutusirani kanyimbo kato Lelo tibi kana na mpata Kati kutusirani tsono jaka ebwa Kumta kwa farish Jaita

yakuti purutana titambire na manja mawiri masiku alero chitatu kupita kwa nsiku ya kutoma ntanda ya maluwa chaka cha pikipiri maku mawiri na pita ntatu undi julho de 2026 tautoma timwezi wa chinomwe chaka amba chikala chinu cha maku mawiri na pita ntatu ndabale mkufa mpangwa za nchiputikizi nchivira na nzatu kumaputu da sala kuti nakubudza nyimbo za mamutsano mpanzidzi upfemba na mapindi ya jema kumatatu ndi mphangwa za pakati pa dziko ino za malongero anchisena za maprovinsi ya Tete, Sofala na Zambezia mpanzidzi kumi mwenye nkuira bilmiro anatedza gadzi makutu mbumba na mphangwa za nchiputikizi kutsogolo kwache ndi nsanganiko kumi na ubozi wa kumasiku ndi nyimbo za mapanganano rainyo mwali hunabwererwa manzidzi kumi na ubozi na mapindi ya jima kumatatu ndi mpangwa za kumalisa zina ya ultimu journal mpaka chiti mainoti tinati tifungi chitseko chatu masiku alero chitatu mtondo muna pano pa radio Mosambikia mumbudzi nanga ndi onezi yojo ndatumwa ndine kuti nditafuni mafala amalongero anjizena pano pa kaluta wa radio Mosambiki tete kwenye kumichini kuna Joaquin Kachepa likani kuduala kuti mabasa watirikuwa mwaza nchifera na nzatu mprovinsia ya Zambezia asena nzanga kala nipaduzi ndadza na pizinji pia kukoma pia kuziba pia kutapira kuti masiku alero mukonde kulumachara mukonde kusindiki kamwe kanene tangwe mpizinji pinafuna kukutsanza isani mpaka mainoti tikale pabodzi likani kuti siyateka gopa ninatsoperwa chatu china ife pansi pantima njakufuna kuona imwe muli dzino kumpunga kukomerwa na mabasa radio Mosambiki

kumbatiro wa mpinza wende kulimu mwuseni munativa bukida ma provincia Tete Sofala na Zambezia parikondapo pontu kuduala nzatu manika asakala makutu kwe kutivesera bukida mbutu za kusiana siana chakuma siku tenepa hata yukwene mabasatu asafika kutali Malawi, asafika Zimbabwe, asafika Zambia, asafika nanji mwene mwene satambira mitoko zikazinji batipanga kutu wata yumbu ya jopu manikulira kunu kiri kufesera mabasa radio Mosambika kutibarangaza pitirizane na kutifesera tangwi imwe ndi mwema boisi yatu tisa nyindira imwe ntima tusa kalapa mache tingafa kutimu mkutiperekeza chiricho kanjinyama Yonse ni tukupijita tuwera kuti mabasa wafike kuna imwe mokusowa mpinga pinga Penu piri ya pia mala gula ni piri ya pizza Timizira ni vulume tuwera kuti muve mabasa radio Mosambiki gudu manyumba mwanu mo Kumbatiru wa mhinza dakamao ya mhinza Mshono mwa mwa Ine kunduli ba dakamao Kulimwe mwonsenu mwanativa Muntrado wa mwantizi Angoni ya makanga chihuta chifunde maravia Zumbu magwe kawara balsa Marara shangara muno mwonsinda watete Tipite na pisa pianji Tipite na umo Tabuka shangara tepa Tinapite na pisa pia mpadwe Samora Michelle Mateo Sasamu Temba Josina Michelle Francisco Manienga Philip Samuel Magaya Degwe matundu chingodzi mukuti fatane nzidzi uno

0: Akafiri ya muntunda wa Afrika kumapika makuru wa masanzikeru wa mpira kugwana miendo. Tirikuritwa maningi tirikuritwa kakamwe. Lero pano Republika Demokratika di Kongo waritwa bonzo. Afafadwa na mipira miwiri. Awenu bozi tenepa mangwana alikupala mpira. Wele na mudzi. Pirikunenza pindu huku na Afrika. Zuru zuru eshi. Kosha dumarfia bulumundi sambo na Norwega. Pakufanywa na mipira miwiri ya wene ubozi. Tenepa pinongefe pinu walimuzi terie. Halikuchita kupiro ngambo na kutari. Na iwombo wazungu walikufanya anambo basa ukanene kwenye ukuni. Nima pika halikuchitika nkati mamadziko wa Republika Tirange. Estados Unidos da America, Mexico na Canada.
1: Banjanga mama ili ninga nyoka dinga ine. Tende kutende.
0: Bantoma toma kalipu madziku makuma na ina maseri. Tenepa salira ni madziku makuma tatu na mawiri. Anango malakari kuchokoswa liku mara basi. Penda penda penda penda. Anango apati pina ungefi pinu wa salira makuma wiri na mafemba pianga pinu.
1: Tende kumama.
0: Tiripione kuna funa kukubangu kukubu na lambe.
1: Kutende uko.
0: Lero panu wangu hati ya shingale chimwaniza nambu bontu na Bahia Depemba. Nei mwesa na ndonga habi. Kwa di shingale noyu chakaja mangbana kufuna pontu kala mosambola noyo. Mafunu mwe. Nyoka ya dinga.
1: Kutende uko.
0: Nyoka ya dinga kuimbati kwenye kukua mwana mpali ushu wakuda dafala. Nyoka ya dinga. Ndati veserani mpangu wa zapa katipa ziko ino.
2: Mpangu wa zapa katipa ziko.
3: Uchabaru kwa mfuma ya mpisa. Utonge, mhinga pinga na kusaka makaniwa dide.
4: Mabasawa, Mustafa kubulikira nkati mwa provinsi ya Atete, Sofala na Zambezia. Malungero ankisena kia kumatsiku.

0: Hawa ndi mabasatu antsanganiko. Mabasawa salonga pile pine chitakhundu pa makhalirwa chisena.
1: Bweraniko imwe njekutipurutana bukira mbuto zakusiyana siyana tadza tafika na mabasatu antsanganiko. Chitatu inde. Pano pa radio Mosambiki nzidzi ningana uno tsafuna tifunsisane makhaliro mwambo na mitemo ya chisena. Akulu akhale alonga kuti anamwawo anazawo, na ipyo ife tadza kuti tifunsisane, tidziwisane, tipanganizane pire pise itakhundu pa makhaliro athu ife nonga asena. Asena ali balala mkati mwaino mprovinsi ya Tete, mungati muchinduke kunterero kwa Nyanza Zambezi, munaguma na asena maprovinsi ya Tete, Manika, Sofala na Zambezia. Batikondambu kuduwala, asena nzato gumanika mbuto za kusiyana siyana, anango itakachona, anango tai, abaruambu kwenye kutukulonga anzatu wa Malawi, makamaka kudistritu sechemeno ansanje, nkati mwadziku wa Malawi, kwenye kule kuna asena. Anangombo, asalonga kuti alipo asena kutaikira, alikugumanika nziku ya Republika Demokratika di Kongo. Anango akutaikira asena, alikugumanika nziku ya Zimbabwe. Ndi antu wa zinji, asaita kundi mu mkumbi ushu wa asena. Na ipi taona kuti ndi pintu pianzero kuti tiziwisane, tifunzisane, tiverane, tipanganizane pire pinachita kundu pa makhaliro athu ife ninga asena. Onezio Jo ndiye mkonsi wa mabasa wa antsanganiko pano pa Radio Mosambiki. Kumichini kulugumanika Joaquim Rondão. Mwiri athu tati tikhale pabodzi mpaka memenere na nzidzi khumi na ubodzi panafune ife kukhoma njiri na mabasa wa antsanganiko. Mwenyelekani kuduwala kuti pamkono wanga wa madyo hapa aliterie mulangizi yathu wa nzolowero masikwa didi.
2: Masiku akufunika masiku kuna imwe munagumanika mbuto zanu zakusiyana siyana. Tiri kuziwa kutileri pano ndi nsiku inango ya kuti azinji kakamwe mwayiwa siziwa kuti ndi nsiku ya kubweresa mabasatu antsanganiko. Kubwere kudabwerefe tabweresa pizinji ninga ini mulangizi yanu nadikupaseni pizinji pansiku ya lero. Mokona kwanza mafala Jo ndi apangizi nanga mambo yanu imbane zinacha. Zinanga ndine Timoti Viajero ndiri pano mbuyano tole kuti tupaseni mabasa awa antsanganiko. Masikwa didi
1: inde tasati kunjipisa goche paliwa mphe didi titome kumutsana na nyimbo tera ali anakumanika mba jijirika na mabasa nango akwate tsese fedziduzi taitai akwate kadera nkosta afedziduzi kuti tikwanise kubambaizana na mabasa wa ntsanganiko pano pa Radio Mosambiki. Na hivyo tati kala nipenepo nyimbo angkondia sote maza ndio dachemerefu kuti ati gadzi makutu ya yani.

0: Kuchimwana kuenda kunsanganiko banza tushu.
1: chida feni makamako nojeziwa. Mamunanga. Tomabuluka ndi panja hapa. Fandiswa hili adinakwira patata. Anabasa ya kwira pachirambwa.
0: Uyu. Ba uyu kanonga ajeswa ba.
1: Yombo njabezi ni?
0: Ngabi. Funa kala nyonga mwankazi.
1: Amara kumpiga no.
0: Zunguliru.
1: Amara kumusalamu anja.
0: Amara kumusalamu anja. Hapa na basa pondo beko.
1: Ngabe.
0: Chaji cha umu na chiripo.
1: Kubuweko.
0: Uwa. Dimu mwene nkoma ine pano ndina matsuka banda.
1: Iyo na matsuka banda, right?
0: Matsuka banda ndina wadatile mbera. Matsuka banda ndi Carlitos Makhumula. Carlitos Makhumula.
1: Azaka gubi ya noe.
0: Wao ni Kasambala, posto administrativo enyango makpano.
1: Muntra.
0: Asa
1: zuapu.
0: Ah.
1: Majima mbili mpari ndika kalapa mafunga pa mambano bale.
0: Kakapa mafunga.
1: Mbili unansiu. Nika nabuya sumafru.
0: Inebano nika uyu, nika napata basa pa uyu.
1: Pa.
0: Uyu mwau. Mwakanyumbwe mule. Mwumu ni mkakarini mwakanyumbwe mule.
1: Mwakanyumbwe po.
0: Aha.
1: Kuna mikesha go.
0: Pamikesha pande paka kalini pepale. Na kandudu anga fingirile.
1: Ndikaona basi. Ndikaona mutu oseno malala na kumbani. Ukade fingirile basi. Mbago.
0: Aha. Ngama patiso tepa meya pangu kandudu pangono. Tata mama fingirile kwe
1: kumutu. Ndikaona kwenye pale. Jingafuna kubwa njazi sambambanda. Wama kusosa njina kali pepale. Ya.
0: Bakarilitu Makhumula atinepano mundipedzembo.
1: Hatani.
0: Kwa iti ndachecherwa. Nitamwa kuti. Wa. Pintu vya ndikulira. Ndasatimbu kupichita bi. Mwenye ule ndonu. Ndadodomeka ndinyeni.
1: Iye.
0: Hine ndikali Kilimani. Kapata basa Kilimani. Basa ndaipapa. Pidendeni. Kilimani nasiyankazi. Anapamanungo. Akadafunga. Mizi yachi mitatu, kule basa naipata, mkazi akulirwa, kukunyika, mwenda karekwa mwana wankazi. Mulungumbu kunipasa ana chikazi basi, unoyu uyu mba chitatu noyu, ndina wakutoma, ndina wachiwiri, uyu mba chitatu, wankazi pontu. Ndatumizirwa ntokozi, andikuwa ira ntokozi manghandi. Mbuya Carlitos, kuno, tina mulendo, ndatambira pontho mwana wankazi, inde, musadziwa kuti basa tu, njakunenza inepano, sapata basa, kuporto, Kilimani, ndikusapate nebasa. Kuti ndi apanga wankazanga uko, akukunyika lekwa, ati watu madikira, ndadikiradi, papita mezi, minai, inepano nekwe nda kaona kombwa nibi. Ndaza paswa mpata, suma na idamareshi. Tuwa, ba, ndoko ni muzi. Muna, zikuzanu kumi, nazishanu, maforga. Ati, kulonga pache hapa, ati ndagumanya maforga, ndakumulari forgash. Ndagumanya maforga, ali ndagumanya, zakwana ziku kumi, nazishanu, boys nkunipanga wa tomandoko mudzi nziku zakutamula sana ndizezi inepano ndamanga ulendo na izo fika mopea ine gumba pia mpaka kunyumba ndapita na murumbara ndanumpa chiri ndanumpene chiri fika pa mafunga inepano pia ndafika nkasambala wawa. Mbwenye ine ndafika kumawulo keta nzizi utantatu. Tironge nzizi unai za sezora zezo. Nzizi unai. Ndafikeni. Panyumba. Fika wa tayo ndatambirwa dimbu ini. Kumana mainkuru apaka nguku tani. Ndaja kodzo na ijadi. Mbwenye kuipa kwa pindu. Nzizu dafikeni. Kumbwani akadabuka na mbali achi wankuru. Akadenda kwa mama. Ngutali pangono. Wache, titipa duzipene papa mchisa mwa kasambara. Alimunu. Kutali pangono. Pidenda, mwananga wa utombo na ushu. Kombwani ushu kachia ushu.
1: Nambali ache.
0: Nambali ache.
1: Mm-hmm.
0: Ambala kunduli, mwenda kwa mbuya ache.
1: Mm.
0: Ine, nafika pa nyumba. Mkazi anditambira. Musadziwa kale kuti mkazi. Atakanunga huyu nunga bwemba matagu inepano wa ndankwea batipita nsubi mkuchita tite telirete
1: iya
0: mbona pano ndadza toma zumatiro pina malene chita mashkankadankada onsene inepano ndanumpa mwana
1: ha?
0: Ine ndabwera kuno ndabwera manditamanga kuti nditani ndidzaone mwana ndidzaone ananga nango hawa ndione usho wakachia makamaka wakachia nangi nimunendo ndasati kunziwa kwache ndikada checherwa mbwini ndikada feserwa ine pano ndachita mashikankada nkada tite tilirete nankazanga mbuya jo nsiku pano zasalira ni nsiku zishanu kuti ndibwerere kukirimani kubasa. Kodi muna ndipeza tani, ndabadzade, amalisile, kane, namachite na tulonga, pinando enemwe pano, ndabadzade, nine mbava, nja kwenye kweko.
1: Ladrao wadzade.
0: Druba, druba wadzade.
1: Chonjongwa, shkrimu boy.
0: Shkrimu boy.
1: Shkrimu boy.
0: Mune ndaka badzade,
1: muna tungako. Chinchino kulumu, eh.
0: Ngama nesi mwana utombo daka kuti ngufunza kubala mbwenye.
1: Kodi ye kweku akajaombani. Akajaombani kweku. Akajaombani kweku.
0: Chiko. Ngabe. Kalakunu mbada kalakunu kuhuyu.
1: Uya karikushindi. Akarishindi.
0: Kudaki uku ningalonga uda. Akaja maningi chikoa. Cheti chikoa ni
1: chapana. Uluwana karikushindi. Baka nito karikushindi. Kweku baka ya kweku akashita kumbwira.
0: Cheti ni jina fesere.
1: Ukwene ukarga na mwene imbu karga baza mkutuli na mkazi. Kamazi uze penu kazi bianga kanongu miodili bianga
0: penu. Penu basi, penu, penu. Aba, uyu.
1: Sa kanongu chizimu?
0: Ngabe, nana pato kena nzimu ya ni kanongu chizimu bando. Nzimu wa kuhipo kata mpamira baushu.
1: Majiwani kata mpamira kuna mkazachi.
0: Iyembo kunyado uyu. Chimwa nambo longa kutia haba weche bebe.
1: Ubi.
0: Amwana likutani. Kama dikira ni mpangono.
1: Iyembo kata netambu ye.
0: Mkazi, hati ya siya mkazi, ana miezi mitatu.
1: Mitatu.
0: Aenda kubasa.
1: Andaona, edikafuna kupanga. Pandanda zitatu, mbaenda. Ukuzua pa zitatu.
0: Kutungana zabari, ama apontu ntanda standhatu.
1: Standhatu. Standhatu.
0: Kutuzipane zifemba.
1: Kutabaliwe pontu kumi, ndi kumi.
0: Uye, ama apontu, agumana mwana na ntanda, zinai. Baru wakari.
1: Kweko akagobanji, likago. Akakunda jongona kagopali kako weko.
0: Ati nimbano kubasa huku. Wanda bwere ndini jojo jonga divieni. Nekuti kwa hache ndadona liki pano panyumba panda dona liki ndini.
1: Antwana anakoya mazana agumani agwa minirari hawa mbabwere na opisa nini epa. Pina nene. Habi ngongonde katai.
0: Habi.
1: Mbo nakuti nzizi ulikuenda joy nendi na mbasa nangu penu na pinangponu na funefu utepereke basi. Bakaritu. Makumula.
0: Makumula.
1: Mwana nkali maka wapaka sambala tikulonga posto wa administrativu ya Nyangoma. Lokalidade ya Kanyumbwe yo. Tikulonga Muntra. Ndimo mwene. Iye ba ushu mbonye tinalonga tani. Ng'ombe za boma za ndaka jamunda maboma. Anafuna kutonga nkali mbani. Siye kenene. Ng'ombe za boma za ndaka jamunda maboma. Anafuna kutonga mbani. Ndiye. Tinalonga tani tangu yanji. Iye ba karalitu shu apiona kuti gaika anga na ini kunu kushindi kunu. Mbedidi ndi nayo. Pida fike mbwe. Kudodomeka kuda jite ya basi. Kutipangu mwana. Nsi mwana ene da kosa kata sinze kananza chuku kwa mewachi
0: huku. Ano tirongi pontu kunyadu shu. Kazache mako shu.
1: Aha.
0: Noe ankwera ntoko zita. kuti ndikubwera.
1: Wapi ndafike
0: kwa. Asiyatani kwata mwana khombwani pasambalachi ndoko kaone mbuya.
1: Ukusindika tasati kumpanga cho. Usatama lokuipirwa pontu watani. Tendi pangono pangono.
0: Asusu ba ukususuka agumana nkazi ali mataku nerine rine rine.
1: Yebo asasa kwatekinyisa tumwandidi tu.
0: Dibwiri dibwiri mapezira.
1: Teke teke teke.
0: Ten ter ten ter ten ter.
1: Iyo wakadi solongondo. Zakanonga tuweka na chirombo mmaso. Akasana nguo api na sasa sanyana ni mata akupenu.
0: Akupeleza kutambira tepa. Ngama achita zezenga nguo basieni.
1: Foya. Pia nkati umbani umbani umbani.
0: Mako ya banja.
1: Marepojo sama kwa abulu sana leonsini nyale.
0: Mako ya banja.
1: Mbasa mbasa mbasa. Yela kuyela. Angaza tekenye kapa taku. Tuku pafu. Tukunga maze mbani ambara. Udawadone ni kumbani kubeo. Yalu yalu.
0: Yalu
1: yalu. Una masapomoka. Usapomoka.
0: Unapoja.
1: Unapoja.
0: Iwe mbozo kutindiwe mzade.
1: Usosoka mi pretensi. Wa angaza kukwita nkati. Wa. Unapunyuzika.
0: Pianga.
1: Wa. Mbuya. Nkongomole. Wa. Nkongomole njaku.
0: Wa. Ngama uvale pondo uzezenge foya basi. Nkati. Ne valambu uji.
1: Kukula. Sina nunge ni repojo uyu mbuya. Repojo. Hada mvala tai.
0: Mako ya banja. Kabudula nwa sekemero mako ya banja.
1: Mako ya banja.
0: Ukitukerish. Shizungu ya sekemero. Ukitukerish.
1: Pili mwatu. Ndimo mweni. Naputi bakari tu udachita pene piwe nkulonga wa chechero peno nkasa kwa machechero monseni.
0: Nenye mkunyado ya kata chechero.
1: Machechero pondu kunyado. Mkumona rai.
0: Achita kufuna ntimache kutumiza mwana na mbalechi wankulu ndoko kwa mbu yako. Kutiatani.
1: Kutabanzina kweru.
0: Adonaliwi.
1: Zina ya muntule. Pida chite hapa iye. Aponye kainde. Mponye pe kufuni kama kama kama kutu alimpapo.
0: Ngabe
1: na kutinzizo saba ngono wakuta ende kubasa kwa chuku nyamasu kuti anga mala pepo sikubozi mkuti nungwa che
0: atagamirira
1: hapa
0: chama ngama udidiache viajero mkoma udidiache hapa mkwa kuti iye aenda kaona mwana achita uzende inde kwacha gumana nkazi anamezi minoi mwana na wangu
1: bacho mwana jijima
0: ajijima mwana
1: ule ajijima mwana ne maita mai kontu mai ushu akunungkira mbani mbani nungawe kunungabe kunyumba kungaka mbani olipuru mfuta wakana mfuta kunyumba kuyo sapata basa basa
0: apale mwuzi umu tsaadzi wakali mwezi miwiri mitatu mbatike ni mwana
1: mwuzi suwira mea na suwira mea ababade
0: Aiki mwana, akwe mwana manyumba.
1: Mwana, unga kakutipangu ni muendikiri. Unafakuri mwana kuda.
0: Uzire tu utibabaji.
1: Leda wei Thomas.
0: Program. Alikumenya agenda.
1: Akumenya.
0: Agenda.
1: Unafakuri kuperundi pa kasiano.
0: Wei ifipano kutitifike pada fike ifipano. Natunga tuino. Ntanda zitandatu, ntanda zinu. Kudikira.
1: Wapuchino. Chitapwekira amba pachisa. Kuti pae pindu mwana pipatalini gani.
0: Mache bebe unga mpate. Umpate kuti ajijima mwadi.
1: Usa mpamu. Asatantara. Asatantara. Unga kakutafika abu mai. Kuti ntanda za fika za mwana. Zadidi. Asatantara. Pare pa.
0: Chita nini mula nunga jinyesi.
1: Usushu. Usazabuka na nyankunyole. Mungana mwache nyankunyole. Pasa.
0: Mwenya apale chinchino. Usa. Ana usa.
1: Mwana mwafi simbania.
0: Chinyese pomu. Ampumu kira. Unampumu kira nkazi. Mba kutoma dikira. Mba mwono. Mba onani basi pide chitimu. Mba mpumu kira nkazi. Mwa sosa uzende.
1: Mwa sosa uzende.
0: Malizire mbapo.
1: Ndi mamweni. Baka litu. Pichafunika hapa mbebe. Ndi uchitita ni. Wapichitewe na kuti wapemba nsiku mhamasu kuti mangwana unapipita kweni kupita mbani mbonye kupita kwaji nko kuti mai ule uzenzeki mani ya kansirilewe akakana mabimbi ali mpangi mabimbi anali akana pa uchigu wapo
0: akwewe ndiwe mba ndiwe
1: drupa druba
0: wapa
1: chonjongwa
0: pigila radra
1: anakwana chimberesi Chimbreze chile iye mwana kazi ya nakaba pambani pale. Pachigua. Anga kaba chigua pale.
0: Duzi na pansuo.
1: Si pansuo pene mbala ngana nkudolo. Pasita nkudolo nyumba mwachi. Masu gala ngana kunja kule. Anga bwera iye. Analonga kule. Mwachikumu kumu. Ine ni mbava ndabadza dianga. Tepe ndabweza pere kazi wa dianga. Anaenda kakwata. Pasa nkazi ule. Anga kakwata nkazi. Nkazi mbo binono na iye. Anga fika kunyumba.
0: Ako nkazi anga tuka chimbreze. aende nacho kugombe uko kunje
1: baby bisachitika namasiku bisachitika namasiku baby bisachitika namasiku jo
0: amalisiya anachitika
1: kuvuta anga kwata chimbereshe mkwendirati kusubi kule ungafika kusubi kule pale pakasia pale panagone pale anachikapansi anachechile mbakoza kwata nguo
0: zacho zile kumfada kuhuyu kumfada kumisoro kwipya kwipi
1: nsaga
0: datu leka longa naye nsaga leka cheza naye mbava yeye unacheza na mbava
1: yeye kana ditushu timpangite pakuti unga masi au unga ukapeleka chimbereso tunabuka bontu ngati sofomali ka fomali masigara kwa bozi na pedugwa tano na bizwa weka ungabwera kule
0: pedugwa biata
1: ah biata kukumbuseka kreni bombani pa harari pale mkonushu paka kaduzi na mwala pale ndika fomaliri kukulini pikondone umidibu ya masu toto umidika pata mbani murudisha mbani
0: ya kwene ya kumenya
1: kaini baby
0: kandudu kaini kaini unaparadzika manungu
1: sasa kutomjoneka iye bakarilitu angamala chitapene pili mbakoza kalakuli mbabwerera mai usha ngakuti akwata chimberesa na nachukusube mbaleki funga nsu kupangu na undi au siye wanzu iye banga bwera ole nafuna kuti apite
0: mwemule papano
1: nae kumfunza kutimbani nkabi nsie
0: usa ziwa taku ni babeche bebe
1: ndiye iyo angapita mwemule inafunga suo yombo maimu ngafika mule piungupi akupika kane kuti ipa ni masekuransa anga ansele ni wapanga kuti saifora akubwaya mwana chiro pano ngukabe akutepo kudikira kuti kuna funa bwera kugwa ngupukupu na lambi ngupi
0: dikira mbavako
1: mbavako anga bwera mu mbava nkwendera tondondi agumana po pino na khapre muna chirima pero na manja na parana kuno zwere pero kuno maji ndibizwa ndiye basi nkwenda kombani
0: ndikankanki
1: nkwara kapita we mule ngafika ngujiga jige kuti kutupo basi amala pene pala ngama kuti mbani maze makwataya gwebede anatoma cheza
0: pepo makani anatoma pepo
1: ehe
0: tangwe wendu embavo leka longa mafala nengazi nengiwe
1: nkabe
0: munachita mwese
1: jiku mkumu munachikira kuti mutubi jigu wa mai mutubi jigiwa ngama jigu wa mai shungo
0: mutubazi yako ngazala o shungoro nde kutu
1: basi
0: pepo
1: mafala mungafra cheza munacheza mbonyi kuti wa pile pile mashimwe mwana le kusolokoto mwana asagona kuchisolokoto mwana asagona kuchisolokoto leka kana nsambo kuti mwana mwachinja bweresoku
0: timize mkono dzere timize mkono wa majo
1: timize
0: tena mwikokumendo
1: mwana asanzunzundika
0: ana ngorongonde kaushu akanonga mwana mbuze kuvisolo mimba doncho
1: mwana
0: ndi boss mwachimwe mimba mbo ina kalambo na uzingo mimba ya mwana uzingo
1: anangwa sasaka kuziwa kuti inolongodzwa dembo ndi ninji basa chinjanje dzwadi musadzwa dzwadi dzwadi satopisa maputu dzwadi mwana ngakonda pitwa madzwadi mwana noni mwana wabembe nsiku panango kana masatana kuti afikambo kuti akwati waende kumasiye
0: anafuna
1: kwenda bakazi basi amuna ngakwenda pontu jenja chisaka kuchepa tikupangeni
0: mbere mpundu
1: nepa mizi ya kalene
0: ukwenda asa kunga jenye mbakazi amuna kwe kunga kwenda
1: kandu
0: mwana ndipe mbabembe ushu
1: asa kanonga silamu wasene mba amuna
0: kwa kwenda
1: asa kupa wakazi asa samba nati ya mba kakumwezi nandipa sabasa ya silamu mba yasa nipa sabasa
0: anali mwadidi
1: anenda kwe kwa mamuna sasamba
0: chimizi
1: mpi
0: wena wati mpi kukudimwe mwudu panta mwazata ya mundu Pomba dzati minira ba?
1: Unaza kuguma nambo kugumba ndoko maputu, maputu. Mamuna wamina, mamuna wamina.
0: Onekera kuti pipi vinatipasaje
1: pakumbi. Uzendi ya.
0: Machiti
1: wachibakaritu makumula nsambo ngono inafuna uchite, mungama kupichita penepi. Basi mapimalisa, mbonye tu maframa kumalisa nafuna malisa ndi nsasanyaka.
0: Mwana ngamala koma kali
1: utandazinai
0: mwana
1: ukambaza mwana ukambaza
0: na
1: madanone na gumanika sanesa mwana kadaka
0: kaja danone na miezi mitatu mwana ngakhala kuti alikuyamwiswa mwadidi alikuyeswa mwadidi na tanzi ya didi miezi mitatu afunya bondo
1: simone mwadidi
0: basi
1: kaka
0: mwankwea mwana mwamwika pa nyumba yembo ngamalambo piratusa ngabuka pepo piratusa
1: babadiratu
0: kwache mbole
1: mbole
0: kusia
1: pontho pezo munazasia pontho pidu baba mladipa sabasa
0: mbole mbole kusia mimba
1: tangwana wangaza jiga sasa ndokuchima na kuchima
0: kulina na kulina
1: kwa menyu ati nata Ndabishia kwa
0: nini? Mkoma ndasati, tasati kufika pa uyatu.
1: Ah.
0: Kuzonzizi yatu wakwina njinga.
1: Kwa njinga.
0: U, zana zana ishi.
1: Ah.
0: Kukwina nshapa inipa.
1: Iwe bo.
0: Nshapa.
1: Yakune ya kukwina. Mizizino kukungozi na basi na. Urumese kundita ila ndodo vano mnipa sabasa yu.
0: Inipa ndatifuna. Mizizino sapira bianga nshapa mule. Ah. Yanga no.
1: Hey.
0: Chates.
1: Mm. Inde.
0: Kutindive mpianju pinafuna kulomba.
1: Ah, hey.
0: Tifike. Pauyu paraji ofisina.
1: Mhm.
0: Aimisa mai.
1: Ukomura twasamura mashelis.
0: Aimisa mai unango. Haraka mimba kachidoncho.
1: Aha.
0: Mimbenere kuona kwanga kanunga njantanda zina ipenu zishana.
1: Inde.
0: Kwach ana mwana unango, mwana unoli.
1: Mhm.
0: Panango anachaka taitai ana mezi 10 penu 10 na bodzi.
1: Kuchita kupiwedza.
0: Ku pano kuona kwanga mwana uli ali maputu ndaku ndaku.
1: Amara dzimba mwana.
0: Mwana uyu, alikumpasa mauyu, mararanja.
1: Mwana, anani basa ya, asa ya.
0: Chikutire.
1: Jojo.
0: Inasa ya.

0: chilo a nyumba ya nchochi ngabe kukwi nova sera fetado chisongana songana ipisena ngabe mbo kudanganyika na pyombo taiwo ndi mvunzo lokozepo na pereka maishi mwanasikana tukono mwanasikana Rosa Elieji Fernando waiva nayo
1: mpaka ah ngaiva ngoma inaya inanenze Nei kunenza maka ngabe
0: abuchino
1: kwache
0: atsikanamwe yeah
1: atsikanamwe mungafuna chita umankhadzi mutumi kuadinkhisa kumfunza munthunza kutsakutsa tongo kumfunza
0: inde inde
1: asaweza tani asapuma tani anango sapuma na nkhutu
0: inde ha mwemu munapesera
1: puma na nkhutu kupuma anango asapuma na panthomera
0: anango basi
1: anango sapuma na panthimanzi
0: anango basi
1: anango sapuma na maso kuona diso tepa unikira kuti diso kupuma
0: kupuma diso
1: tongo pi tongo pi onikira kuti uyu ah nena kwalizana naye
0: ndikumbusa nzize kazala maze nyanchidwe hoko hoko akadebo ndimo joko joko
1: apa nyumba nyumba ya nchochi munthu angamanga nyumba ache mbaichitisa nchochi munthu nyakuichita rendi yo saka nyumba inenge njachi
0: njachi pepo
1: nyumba njachi imwe munapata michingwanu nonga nyumbano kwache ba uyu akupasika basa ikhanene
0: nyolonga zine pontho nkhabe pontho
1: ane manikafuna ninziwe ba chonjongosho
0: mai Rosa uyu munasikana mbo Rosa ya Fernando ndaka mulonga zina iye ba usho
1: wa uyu wataira kuchita nayo mankhadzi mbudziwo kuti iwe ndiwe mamuna uyu ndi nkazi mungasenzeka mungatamba mbonde pepa pana balanchi pana bala mwana pepa unabuka mwana pepa
0: inde
1: wampasa mimba habi itai budori mimba
0: itai
1: iu kajigeo kadziwa tai
0: ukazua kutimaza na taiwa anatabali chipaso rai
1: ufuna kutipasa basa
0: anachinchinwa
1: mwana nkazi ushu mwaku uyu mwakufuna mbo kutu wapa nango kuno mamuna ngunuene
0: ngunuene
1: mvere wanisa kumvera hai budora asake pondru nyumba atipite michingwa ungapasa mimbe nango
0: inango
1: mbada kaine pano uyu Rozo mbada kaine pano ningada saka mamuno nango mandipita na michingwa na mamuno na
0: jobu zitamangira kuipirwa iyo zitamangira kuipirwa
1: uyu ndi chonjongo baba uyu kama ambisa pondru zina uyu ndi chonjongo wanyengerera mwana nzako taya mimba damale bwera tipite pondru michingwa nakamaka chikafune wenjanji
0: akafuna asa angabazi basi angabazi
1: kaili kaili
0: angabazi akafuna zokupea pea no
1: kod ine pano ndikusaka pondo kudziwa iye nana Rosa Elieji Fernando kwangu ndishemba
0: pashemba
1: kodi apaswa mimba kweko shemba peno alikutalimbu
0: ne ushemba huku ndi kunyumba kwawe iye kunyumba kumphalembo alikwene kupondo
1: akosene kweko
0: alikweko sineni
1: angapa tangwe nikava kuvunza kwa chapa pepi pinabwere sambo chibani atai kuli anyakubalanga
0: pinolonge pepi ye kugopa tani kodi panyumba pali pida taye enda kazwisi chakubala anyakubala ale akwata malichira manika nzulu akudikire kuti mhanyi mnafuna chitika alembuchi kuti wangu afuna ndisake nyumba ya nchochi apo chino iye kulonga kuti panyumba nchochi inde kutai kudata yene nenda kasudza panyumba pani panyakubala apo penepa panafamba tani mhapo pepi ningene kwa nyumba nchoche mbati kwa kundi gabaza kwa kundi mbati chita mashika nkada nkada hapa kana pia zumba pimala kupipukuta hapa unya kubala habi kumanika mna chibanya tayu
1: kundi yu anya kubala
0: ndia pina mungene chisu mnumbaya fetari tambea familia
1: akupidikira anya kubala maka akupidikira
0: bakale na sabisi wa bebe mwana na pironga pironga Rosa pironga
1: manga matimbia
0: wenda
1: penu penu apidikira makorokoto penu apiba aende na chimberezi
0: mkupiona
1: akanturire
0: ngopiona pepa pontho kulonga nkuda jo apa apa mwana pita lukoze kuti alonga kulonga basi chindu chapita mphepo
1: chapita mphepo tangwanya kubala kupidziwira
0: zikome zipe padafunika kuti iwo awa adikire kuti chimbresi chachifike basi
1: mabozi
0: bozi tangwe kuti kusuzo kwa mwanankazi asuzo panyumba pao
1: panyumba baba baba akapikira
0: inde
1: akaikira munyu
0: mbode munyu pano pano kayanganisa bibi wa baba ninga mama ine ntanda inafuna bwereshi natendia kweri ntokozi ndave kuti mwoma kupipukuta bedu ngapi
1: Pano tae funa tito mepia turi tichiti muna gosu.
0: Tae?
1: Ah.
0: Chapudi mbe.
1: Ah, ana jita piachi pia kupo mbwanika kule funa chipenzo.
0: Multa. Multa. Ndi multa kwenye?
1: Nzanganiko ebanzi, duzendu parenta.
0: Ah, ya chepa. Iti mizi la magono.
1: Tangbi, uyu, nana uyu, ana kuwaza, ana senzeka na kuwaza nye kubala.
0: Ana, pondo tuwa kuti mwananka zushu.
1: Ndi ntenda.
0: Mwananka zushu, ana mhumuza didi roza.
1: Nga maa, no, akura mbalango.
0: Anapungu. Mbalango anapungu. Anapungu.
1: Si ana nonga ana jinchinu wa watayi na kukukunja.
0: Nye pana kule usazwika mbapu. Ana ntodrogo da sanziwa bondu.
1: Ngobi.
0: Mimba ngataya panango ngabi longavi.
1: Unaona kwenye mabere ndaku. Ngapa mwananga ushu.
0: Masuti ya matatu manai kuvala basi na matonja. Digupa kunumbuka nkaka.
1: Nkaka.
0: Pasa basa ana jinchina kulumwe imwe.
1: Ana kulira
0: kuti pania.
1: Iwe ndiwe mwana ntsikana unakula madishkartave.
0: Kuti muchiti madishkartave kufunga mafrafunga mabere. Gobora buka nkaka.
1: Jo one kera kuti ipi.
0: Tumanga kuti nginda basi. Ah sto sindire kosakosa. Kosakosa. Pana ngo wataya ngukuchera mabere yako buka nkaka kuzamatira kuzuma.
1: Usaya mwana nzima kuipa.
0: Madimonyo shikremo boy.
1: Shikremo boy. Asa mu yangu ndi ushikere mu boy no ndi kumona tipo. Naibe?
0: Bo, kulonga mbitiseka ndi thangu yakuti panagumanika chakuipa cha didi chiri penepo, panagumanika cha didi chakuipa chiri penepo. Mai peno msikana Rose Elias Fernando nkhali wa pa Shemba tikulonga province ya Sofala. Tichafuna kukupanga pano mchakuti una nzero za didi. Aponyeka dibawe, mdakamulonga zinachi fibdakata mvumbusa. Nanji chumulangizi yanga, alindikifu kupironga, nsasanyanga, kada gumbuka bano, na machitiru wa iye baush. Inde, mwavirana kutima ni kasankuli nyumba ya njochi, njakufunika indi, ndokoni kasankulieni nyumba ya njochi. Pakati pa nyumba ya njochi, pisafunika makamaka, mpia kutimuka kwaza kone kule, pisafuna kutimusasanya muda mala kulumbanyika, paku kulumbanyika mbizi inji kakamu kubulikila mazi, makomicho, malikombe, mbale, kulonga nguda. Pili pila chita pati ya kutimu munakoza kuja, munakoza gona, munamala nsiku zingasi, tepa, tuwele kutimukonde famba undaindai, na kwenye kapata michingu wangati nene, iji ndi chitayo, pachitayo chibozibozi, ninga munu sasanyango, sangani kwa sabi zwiratu, jinchino apasambu, asalongiratu kutimu, munapitepi, pinepini sakuna kutimubitawezi, ningefi antu asena tisazwiratu kutine ya vumbani ya pitawa apenu apitamba penepili mpia kufunika pikulu kwa kama tuweza kuti munga koza tuweza nkondu noyo pina kupasani ni maka ungumi wa mhamvu chibozi bozi kuna imwe maka ba mairoza babanu ushu muzio kuti mwansira gaika gaika nere musafuna kuti aende kapereka mwazati pita michi musafuna kuti mumpange nyakubalano kuti ii tai taona mbutu taona nyumbe njochi anafuna kuti michi mga sina funa kupipita ndiye mamunanga, mbea masu kutimubwere mbuna nkono, mozasie tuwele kutitikozi kupikulumba nye pionsene, muzio kutimunga mala pata pionsene penipi umuku onsenene. Munabara kutimusasanyen siku, musakin siku ibozi ya kutondola manungo, mukwatipimberesi, mwende kampase ndala kule, bi njire nango ya kutimunga fika kune kule, asunga kula sirana na foja tuwela kuti ndalosho akwe muzi achi tango kuti kwe kule ndekuda kuzemu kuna kagoma nika masuza kunyumba kwani kwa pewa nuko mihamasu kuti ndalosho apuande mbonsoma achene sepa nyumba pachi ndi mapatiru achi nafunefuli tukupange ni mezoa Rose Elias Fernando
1: huyo alikumpunini ndala
0: akupasa basa mamizizi kutondole nisa funa minyangwasha
1: ndara
0: ndegrego tepa unwa manika ni ndegrego na
1: kutondole mamuna nkulu ndegrego imira zoro
0: wa manika ndegrego uli nzulu mana ndegrego
1: mizizi nangu nunga padafikefi panu nyato nunga zezi nga tigbena ini panu sa gunabia nga pasara mkazi na gunabia jikukwartu kuti nikwandi chichero tangu manankazi ushu aikapampani babachi na machi
0: ndibasa
1: alichita siri na mata jo.
0: Sasa masha, sasa fini kambani, kada mumutu ulosore aje, mudu.
1: Burangeti angeriko. Masa na ngodoro.
0: Buerunga mbani, aslamu. Kaza aslamu, tafibia. Mudu, ulopasa na ngodoro. Ninja, tuwa, mwave muda chitika kule, lai uku, funa mchitani, ho. Wa.
1: Apo ungaza gumana ni katu ushu shwada manisefe kupapanga uyu Matsuka bandos
0: Analuma, analuma noe Analuma
1: Divomo
0: Poro, trongi kutia sakula, asakula nkari mabanja sakula ni nkazi tujo
1: Nkazi ya
0: Nkazi ngofuna kutipanangu namizi ndi hapa nge mwadidi daya kasenangwa Mufuna kutimunamizi mamu nampangende pakuti ndiri kunhanda
1: Ndiri kumwezi Basi yani
0: Ndiri kusamba mano
1: Ah
0: Ah Muna muna
1: Yuyemba kwa liyani makabudula matatu manai Matatu manai
0: Ubaya nungari pojo kwa ngoni ya Ndi Ano wanguchia maesu mneni mwanene padi Ngabe
1: Mwenye mga nsekerera kweni ushku nsekerera
0: Ana kugabazi ratu
1: Mano nyimwe nyimwe mwapezi nunga nyamfuko
0: Ana kugabaza
1: Ushu
0: Ana kaswada bi
1: Ana kutabirani Ana kunyenye nani ushu
0: Uwa Chikuwa china buko kuchi Na mbani malola na buko kwa Muna mpasa basa ndala Ana kumambasa ni
1: Mai Rosa ndi mwana wanzeru
0: Ano anana kamana kumani kadi ya wilatato ne
1: Ngabe Mairoza mwana ya kufuna
0: banja tu. Kufuna banja. Hindi kusenzeka kwa mbanja mheku hindi kusakara mamu na kutenda nzero zanji. Anangwa sampasira mamu na kutijani hapa. Mbonyi mbaka na nzero zanidi tuwe na kutia panga ni chibuti. Hapa kafuna numanum hapa. Ha, nata nina kazanga. Baby inu. Chakutoma kumoni hatu kutubamu noshu ni chonjongo ni tangwe kutia endeka mbanga kutia taya mimba.
1: Atikanamu mkafuna chita mangazi.
0: Ya. Yeah.
1: Mufunzi. Anabwede na kubili zache
0: Bezi anapuma nunga bida wanga choi Mbutu daza kupuma Yomu nunga panangu wate kwa wana
1: Mkoma
0: Kikini masaku wika kunyumba ungu Kupati basa kweku
1: Ife panu andu tinga kalanatu Ita kumona ushu ushu ushu Akupuma na masu ushu
0: Ushu
1: Ushu Uyu akupuma na mkutu ushu
0: Unangushu
1: Machitiru wane kira tukuti Pecho chonjongo pyo msenene mepi na chite pecho chonjongo
0: Chokoka pasa manyazo
1: Mbuzio kuti nkazi Wakona falabia kuchibudu yu kaziwa tae kuti Tinga jigana tepo Tinamasa pasa na mimba ukabiziwa tae
0: Kola na iwe ina kola aku na iwe wava unakate pute
1: Unakate pwede
0: Langana wanetusa muna mungana nkazi
1: Ush Ya rupi Aeroza Ujesa na mkuto wisi na anyakubala
0: Simwemu
1: Anyakubala Afunya tesi
0: Tipa
1: Afunya tete mu anyakubala mangirira nzuru mamuna nkulu kufana makabudula akugona makabudula manai
0: kabasa kwa jini mayimuyu akugona kula jini jo goba ndegego na tekenyeka
1: sakula jini na kugulira uyu lezi ya topash
0: ya tani
1: ningambi jini yako pongame fambe lezi topash ku piasetu kukutuwa tai neri
0: Atu uji uji uji uji
1: Basi yeni
0: Mbani atu wa Wa
1: Ushu Ushu
0: Kangwe ya imu basi ya anabiyano
1: Apalemwe Karani na nsambo kufala pibudu Pia kumasu
0: Kakama
1: Kondomu
0: Kakama
1: Jeto
0: Hmm
1: Uziwa kuti ushu usafuna senzeka na ikwene basi Fala pia kujetu Kuti mambana Ukweni kutipasaja pa kundu
0: Yeo Ndimo
1: Unatipasa kulonga pano
0: Langanani
1: Tenga bironga Pinapita mhepo Andro ngamala, angonde jo, anamangiri yado, anapamuria, anapamuromo, apia kulonga,
0: apia
1: kulonga, pasa basa ndimu.
0: Ifi tibise, kutu kukupangani ni
1: piwonsen. Sanganiku ndi basa, ibozi kutingabe mabande kutitibise modi.
0: Nepa ngono, nepa ngono.
1: Tisa wanyura piwonsen, guanzu, piwonsen, nipe kutipipita
0: nsepo. Tisa pita kusubi wano kule kuna kozemu kutimusavirana mpasa na mabia juhusa kutani kwa kwecha.
1: Ngamala nangu titikuwa ona tepa.
0: Anangwa.
1: Alukumbatidana.
0: Alukumbatidana.
1: Namhepo ya alukumbatidana.
0: Kumbatidana.
1: Patsindi ya mfigu.
0: Pinongwebe kubweza vulumi ya radio.
1: Patsindi ya mfigu.
0: Hii. Asien.
1: Uwe ni kaza mwanejiru wa yu ni mamuna mwanejiru wa achi. Mwuri patsindi ya mfigu. Ne manyazo nga.
0: Muluka jayo. Akwenda.
1: Akwenda. Atikitizi mafala kumalisa mpapo na genzi zetu wa kwira njinga.
0: Jumamu ene nzizo wa kwira njinga. Mafala kumalisira kuna imwe moka klacheri kuvesira mabasatu nasangani kupano pa Radio Mosambiki ndirenepa munga gumanika kuti mwamona mamu noshu mfumuzache sizadidi nghabe pia masu mfunyisesi mwasikana mwe alipo wako mungu wada kusasanyira kuti nsiku zina mazina anatea kutulirembo inde pakati pa kusenzeka pasabuka pintu ya mpendi mwamweni Pana antwache ninga kuti nsasanya ngalonga kuti mfumu za kupuma za kusena siyana. Anangu watafuna kukuvala basi, penu kukutapata. Kukutapata, tuwela kuti angamala akutawe
1: akusiye gwamwa
0: penepi ndi pisabwiresa pontho matenda pakati pakuti ubale uzinji anangu pa mizizino alikufa anapesa maka ndimwe ana thangu kufuna pindu pyakutapira nedziwa kuti nsapuno wabuluka kupi kagumazi kalena nakanunga kaleni dzinza ikhenda kazvira kuti dzinza ngana njakukhuruzika ndi
1: anthu vakuvunzirana kwenu mukuvunzirana ntsiku wakutoma mangwana mwachi uye kwenda kasaka aphungu uye kwenda kasaka apu
0: kuti yeah.
1: Bangana bweza ndivunzira siye marupatu wachi ndi mwanani nuwa
0: mwanani akhalatani
1: babachi mbani asachitanji asakhalatani asapuma na mphuno na mphuto na panthomera pyonseni sicha kupifunza pyonseni pili kuti tidziwe pezibi tinakwata chonjongwa shikiremo boyi mbati nsiya pa nyumba
0: nsiya pa dziwa pana anthu azinyi mizizino ndi azichi ndi thangwe yanji ndi thangwe yakuti tasankhula mokhona kugwa mfuwa asakoza kukusenzekana mwebasa ngamala mbabuluka mbayenda kasakana ngumontho apo imu mukufuna banja isanesa gumanika kuti mamala gabadzwa kale kunango mukagumane mamuna nango sitoma chalira iya kusirane na ana ananeya anakudza mbani mwana chiro nkhabi kuzona babanza chengwa babanza chali mmaso mpya kunesa bisafunika kuti monseni mudakhala kuti mwava mabasa athu asanganiko muchinji nzeru pidalongefi pano mukozi tuweza Rosa Elias Fernando ngati ulikuva mizizino buka pa shemba
1: mwana wa nzeru
0: mwana wa nzeru iwe unakula na nzeru pyonsene ungapena kuti ipi pipi ndabaliwa sidapiwa na tai finazira kunakula kula kupasa nzeru
1: nkoma viajero mai Rosa uyu mbadakhala kuti ndi mwana wakupuka mbwanika
0: mbadabisa
1: chitayo ichi mbadabisa kuwaza zinji
0: kodi
1: mbadaphikira anthu koyikira munyu
0: pepo
1: ushu
0: mbadachita pindu yakuti nepi
1: na mbadza senzeka na amuna nangu mwachimwemu iye anachitayo manungu
0: kona pelepele pondo mbadakhapa bwerera pondo kuna iye
1: kuna iye
0: mamba sizobwerera
1: kuna mala kuwaza onsene
0: ndine nango nsanganiko idakozeni pasi wa dzulu ishi ini safuna kwata
1: pidugwa
0: chidabwene ni shinji nango pale nango pondo kuti mizizino tasagona pa dzuwa asagona pa dzuwa
1: chamalisa unoi nondi chamalisa
0: mama njale ngorodo alikwenda tepa
1: uyi chamalisa alikwenda ushu mukunsiya mukakhonda kwati ukundembukira
0: jo
1: sumana mangubana tibwere pano tempulumusa ushu
0: ndina mpulumusa ndava
1: uye kusaka pulumusa
0: no ndava tepa mwana
1: pezibi unenda kumoto ndiwe ukunsiya ntende
0: ukwe waza pa story
1: unenda kumoto ndiwe
0: mkuna kumpanga chiropa chachi nabwe kuna iwe
1: tingakonda kumpulumusa ushu chiropa chachi nabwe
0: kwa solopanga
1: papako panga tae tangu kubisa ndiwe
0: ngapi ndabwisa bi nzizo wa majo
1: kwaji nditome panga na Rosa
0: uwe kende pia tukuna Rosa shu
1: ndi kwaji nisumana mumpu
0: sumana mumpu
1: mwapaswa mwayona nyumba ya nchochi mwayona
0: inde
1: mwalipira nyumba nayo njanu njanu pere musafuna kalapiano chitakwa takwa
0: njanu
1: kalapiano
0: ma ukoko nena mwana nkabila nakabaza na sato wawo anagabazana
1: mpale na ntsikana da kuna gabadzani mwakuti dzakuti mudzasuzumire
0: iwe
1: ama yakutoma yani chitayo
0: boss
1: mamenya chitayo
0: lembani kwe kulembani lembani chitayo lembani chitayo lembani
1: tule mangwana mwachi ngone manungu datondola
0: tondola
1: tikumenya DS India nao
0: DS siku hidi siku nkhabe
1: Mkuchona machi.
0: Pitani
1: mijeje. Mangwana machi.
0: Sicho.
1: Pumisani.
0: Wapuma. Nsiku nkhabe.
1: Tondono machi.
0: Babada pontu.
1: Pitani mhepo.
0: Iya. Lembani kweko, lembani kweko.
1: Kukamala.
0: Pumisani.
1: Chamalisa malisa. Baba mkulu oso cheminwani. Unyarumbi.
0: Nyarumbi. Ndiona sasa kumunika pana matizo atu mmanja. Uvra chingana sisi. Sisi ya kumbani.
1: Ya kumsoro.
0: Ya kumsoro nao.
1: Ya kuhuyuko.
0: Ago.
1: kutitetelide
0: toko abuchino abuchino agora nchizungu dia abuchino sofuna kuyi kumane mutizwa iterelembo kweku munda mwa mumbani mumbani mutonjo sofuna jojudula
1: munda mwa wede
0: no
1: munda wede ni mupitisene katizora kwa rer pangono dr kwa teni pitsisi bire pia mosoro be sinirire pia painkulu na
0: pia apangi pondu pia nkapwa nkapo muna sisi mwe mudai jo
1: dati nkapwa
0: ana kufurafunza kama ndevu sachitwa mu ndevu
1: kodi ndi ndi
0: postori ndevu ndevu fora ni mbutu sitatu basi kapwa mchine nomu na munsoro
1: ngetu ngetu ngetu ngetu fingirireni mangirireni pachinguo chano mwenda kapitaya kutali
0: na nguo zile zikakozema kuchitana mashika nkadakada mudubudikana zozile zikapatwa zinezile ngati pana nguo zanu zinangu munasu basi zatasolwa kwene usalo basi solole solole solole usalo
1: zinangu munazachita huyu mashika nkadakada mavala nguo zani zile muzashibanti zisenyerezere solwa kwene usalo pangono nyeu
0: Pinango pizinji munga gumanika kuti muna michingwa iyanu mhyamasu mkwe ntokozi kumunafuna upereka maka ni ingatu nsasanyo mabasanea. Ana upereka mune ngeso ntokozi dira kuti mkozi kuna ka longa pionsiri mna jitemu. Pasi kwa leo tunalimila panu mangwana ndinsiku mkutio ndinsiku pina sumayana kukuguza na bwela ponto. Yanga zina ninga mulangizi anu ndini Timoti Viajero. Sala ni mwadidi.
1: Famba mwadidi nkoma. Famba mwadidi nkoma. Imwe mboleka ni swipantima. Penu mwagweru wana nyatwa zanu. Tobola nintokozi 84-222-0335. Nintokozi ya tono usere unai uiri uiri uiri. Diso ngombe utatu utatu ushanu. Ife tinakupedzani toera mukale na ungumi wa rodo pakutoweza mwambo na makaliro achisena. Pezibi munga pipuaza mangwana pina kukwipani, pina kumalani nzeru na ife mbukunu tinachimwana kukupedzani. Tafuna kuti imwe naife tikale anthu akupedzana, anthu akuverana, anthu akuyanjana, toera makhaliro athu ife yasena aende mtsogolo kubukira mkati madzikweno Mosambiki, makamaka mphimba ya pakati padzikweno, tikulonga maprovinsi ya Tete, Sofala, Manika na Zambezia, matikonda mpopo ndikudwala asena nzathu alikumanika mdziko ya Malawi anewa sakala makutu kwe kuvesera mabasa wa a Msanganiko mambo nseni. Taimira pano, Onezio Jo, mkonsi wa mabasa newa, kumichini ndapatabasa na Joaquin Rondon. Kulimu mseni tatisalani, tinati tizonane, msiku zina mazina, ntonga ikanga pifuna.